0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Талғат Орынтаевтың орындауында Жан Төренің күйі Шалқыма.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Әсем Айнақұлованың орындауында Қабдықарым Ыдырысовтың өлеңіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні алма.

0: Елордада сағат 7. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Айса Шәріповтың орындауында Асан Қайғының күйі ел айрылған.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Сәуле Жанбейісованың орындауында халық әні Алтай.

0: Елордада сағат 8.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Димаш Құдайбергеннің орындауында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні қа...

0: Домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра. Даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Жанғали Жүзбаевтың орындауында Сүгірдің күйі Аққу.

0: сіздер топ жарған радионы тыңдап отырсыздар. Бізге хабарласқан тыңдаушыларымыз, соның ішінде Ержан, қайырлы таң, Аманат киносы деп жазған екен. Самат Алтай болса, қайырлы күн деп амандасыпсыз, бірақ қай фильмді жасырып отырғанымызды жазбаған екенсіз. Таң ата Атыраудан да ассалаумағалейкум Шалқа радиосы, қазір қосылып жатырмын деп жазыпсыз. Иә, қосылғандарыңыз жақсы, бірақ қай киноны жасырып отырмыз, соны жазсаңыздар дұрыс болар еді. Ардақ Алматыдан «Соңғы ауысу» деген фильм деп жазып жіберіпті. Бауыржан Нұрманов ағамыз не дейді? Дыбыстық хабарлама жіберген екен.
1: Бұл ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Бұл Аманат фильмі.
0: Аха. Бауыржан ағамыз да Аманат фильмі деп жазыпты. Самат Алтай да жазып үлгеріп жатыр. Аманат фильмі дейді. Қазақ киносының ішіндегі шоқтығы биік. Біз қай фильмді жасырып отырмыз? Естеріңізге түспеді ме? Тағы да бір тыңдайықшы.
2: Рас болса, ен жайлауымызды жапырып, орталықтан бермен қарай шойын жол салып деген қауесет бар.
3: Иә, естігем.
2: Естісеңіз бұл хабардан жүрегіңіз түршіп қойма би аға. Алатаудай аңғарымды қырық кесіп қырқа қылса, жайлауымды жыртып, мал біткенді құртып, даланы қала қылса, қазағым не күн көреді? Шойын жол салынды дегенше, мына дүние қараң қалды демейсіз бе?
3: Сонда сен шойын жолға бөгет жасамақпысың?
2: Мен ғана емес, бәріміз бөгет болсақ па дейм. Үйір-үйір жылқы қуып айтқан жеріңе апарып бердім. Онда менің де сыбағам бар шығар. Ел намысын қорғайтын кезеңде көмекке жарасаң, сол жылқыдан қотыртайды сұрамайым. Міне, менің бейім дайым осы. 100 жігіт қасыма қосып берсең, қасиетті хан тәңірінің маңынан шайтан арбаны мәңгі жоламайтын деп қылам.

0: өстіп темір жолы туралы фильм деп ойлап отырмын деп жазыпты. Қайырлы күн, Түрксіп киносы деп ойлаймын, Ербол Оралдан. Деп, Ербол, сіз бүгін бірінші рет жазып отыр екенсіз. Нұрман аға отырардан Түрксіп фильмі дейді. Арай, сәлеметсіздер ме шалқарым, Мұхтар Әуезовтің қилы заман туындысымен түсірілген кино болуы мүмкін, Қарқара көтерілісіне орай, деп жазыпты. Келесі. Қайырлы күн, құрметті Шалқар радиосының ұжымы, Түрксіп фильмі болу керек. Ұзақбай Еділ Атыраудан. Ермек есімді тыңдаушымыз, Аманат фильмі Тұңғышбай Жаманқұлов сомдайды дейді. Иә, бұл кинода Тұңғышбай ағамыздың рөлі бар. Келесі. Ермекті айттым. Мына жерде Таң ата Атыраудан Түрксіп фильмі деп жазған екен. Самат Алтай, Аманат фильмі бұл туралы айтты ме? Ең бірінші дұрыс жауапты Еңлік есімді тыңдаушымыз жазған екен. Ақырғы Аманат деп.
1: Әй, бәрекелді!
0: Бауыржан ағамызда Нұрманов, біздің тұрақты тыңдаушымыз, алдында Аманат деп жазған еді, тағы да дыбыс хабарлама жіберіпті. Ербол, тыңдатайықшы.
2: Гүлбану ханым, бұл ақырғы Аманат фильмі. Жаңа сіздің айтқаныңыз, мен жөнді түсінбеппін. Ақырғы Аманат. Тұңғышбай Жаманқұлов ағамыз ойнайтын фильм.
0: Өте дұрыс. Бауыржан аға, сіз де дұрыс жауабын жазыпсыз. Ақырғы Аманат фильмінен үзінді тыңдатқан едік. Фильмнің режиссері Амангелді Тәжібаев. Амангелді Тәжібаевтың Ақырғы Аманат фильмі Жетісу өңіріндегі жағдайларды, қазақ байлары мен батырлардың тағдырын, темір жол тарту мәселесіне қалай қарайтынын, сатқындық жасаған ел билеушілер туралы көрсеткен. Ораз мерген бір топ жасағы мен шойын жолдың орнауына, оларды іске асыратын өкілдердің шаруасына кедергі келтіреді. Байларды өз жағына тартып қолдау күтеді, алайда іс басқаша сипат алып, фильмнің соңында ел қамқоры мезгілсіз қаза табады. Басты рөлдерді Әнуарбек Боранбаев, Тұңғышбай Жаманқұлов, Қасым Жәкібаев, Димаш Ахимов секілді мықты актерлер сомдаған. Міне, естеріңізде болсын, бұл фильм Ақырғы Аманат деп аталады. Ал Еңлік жеңімпазымызбен Бауыржан ағамыздың құрметіне деп, Ербол, өзің бір әсем ән жолдасаң.

0: хабарласқан 2-3 тыңдаушымыз ғана, бірақ үшеуі де дұрыс жауабын жазыпты. Соның ішінде Нұрман аға отырардан бірден «Аманат» фильмі режиссері Сатыбалды Нарымбетов деп жазған екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Нұрман ағамыздан кейін ардақта режиссері Сатыбалды Нарымбетов «Аманат» фильмі деп жазса, еңлік тыңдаушымызда «Аманат» фильмі деп нақты дұрыс жауабын жазыпты. Мына жерде Самат Алтайда «Аманат» фильмі Сатыбалды Нарымбетов, басты рөлде Берік Айтжанов, жолдайдым, үлгере алмай жатырмын деп жазған екен. Жақсы, үшеміз төртеуіңіз де дұрыс нақты жауабын жаздыңыздар. Бұл сіздерге жасырған фильм, көрнекті ғалым, Қазақтан шыққан тұңғыш тарих ғылымдарының докторы, 19 ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан атты еңбектің авторы, қазақ тарихының жанашыры, біртуар тұлға Ермұхан Бекмахановтың өнегелі өмірін баяндайтын «Аманат» атты толық метражды фильмі болатын. Фильмнің желісі бірнеше уақыт аралығын қамтиды. Нақтырақ айтсақ, Қазақ даласындағы 19 ғасырдың орта тұсы, Кенесары ханның тәуелсіздік жолындағы күресі, 20 ғасырдың ортасы және 60 жылдардың соңы көрсетілген. Дұрыс жазыңыздар, режиссері Сатыбалды Нарымбетов, басты рөлдерді Берік Айтжанов, Санжар Мадиев, Ерден Тілемісов, Қарлығаш Мұхамеджанова секілді мықты актерлар сомдайды. Ал жеңімпаздарымызға бір емес төртеуіне арнап, Ербол, бір әдемі әніңді қойсаң, осы жерде жаңа қайсысында, еңілік есімді тыңдаушымызда 2 ұпай.

0: Радио ойынымызды одан әрі жалғастырсақ, қазір сіздерге әрбір көрген сайын ауылды аңсатып, тыныштықты сағындыратын фильмнен үзінді тыңдатамыз. Кім бірінші болып табар екен?
1: Олдың алып сапарға аттандырарда астына ат мінгізуші еді. Қазіргі кезде портфель сыйлайтын болды. Мені мынау саған, мынау Мұрат саған.
2: Рахмет.
1: Байқа, тентек болма. Ал мынау саған. Жақсы оқитын болықтың ба?
2: Рахмет.
1: Оқып жүргенде ауылда әке шешелеріңді ұмытып кетіп жүрмеңдер.
2: Мен академик болмаймын, шопан болам. Мен академик болам.
3: Қуы қарашай өзінің. Әкесі қыза болса шопан атанып орден алмақ қой. Мүмкін менің медетінде жақсы оқып академик болатын шығар, солай ме?
2: Мен қалайда космонавт болам.
3: Ой, жарайсың.
4: Менің қарағым космонавт болса, онда мені хай қалып кетеді.
1: Кім болса да балалар жаны жақсы, адал, қайырымды адам болып тілектеріне жетсін.

0: Бағира тыңдаушымыз қосылған екен бізге, Гауһар тас фильмі емес пе деп жазыпты. Ардақ Алматыдан 6 жасар Алпамыз деген жауабын жазыпты. Маниға тыңдаушымыз Алпамыз мектепке барады фильмі деп жазған екен. Нұркен Тараздан сәлеметсіздер ме шалқарым, елбасының балалық шағы фильмі деп ойлап отырмын депті. Қандай керемет туынды я, тыңдап отырған кездеріңізде. Бала емес ересек адамның өзі сүйісініп қарайтын бұл қай фильм болды екен? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздаршы.
1: Сен қайда тұрасың?
2: Тауда. Біздің ауыл әдемі жерде.
1: Өшерінай ма?
2: Өшерінамай. Менің ауылда боз атым бар, аппақ. Ал бүркітімнің қанаты мынандай ұзын. Екі итім бар. Мынандай. Ақтөс, ақтабан деген қойларды күзетеді. Ал менің қойларымды көрсең ғой, ондай көп қойды сен өміріңде де көрген жоқсың.
3: Байсалов, мұның не? Қане орның отыр. Бол тез.
4: Бота, сенің білезігің өте әдемі екен, бірақ мұны мектепке салып жүруге болмайды.
5: Әшемнің білезігі ғой, көзімдей көріп тастамай тағып жүр деген болады.
4: Кішкентай қыздар білезік салмайды.
5: Сонда не тағады, сағат па?
2: Менің әжемнің білезігі.

0: Қайырлы күн, шалқарым. Елбасының балалық шағы фильмі шығар дегенді Шырын есімді тыңдаушымыз жазған екен. Фильмнің соңғы жағын тыңдап қателескенімді білдім дейді Бағира. Жаңа Гауқартасты жазғаныңызға байланысты айтып отырсыз ғой, иә? Ауылға барамын киносы емес пе дейді Қанат. Көксерек шығар деп ойлап отырмын депті Айман. Ауыл мұғалімі телехикаясы ма, әлде қателестім бе дейді Жадыра. Иә, қателестіңіздер. Фильмді дұрыс жауабын ешкім таппады. Еңілік жаңа бір емес екі сұраққа жауап бермеді, үшінші киноға келген кезде хабарласпады. Біздің тұрақты тыңдаушыларымыз да Нұрман аға, Бауыржан аға, Күләш апа, бәріңіз жазбадыңыздар. Олай болса, сертификатымыз Топжарғанның қоржынында қалады.
1: Қап әттеген ай!
0: Ал бұл фильмнің біз басқа тұстарынан алып, келесі аптада қайта жасырамыз. Келісесіздер ғой, иә? Қазақ киносы дамып, өркендей берсін, көрермендері көп болсын деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Ербол Ерсінұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы, аман саулықта кездесейік. Ән алдыңғы жеңімпаздарымыздың құрметіне дейік.

0: тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосы.
1: Сіздермен бірге Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы қорғаныс министрі Дәурен Қосановты қабылдады. Министр армияның жауынгерлік даярлығы, цифрландыру, оқу-жаттығуларға дайындық жөнінде баяндады. Сонымен қатар Голан жоталарындағы қазақстандық бітімгерлер миссиясының нәтижелері, әскери қызметтің беделін арттыру мақсатындағы жұмыстар туралы мәлімет берді. Президент елдің қорғаныс қабілетін нығайту жөнінде бірқатар міндет жүктеді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстан экономикасы 5 айда 3.7%-ға дейін өсті. Бұл туралы экономиканың өсімін қамтамасыз ету мәселесі бойынша өткен кеңесте айтылды. Ең үлкен өсім машина жасау саласында. 5 айда 81 мыңнан астам автокөлік құрастырылды. Сонымен қатар өңдеу, химия, ауыл шаруашылығы салаларының да қарқыны жоғары. Қазақстанның энергетикалық және коммуналдық инфрақұрылымын жаңғырту жұмыстары жалғасады. Оған бюджеттен 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалады. Биыл жөндеу жұмыстарын қаржыландыру 9%-ға дейін өсті. Жыл соңына дейін 9 энергоблок, 55 қазандық, 51 турбина жөнделеді. 130 шақырым жылу желісі, 10 мың шақырым электр желісін жаңғырту жоспарланып отыр. Елімізде 1 миллионға жуық азаматқа мемлекеттік қызмет проактивті түрде тағайындалды. Жалпы 2 миллионнан астам қазақстандыққа SMS хабарлама жолданған. Бұл отбасының цифрлық картасы арқылы жүзеге асты. Қазір онда 10 миллион азамат жайлы дерек жинақталған. Мұқтаж жандарға 10 түрлі жәрдемақы, әлеуметтік төлемдер жасалады. Биыл Шымкент қаласынан солтүстік аймақтарға 114 отбасы көшіп барды. Олар Павлодар, Қостанай, Ұлытау, Қарағанды, Абай облыстарына қоныстанды. Баспанамен қамтылып, жұмысқа орналастырылып жатыр. Жыл соңына дейін тағы 500 адамға квота беріледі. Қазір солтүстік және орталық шығыс өңірлерде әлеуметтік сала, ауыл шаруашылығы мамандарына сұраныс жоғары. Шығыс Қазақстан облысында сел жүру қаупі күшейді. Қазіргі таңда 9 учаске назарға алынды. Облыс бойынша табиғи апаттың алдын алу мақсатында 10 гидробекет жұмыс істеп тұр. Олар су деңгейіндегі өзгеріс жайлы мәлімет жинақтайды. Қазір мамандар таулы аймақтарды апта сайын әуеден барлап жатыр. Әсіресе мұздықтардың еруінен пайда болған көлдер басты назарға алынды. Семей орман аймағында заңсыз кен өндірумен айналысқандар анықталды. Салдарынан топырақтың құнарлы қабаты мен жасыл желектер жойылған, орман қорының жерлері бүлінген. Барлығы 200 миллион теңгеден астам залал келді. Осыған байланысты табиғат қорғау прокуратурасы қылмыстық кодекстің 334-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Футболдан әлем чемпионатының топтық кезеңі өтіп жатыр. Бельгия мен Мысыр құрамалары өзара жеңімпазды анықтай алмады. Тартысты өткен кездесу 1-1 есебімен аяқталды. Осылайша әр команда 1 ұпайдан еншіледі. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 28 градус ыстық. Алматыда жаңбырлы, 33 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Орал, Ақтөбе, Атырау, Ақтауда 27, Павлодар, Қарағандыда 31, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 33, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Шымкентте 35, Қызылорда, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп – қауіпсіз қоғамның негізі.
4: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде

0: сіздер Тәттімбеттің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: әрбір күніміз Шалқар радиосымен көңілді. Сіздерге ерекше құрметпен Ахан Абдуалиев.
1: Халық ана жекен жар орындайтын Ахан Абдуалиев.

0: Елордада сағат 11.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Сүймегендер сағынбайды» орындайтын Жұбаныш Жексенұлы.

Бала дүниеге келген кезде отбасыларға бір жолғы жәрдемақы төленеді. Оның мөлшері бала санына байланысты артады. Жұмыс істейтін әйелдерге жүктілік, босану және бала күтімі кезеңдерінде табысынан айырылған жағдайда әлеуметтік төлемдер қарастырылған. Мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған отбасыларға ай сайын арнайы мемлекеттік жәрдемақы төленеді. Көп балалы отбасыларға табыс деңгейіне қарамастан ай сайынғы жәрдемақы беріліп, оның көлемі бала санына қарай белгіленеді. Қазіргі уақытта елімізде 630 мыңнан астам көп балалы отбасы мемлекеттік қолдау шараларымен қамтылған.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Сіздер Кенен Әзірбаевтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті ректорының кеңесшісі Ғалымжан Мелдешев. Қош келдіңіз.
3: Қош көрдік.
2: Көңіл күйіңіз қалай, аға?
3: Аллаға шүкір, жақсы.
2: Бүгін өзіңізбен Digital Қазақстан жаңа цифрлық қарым-қатынас мәдениеті тақырыбында ой бөліскенді жөн санадық. Президент бекіткен осы Digital Қазақстан стратегиясы Қазақстанды технологиялық ұлт ретінде қалыптастыруды көздеп отыр. Бұл құжатта цифрландыру бағдарламасы деп емес, мынау қоғамның жаңа даму философиясы деп қарастыруға бола ма?
3: Әрине, Digital Қазақстан стратегиясын жай цифрландыру құжат емес, кәдімгі Қазақстанның жаңа даму философиясы деп қабылдауға әбден болады. Өйткені мұнда мәселе тек қызметті онлайнға көшіруде емес, мемлекеттің ойлау жүйесін өзгерту туралы болып отыр. Бұрын мемлекет азаматтың өтінішін күтетін болса, енді дерекке, жасанды интеллектіге сүйеніп, азаматтың қажетіне алдын ала жауап беретін деңгейге өтуі тиіс. Стратегияның мақсаты пилоттық жобалардан жүйелі цифрлық басқаруға көшу. Бұл мәселе қазір ғана айтылған емес. Осыдан 3 ай бұрын Әлемай Батыл деген байқау өткен. Сол байқауда президент жас технологтарды цифрландырумен айналысатын айтишниктерді марапаттаған кезде жалпы осы стратегияны қабылданатынын айтқан болатын. Көп ұзамай, 3 ай өткеннен кейін осы Digital Қазақстан стратегиясы қабылданып отыр. Және осыған байланысты жарлық шықты. Бұл еріккендіктен емес, яғни Қазақстанды әлемнің ілгері мемлекеттерінің санатына қосу, көш ілгері жүру деген сөзден туындаса керек.
2: Әрине. Енді, тек қана бағдарлама деп қана қабылдамаймыз бұны стратегиялық. Жалпы цифрландыру әлемінің бір үлкен мәдениеті деп те қабылдаймыз. Енді осы стратегияда, аға, адам барлық өзгерістердің орталығында деп көрсетілген. Осы цифрлық мемлекет пен азамат арасындағы қарым-қатынас мәдениеті нақты қалай өзгереді деп ойлайсыз? Азамат мемлекетті іздей ме, әлде мемлекет азаматтың қажеттілігін алдын ала анықтайтын деңгейге жете ме?
3: Өте орынды сұрақ қой деп ойлаймын, өйткені мемлекет адамды іздеу керек. Адамда мемлекет мені іздеу керек екен деп жағасын жайлауға жіберіп отыратын кейіпте болмауы тиіс. Цифрлық мемлекет пен азамат арасындағы қарым-қатынас іздеу мәдениетінен алдын ала қызмет көрсету мәдениетіне ауысады. Бұл жерде. Өйткені кез келген адамның күллі мәліметтері қазір цифрландыру деректеріне жүгінетін болсақ, ол мемлекеттің ақпараттандыру қорында бар. Ақпараттандыру қорында бар. Сол сондықтан азамат анықтама жинап, кабинет жағалап жүрмеуі керек. Мемлекет азаматтың өмірлік жағдайын, бала туу, оқу, жұмыс, зейнет, денсаулық сияқты кезеңдерді өз танып, өзі біліп, тиісті қызметті ұсынуы тиіс. Бірақ бұл жерде ең басты қағида адам бәрібір орталықта қалуы керек. Орталық дегенде ол? Ол технологияның жаңағы заманда әлгі кез келген цифрлық тетіктердің базасында болуы тиіс. Егер де базада болмайтын болса, ол адамға жасалынатын жәрдемде мемлекет тарапынан оңайға соға қоймайды. Технология адамзатқа, азаматқа үстемдік етпеуі тиіс бұл жерде. Керісінше, технология адамның уақытын үнемдеп, адамның күллі жағдайын, барлық жағдайын жасауға қабілетті болуы тиіс қой деп ойлаймын.
2: Иә, мемлекет басшысы да осы Digital Қазақстан халық мүддесіне қызмет ететін құжат болуы керек деп айтты. Енді осы құжатта иә, мынау мемлекеттік қызметтер толықтай проактивті форматқа көшетіні айтылған. Бұл бюрократияны әлбетте азайтады. Бірақ мынау адамның жеке деректері мен цифрлық қауіпсіздігіне қатысты қандай талаптар туындайды?
3: Проактивті қызмет дегенді мен де бұрын білмеуші едім, жасыратын жоқ. Әлгі анықтама бар, жаңа Google-ымыз бар, басқа да деректер бар, сол арқылы мысалы үшін зерттеп көргендей болдым. Проактивті қызмет шынымен де ол бюрократияны азайтады, бірақ жеке деректерге жауапкершілікті күшейтеді бұл жерде. Мемлекет азамат туралы деректі көп қолданған сайын оны қорғау талабы да жоғары болуы тиіс. Рұқсатсыз қол жеткізуге жол бермеу, деректерді кім, қашан, не үшін пайдаланғанын ашық көрсету, кибер қауіпсіздік дейтін бар ғой, кибер қауіпсіздік пен цифрлық сауаттылықты күшейту негізгі шарт. Үкімет деңгейінде де жеке деректерге үшінші тұлғалардың заңсыз қол жеткізуін болдырмау міндеті қойылған. Бұл не деген сөз? Менің ұғымымша, менің түсінігімше, үшінші тұлғалардың араласпауы деген неден шығып отыр? Үшінші тұлға ол алаяқтар. Алаяқтар қазір цифрлық процестерге өте бейім және еніп кеткен. Сондықтан адам баласында цифрлық сауатты болуы осындай шарт болып отыр. Неге? Осындай алаяқтықтан қорғану үшін, сауатын көтеру үшін, сондай дүниелерді адам баласы, азамат өзінің бойына сіңіру керек. Егер цифрлық сауаттылығы үлкен жоғары болатын болса, ол кез келген жағдайда өзін басын арашылы болатын жағдайда болады. Деп ойлаймын.
2: Әрине, делдалдар деді иә. Осы мәселе бойынша бізде жаңалықтарда көп мәселе қозғалады. Жай ғана бір маусым кездеріндегі, мысалы, жаз айларында жаңағы теміржол билеттерінің болмауы, иә, ол жерде билеттердің толыққандай сатылып кетіп, делдалдардың қолдарына өтіп кетті деген ақпараттар жиі айтылатын еді ғой, мәселе көтеріледі. Бұл жерде де жаңағы цифрлық сауаттылық өте маңызды. Осының бәрі бір жүйеге енетін болса, әрине бұл проблема түбегейлі жойылады деген ойдамын. Бұл бір ғана мысал енді. Бұдан өзге де мәселе көп қой бізде. Құрметті радио тыңдаушыға, біздің тақырыбымызға қатысты қоятын сауалдарыңыз болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 87172, сонымен бірге тікелей эфирдегі сұхбатымызды Facebook әлеуметтік желісінен көріп тыңдай аласыздар. Аға, осы Қазақстан жасанды интеллектке дайындық индексі бойынша өңірде көш бастап тұр. Дегенмен, осы қоғамның өзі, сіз қалай ойласыз, жиі дәуіріне қаншалықты дайын? Бізде мынау технологиялық сауаттылық пен осы цифрлық мәдениет қатар дамып келеді деп айта аласыз ба?
3: Қатар дамып келеді деп айтуға болады. Қазақстан жасанды интеллект бағытына инфрақұрылымдық тұрғыдан дайындалып жатыр қазір. Бірақ қоғамның дайындығы біркелкі емес. Керемет деп айтуға болмайды, өйткені сәл алшақтықтар сезіледі. Ол қандай алшақтықтар? Мысалы үшін қала мен ауылдың, жас пен аға буынның, білімді орта мен қарапайым тұтынушының деген сияқты цифрлық мүмкіндіктері әртүрлі. Біреу білет, біреу білмейді. Сондықтан мүмкіндігінше білмейтін ортаны, қала мен даланың айырмашылығын, алшақтығын жоюдың жолдарын қарастыру керек сияқты.
2: Ол қандай болу керек, мәселен, жолдар?
3: Ол цифрлық сауаттылығы ауылдың адамы мен қаланың адамының арасындағы алшақтықты жою керек. Қазір мүмкіндік бар ғой.
2: Әрине.
3: Ауылдық мектептерде, ауылдық жерлерде де ЦОМ болсын, басқа да халыққа қызметке көрсету орталықтары болсын, барлығында цифрлық форматтар жұмыс істеп жатыр. А бірақ бұрынғы қағаз бастылыққа жүгінетін біздің ағайындарымыз әлі баршылық. Демек, егер олар мысал үшін ЕГОВ болсын, басқа да жаңағы цифрлы форматқа көшірілген құжаттар болсын, өзінің ұялы телефоны болсын, болмаса компьютерлік құрылғылары болсын, сол арқылы өзінің құжаттарын рәсімдеудің түрлі-түрлі жолдары жасалынған. Ол кезек күтіп, болмаса әлгі аудан орталығына барып жүрмеудің жолдарын қарастырып, тек бір үйде, бір орында отырып, сол жолды бір жүйеге қондыруға болатын сияқты ғой деп ойлаймын. Сондықтан технологиялық сауаттылық пен цифрлық мәдениет қатар жүруі керек. Құралды қолдануды үйрету жеткіліксіз, оны жауапкершілікпен, этикамен, сын көзбен пайдалануды да үйреткен абзал. Сонда ғана біздің цифрға деген, цифрлық технологияларға деген мәдениетіміз артады.
2: Стратегия бойынша 2029 жылға дейін халықтың кемінде 20% генеративті жасанды интеллект құралдарын меңгеруі тиіс деді. Бұл еңбек нарығында, мәселен, журналистикаға, білім беру жүйесіне және мынау шығармашылық салаларға қандай өзгеріс әкеледі?
3: Өте әдемі сұрақ. Жаңа генеративті деп отырмыз ғой, генеративті жасанды интеллект құралдарын 20%-ға меңгеруі тиіс деген талап, ол ең алдымен жаңа еңбек нарығына сүбелі үлесін қосады. Еңбек нарығын қатты өзгертеді. Еңбек нарығы дегенде ол сала көп қой, ол журналистика болсын, ол басқа да тарихшылардың жаңа деп бір конгресс болсын, басқа да кәсіптердің саласы болсын, ол түрлі оңтайландыру формаларын қолданатын мүмкіндіктер көп бұл жерде. Енді өзіміз бұқаралық ақпарат құралдарында жұмыс істегеннен кейін, жұмыс жасап келгеннен кейін осыған байланысты кішігірім түсінік бере кетуді жөн санап отырмын. Мәселен, журналистика. Журналистикада мәтін, дирек талдау, қазіргі факт-чекинг деген жаңалық нелер бар, терминдер бар. Солардың бәрі жылдамдайды. Талдау форматы болсын, басқа болсын.
2: Ол
3: журналистің, дирек талдау, ол журналистің уақытын үнемдейді, біріншіден. Білімде жеке оқу траекториялары қалыптасады. Шығармашылықта идеяны өңдеу, визуал жасау, сценарий құру сияқты процестер әжептер жеңілдік туғызады деп ойлаймын. Бірақ жасанды интеллект, шегелеп айтайық, бұл адамды ешқашан алмастыра алмайды. Түпкі нүктені, түпкі ойдың қазығын қағатында ол адамның баласы. Себебі адамның мүмкіндігі жасанды интеллектке, болмаса технологияға бағынбауы тиіс. Адамның мүмкіндігі, адамның зердесі, адамның ойлау қабілеті, санасы ол жасанды интеллектен қайда жоғары тұруы тиіс. Ал жасанды интеллект ол адамға қызмет етуі тиіс, жеке тұлғаға қызмет етуі тиіс. Әлгіндегідей уақыт үнемдеу үшін, әлгіндегідей сценарий жасау үшін, басқа да деректерді талдау үшін деген сияқты. Сондықтан стратегияда генеративті жасанды интеллект сауаттылығын артыру нақты мақсат ретінде көрсетілуі сондықтан.
2: Осы Digital Қазақстан аясында деректерге негізделген мемлекеттік басқару моделі енгізілмек. Шешім қабылдауда осы жасанды интеллектінің үлесі артқан сайын адами фактордың рөлі қандай болады, нақты бір мысалдармен көрсетсеңіз. Енді жаңа сіз кішкене санамалап айттыңыз, мынау технология мен адам жауапкершілігінің аражігі қалай ажыратылуы керек?
3: Сәл күрделі сұрақ қойды. Бұл жерде қалай болғанда да жасанды интеллект, болмаса жаңа технология адаммен бәсекелесе алмайды. Қалай болғанда, өйткені жасанды интеллектті дүниеге келтіріп отқан, тудырып отқан адам баласы ғой енді, байланып қойған кезде. Сондықтан дерекке негізделген басқаруда жасанды интеллект шешім қабылдауға ғана көмектеседі. Белгілі бір шешім қабылдауға ғана көмектеседі. Бірақ соңғы, жаңа қайталап айтайын, соңғы жауапкершілік адамның өзінде болуы тиіс. Жасанды интеллект болжам жасайды. Жасанды интеллект тәуекелді көрсетеді. И баламалы бағыттарды көрсетеді, ұсынады. Ал әділет, ар-ождан, қоғамдық салмақ, саяси жауапкершілік ол бәрібір адамның құзырында болуы тиіс. Ол бәрін ысырып, жасанды интеллектке ысырып тастауға болмайды. Өйткені айтып отырмын ғой, түпкі жасалынып жатқан жұмыстың өзегін жасайтын, мақсатын жасайтын ол адам. Сондықтан алгоритм айтты деген сөз жауапкершіліктен қашудың құралына айналмауы тиіс қой деп ойлаймын. Ал мысал дегенге келетін болсақ, енді ол жерде қандай мысал айтуды да білмеймін енді шындығы керек. Өйткені бұл жерде жасанды интеллект пен адамның арасындағы бәсеке деп қалдыруға болмайды. Бұл жерде жасанды интеллект адамға қызмет етудің маңызды құрал ретінде қарастырамыз.
2: Яғни адам жауапкершілігінің аражігі қалай ажыратылуы керек деп сұралып тұр бұл жерде технологиямен. Мысалы, бізде мынау журналистикада Түркістан қаласында иә қазір бірінші болып бір емес екі жүргізушіні жаңалықтар жүргізетін бір шынайы бейнені қалыптастырған біз қазір көріп отырмыз. Иә, ол үлкен жаңа жұмыспен, сондай бір тәжірибемен және үлкен қаржымен жасалған жұмыс. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Біз қазір мынау журналистердің орнын сондай жасанды жүргізушілердің орнын алмастырған жағдайда бұл жердегі жауапкершілік қалай сезілуі керек?
3: Нақты адам мен жасанды интеллектті екеуі бәске түскен жағдайда журналист, адам деп отырмыз ғой, журналист ол кәсіби шыңдалған тіс қаққан маман болуы тиіс. Жасанды интеллект тек қолдағы бар нақты фактілерді талдайды, жүргізеді, сол арқылы эфирге шығу мүмкін. Бірақ ту сыртында отырған адамның, журналистің талдау траекториясы, одан жаңағы фактілердің трансформациясын өз бетінше жік-жікке бөлуі ол адам құзырындағы нәрсе ғой. Бұл жерде әсіресе саналық тұрғыдан, этикалық тұрғыдан, мәдени тұрғыдан ой талдауы әлгі қасаң фактілерге қарағанда анағұрлым қолжетімді тыңдаушының болмаса көрерменнің көңілінен шығуы тиіс қой деп ойлаймын.
2: Стратегияда ақылды қалалар, мінез құлықтық бейне аналитика және ұлттық цифрлық қауіпсіздік экожүйесі қарастырылған. Қоғамдық қауіпсіздік пен азаматтың жеке өміріне қол сұқпаушылық арасындағы тепе-теңдікті қалай сақтау қажет?
3: Ақылды қала мен бейне аналитика қоғамдық қауіпсіздікті күшейте алады. Бірақ қауіпсіздік деген желеумен азаматтың жеке өміріне шексіз араласуға болмайды. Тепе-теңдік үшін үш нәрсе керек. Бірінші, нақты заңдық шектеу. Одан кейін қоғамдық бақылау. Үшіншісі, ол ашықтық. Ашықтық дегенде енді ол мемлекет деңгейінде де, үкімет деңгейінде де әлгі ашықтық принциптері жүзеге асып жатыр ғой, сол сияқты ашықтық принципін бұл жерде де цифрлық форматта да, цифровизация дәуірінде де сол ашықтық жүйесі қолдануы тиіс қой деп ойлаймын. Қандай дерек жиналады, қанша уақыт сақталады, кім қолданады, азамат бұны білуі тиіс, адам баласы білуі тиіс. Сен болмаса ең озық технологияның өзі қоғамда күдік тудыруы мүмкін. Демек азамат Digital Қазақстан стратегиясы деп отырмыз ғой. Айналып келген кезде біздің мемлекетіміздің деңгейін көтеретін, ал мемлекет деген кезде оның ту сыртында адам бар, адамның даму қабілетін жоғарылататын сондай мүмкіндіктерді туғызатын технология болуы тиіс. Технологияға жұмыс істемейді ғой. Технология бірінші кезекте адамзатқа қызмет етуі тиіс. Сондықтан адам баласы мейлінше сауаттылығын артып, осы стратегиядан туындайтын цифрлық әлгі бағдарламаларды, цифрлық бағыттарды мейлінше бойына сауаттылықпен сіңіруі тиіс қой деп ойлаймын.
2: Біз енді айттық, 2029 жылға қарай Қазақстан әлемнің технологиялық тұрғыдан дамыған мемлекеттерінің қатарына қосылуды мақсат етіп отыр. Ол қосылады да. Иә, ол біз ол межеге міндетті түрде үлкен нәтижемен жетеміз деген сенім бар. Енді сіздің ойыңызша осы межеге жеткен Қазақстан қандай болуы керек? Енді көз алдыңызға елестетіп көрдіңіз бе? Мынау цифрлық трансформацияның табысты болғанын біз нақты қандай көрсеткіштер арқылы бағалай аламыз?
3: 2029 жылы ғой. 2029 жылы табысты Қазақстан. Мен енді мына жерде өзім сөзіммен айтайын. Бұл жерде жаңа жарлықтың деректеріне де басқа да деректерге де арқа сүйемей қояйын. Кез келген мемлекет өзінің болашағын табысты мемлекет ретінде көргісі келеді, дұрыс па? Сондықтан мен жақында ғана Америка Құрама Штаттарында болдым. Табысты мемлекет деп айтуға болады ғой енді Американы, өйткені экономикасы дамыған, кәдімгі азуы мықты мемлекеттердің бір болғаннан кейін ол жерде әлде қашан цифрлық форматқа көшкен. Технологиясы болсын, ол ауыл шаруашылығы болсын, ол жаңағыдай экономикасы болсын, ол инфрақұрылымдағы жүзеге асып жатқан басқа да жобалар болсын. Бір ғана жаңа мысал, қаланың қақ ортасында жүргізуші жоқ таксилер көп. Ол Лос-Анджелесте болсын, ол Майами қаласында, ол Сан-Диего.

0: бәрін сақтап, сөйтіп тиісті межеге жеткізеді. Демек, ол біздің қолымыздан да келетін нәрсе.
1: Біз ЛРТ-ны жүргіздік қой.
0: ЛРТ-ны жүргіздік. ЛРТ жүргізуші жоқ, ол жаңындағы рельстермен өзінің бағыты бойынша жүре береді. Сол сияқты табысты Қазақстан дегеніміз сол. Технологиясы дамыған, инфрақұрылымы дамыған, технологиясы жұмыс істеп тұр, цифрлық даму форматтарының бәрі кең ауқымда қолданылады. Сол тұрғыдан келген кезде Қазақстанды дамытатын цифрлық стратегия сол үшін де қолданылып отыр ғой деп, қолданылып отыр ғой деп ойлаймын. Ал мемлекеттік деңгейде өңірдегі жасыратын жоқ, Қазақстан өңірдегі осы Орталық Азия болсын, әрбірден соң Ресей, басқа да мемлекеттер болсын, Беларусь, Евразия құрлығына қарайтын, солардан көш ілгері дамып кетті. Және біз мұнымен шектеліп қалмауымыз керек. Ол президенттің айтып отқан әңгімесі де осы. Біздің болашағымыз сол цифрландыру жүйесінде. Сондықтан біздің үкіметтегі әлгі үкіметтегі қолданып жүрген цифрлық форматтардың бәрі бізде көшілгері басқа мемлекеттермен салыстырғанда. Оны әрбірден соң өзге мемлекеттердің үкіметі тәжірибе ретінде бізге келіп те, қолданғысы келіп те, тәжірибе алмасудың жолдарын қарастырып жүрген жайы бар. Сондықтан бұл жерде табысты Қазақстан деген кезде тағы да бір айта кететін нәрсе, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, бюрократия азаяды деген сияқты. Ең бастысы еңбек өнімділігі артады. Еңбек өнімділігі артады. Ауыл мен қаланың арасындағы цифрлық теңсіздік деген нәрсе жойылады, төмендейді. Одан кейін жасанды интеллект сауаттылығының артуы, жаңа технологиялық жұмыс орындарының көбеюі, осының бәрі әлгі біздің стратегиядан туындайтын маңызды шарттардың айшығы ғой деп ойлаймын.
1: Президент өз сөзінде де айтты ғой, ең алдымен жаңа қолайлы өмірінің ең несі мынау нелердің қолайлы институционалдық, құқықтық және іскерлік орта қалыптастыру деді, иә, жаңа сіз өзіңіз айтып отырған бағыттарды да осы айтылады. Және мынау осы Digital Қазақстан стратегиясы азаматтар мен бизнестің нақты талап тілегін орындауы тиіс деді. Иә, бұл үкіметке тапсырма берілді, енді бұның бәрі орындалады деген сенім бар. Енді жасанды интеллект дәуірінде осы қоғамда технология емес, әлгінде ғана да өзіңіз кішкене ойыңызды жеткіздіңіз, дегенмен де нақтылай түсейін, мынау адамның өзі басқару үшін, иә, қандай құндылықтар мен мынау мәдени қағидаттар сақталуы тиіс деп ойлайсыз?
0: Енді жасанды интеллект дәуірінде жасыратын жоқ, ең басты құндылық ол адамның қадірі ғой. Технология жылдамдық береді, бірақ бағытты адам айшықтайды. Бұл жаққа жасалынатын бағытты адам береді. Сондықтан әділет, жауапкершілік, ашықтық, жеке өмірге деген құрмет, ұлттық тіл, мәдениет, цифрлық теңдік осы жерде әрқайсысы сақталуы тиіс. Егер технология адамға қызмет етсе, ол өркениет, өркениетке бет бұрғанымыз. Егер адам технологияның қосымшасына айналса, онда ол қауіп. Демек, біз сол технологияның бір бөлшегі болып қаламыз. Әлгі бір сөз бар ғой, зомби деген. Зомбидің кейпіне келеміз де, сол технологияның жетегінде кете барамыз. Сондықтан адам болып қалуы сол өзінің сауаттылығында, білігінде, білімінде. Егер адам шын мәнінде технологиядан, жасанды интеллектіден жоғары сезінгісі келсе, стратегияның мақсаты сол, ол дамуы тиіс, білуі тиіс, білімін арттыруы тиіс. Және білім мен білігін тек арттырып қана қоймай, сол жасанды интеллекттің деңгейіндегі сапасын арттыруы тиіс. Былайша айтқан кезде, сол жасанды интеллектке бәсеке ретінде тұрып, әрбірден сол жасанды интеллектке өзінің әмірін жүргізуі тиіс қой енді. шындап

0: кезде сонда ғана адам өзінің болашағын айшықтайды, болашағын айқындайды деген сияқты. А Digital Қазақстан стратегиясының түпкі мәні осында, цифрлы ел болу ғана емес, адамға жайлы, әділетті, ақылды қоғам құру, осының бәрі Digital Қазақстан стратегиясынан туындайтын міндеттер.
1: Иә, өте орынды айттыңыз. Өйткені енді бұл дүниенің бәрін өзі адам ғой жасап отырған. Цифрлық технологияны да адам ойлап тауып жасады, иә, мынау жасанды интеллектіні де көмекші құрал ретінде адам ойлап жасап отыр, ал енді оны басқаратын да адам. Бұл жерде енді қазір мынау уақыттың жылдамдығы, заманның жаңағы тез өзгеруі, осы жаңа бір заманауи бағытты тез игеру үшін бұл құралдарды қолданып үйрену бізге басты мақсат болып отыр. Енді бұны біздің қоғам жалпы түсінді деп ойлаймыз. Еңбектеріңіз жемісті болсын, аға. Табыс тілейміз. Құрметті радио тыңдаушыға ұм, студиямыздың қонағы болған Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті ректорының кеңесшісі Ғалымжан Әмелдешев, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссер Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстан экономикасы 5 айда 3.7%-ға өсті. Бұл туралы экономиканың өсімін қамтамасыз ету мәселесі бойынша өткен кеңесте айтылды. Ең үлкен өсім машина жасау саласында. 5 айда 81 мыңнан астам автокөлік құрастырылды. Сонымен қатар өңдеу, химия, ауыл шаруашылығы салаларында да қарқын жоғары. Елімізде 3 мыңнан астам шетелдік заңсыз еңбек еткен. Қазақстанда көші-қон заңнамасын бұзудың 13 мыңнан астам дерегі анықталды. 1559 адам елден шығарылды. Сонымен қатар 1836 шетел азаматының Қазақстанда болу мерзімі қысқартылды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5.9 триллион теңге жұмсалған. Биыл 12 мыңға жуық мүмкіндік шектеулі азамат еңбекке тартылды. Ел көлемінде 20 мың азамат жұмыспен қамтылды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді. Биыл Шымкент қаласынан солтүстік аймақтарға 114 отбасы көшіп барды. Олар Павлодар, Қостанай, Ұлытау, Қарағанды, Абай облыстарына қоныстанды. Баспанамен қамтылып жұмысқа орналастырылды. Жыл соңына дейін тағы 500 адамға квота беріледі. Қазір солтүстік өңірлерде әлеуметтік сала, ауыл шаруашылығы мамандарына деген сұраныс жоғары. Аймақтарда әуежайларды жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Қатонқарағай, Зайсан, Кендірліде нысандар аяқталады. Арқалық қаласының әуежайы қалпына келтіріледі. Осы туристік маусымда Зайсан әуежайы алғашқы рейстерді қабылдайтын болады. Сонымен қатар биыл Павлодар, Ақтау, Атырау әуежайларын жаңғырту жұмыстары басталады. Алматы қаласында робо-такси таныстырылды. Яндекс Қазақстан компаниясы жобаны кезең-кезеңмен жүзеге асырады. Алғашқы кезеңде пилоттық режимде іске қосылады. Компания өкілдерінің мәліметі бойынша сервисте диспетчерлермен тәулік бойы байланыс орнатылады. Барлық сапар сақтандырылады. Пилотсыз көлікті басқару жүйесі жасанды интеллект технологияларына негізделген. Алматы қаласында қоқыс шығару саласын цифрландыру басталды. Қала билігі арнайы техникаларды GPS арқылы бақылайды. Осылайша қалдықтарды тасымалдау бірыңғай жүйеге көшіріледі. Қазіргі уақытта қоқыс шығару ұйымдарының арнайы техникасының 94%-ы GPS платформаға қосылған. Жүйе 20 маусымға дейін толық іске қосылатын болады. Ақтөбе облысы Қандағаш қаласында 48 отбасы жаңа пәтер кілттеріне ие болды. Тұрғын үйлер мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынды. Пәтерлер тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарға отбасы банкі арқылы беріледі. Олар негізінен көп балалы отбасылар, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар. Футболдан әлем чемпионаты жалғасып жатыр. Бүгін түнде Египет пен Бельгия, Уругвай және Сауд Арабиясы алғашқы кездесулерін өткізді. Аталған командалар өзара мықтыны анықтай алмады. Есеп 1-1. Сондай-ақ G тобындағы кездесуде Иран және Жаңа Зеландия құрамалары 2-2 есебімен тең түсті. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 33 тиын, евро 566 теңге 72 тиын, ресей рублі 6 теңге 76 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 28 градус ыстық. Алматыда жаңбырлы, 33 градус нөлден жоғары. Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Орал, Ақтөбе, Атырау, Ақтауда 27, Павлодар, Қарағандыда 31, Семей, Өскемен, Жезқазғанда 33, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Шымкентте 35, Қызылорда, Түркістанда 38 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
4: Шалқар радиосы.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі
4: 757-308.
5: Астана қаласының коды 717.

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыз ағайын, жаңалықтың жаршысы, сазды да сырлы әндердің мәнді мағыналы рухани әңгімелердің таратушысы Шалқар радиосынан алыстамаңыздар. Өздеріңізбен күнде түс мезгілінде көрсетін шағымды жаңалықтарды бөлісетін сиқырлы сазды назды әндері жүрегіңізді тербейтін түскі әуен бағдарламасы өз жұмысын бастады. Микрофон алдында Нұржамал Хасанқызы, ал әңгімемізді әсем әнмен әрлеп өздеріңізге көтеріңкі көңіл күй сыйлайтын операторымыз Ербол Ерсінұлы. Бүгін міне маусым айының 16-сы, кеше ғана жаз келеді деп қуанып жүредік әнеміне дегенше, маусым да ортасынан ауды, күндер, жылдар сынаптай сырғып өтіп жатыр. Күндер, күндер, жылдың жақсы күндері, қайырлы таң қасиетті түндері. Сендер солай бір-біріңді ұзатып, бізді апарып тастайсыңдар ілгері. Ілгеріде игі тілек арман бар. Болмас оған бізден бұрын барғандар, күндер-күндер саулық бақыт аямай, бізді соған аман есен жалғаңдар. Әр күніміз көңілімізді шаттыққа бөлер, төбемізді көкке жеткізер, қуанышты, бақытты сәттерге толы болсын.

Иқтап жатқан жүректі ән ойатар, үннің тәтті оралған мән ойатар дейді Абай ақын. Тікелей толқында сол иқтап жатқан жүректі оятатын әдемі әндерді, жағымды ақпараттар ұсынып, рухани демалыс сыйлайтын түскі әуен бағдарламасы. Қадірлі ағайын, өткен аптаның аяғында Алматыда халықаралық университеттер басшылары қауымдастығының өңірлік конференциясы өтті. Түрлі елдерден келген жоғары оқу орындарының, білім беру ұйымдарының және халықаралық академиялық қауымдастықтың 120-дан астам өкілі бас қосқан. Бұл жиында қатысушылар бірнеше күн бойы жоғары білім беру саласының өзекті сын-қатерлері мен даму мүмкіндіктерін, академиялық ұтқырлықты, халықаралық ынтымақтастықты, жаңа буын мамандарын даярлау мәселесін, сондай-ақ университеттер арасындағы серіктестік байланысты нығайту жолдарын талқылады. Конференция нағыз тәжірибе алмасудың, кәсіби диалогты дамытудың және білім мен ғылым саласындағы жаңа

радио тыңдарман, ақпараттық сазды түскөйін бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Елімізде алдағы жексенбі, яғни маусым айының 3-ші жексенбісі ақ халатты абзал жандардың медицина қызметкерлерінің күні екені белгілі. Алматыда алғаш рет міне осы медицина қызметкерлері күніне орай осы саланың мамандары арасында спартакиада ұйымдастырылды. Ауқымды спорттық іс-шараны Алматы қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Сенім және Ақниет кәсіподақтарының қолдауымен өткізді. Қаланың спорттық сауықтыру кешенінде өткен жарысқа ауруханалар, емханалар, медициналық жоғары оқу орындары және санитариялық эпидемиологиялық қызмет өкілдерінен құралған 10 командадан 300-ден астам ақ халаттылар қатысып, шағын футбол, волейбол, шахмат, тоғызқұмалақ, үстел теннисі және бильярд бойынша бақ сынасты. Қадырлағайын, Алматыда ең ауқымды музыкалық жобалардың бірі Алматы Саммер Фест өтіп жатыр. Мәдени марафонның екінші кешінде Алатау дәстүрлі өнер театрының алдына мыңдаған көрермен жиналды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ауқымды жоба жаз бойы мегаполистің басты мәдени алаңдарының біріне айналмақ, сонымен қатар қаланың мәдени өмірін жандандырып қана қоймай, отандық өнерпаздарға да қолдау көрсетеді. Ашық аспан астындағы фестиваль қала әкімдігінің бастамасымен ұйымдастырылған, мегаполис тұрғындары мен қонақтарын бір ортаға тоғыстырған Алматы Саммер Фесттің мақсаты отбасылық демалысқа арналған жайлы орта қалыптастыру. Тұрғындардың айтуынша, мұндай ауқымды концерттер қаланың мәдени тынысын ашып, демалыс күндерін жақсы өткізуге мүмкіндік береді. Фестиваль әр сенбі сайын қаланың әртүрлі мәдени алаңдарында өтіп тұрады.

Қадырлағайын, әдемі әннен кейін еліміздегі тағы бір ақпаратқа құлақ түрейік. Қазір елімізде мәдени мұраны цифрландыру, ғылыми деректер базаларын құру және гуманитарлық зерттеулерге заманауи технологияларды енгізу бойынша ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осы бағыттағы негізгі жобалардың бірі әдебиеттану, фольклортану және өнертану салаларын цифрлық трансформациялау. Ал Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты ұлттық мәдени мұраны зерттеу, сақтау және насихаттау бойынша еліміздегі жетекші ғылыми орталықтардың бірі. Ғылыми мекемеде қазіргі таңда архивтік материалдар мен ғылыми қорларды цифрландыруға ерекше көңіл бөлінуде. Осы мақсатта институтта заманауи технологияларды, материалдарды сақтап, оларды ғылымға енгізумен айналысатын мәдени мұраны цифрландыру жөніндегі ғылыми инновациялық орталық жұмыс істеп жатыр. Қазіргі уақытта орталық Қазақстанның әдебиеттану, фольклортану және өнертану экожүйесін цифрлық трансформациялау пәнаралық зерттеулер атты іргелі ғылыми жобаны жүзеге асыруда. Жоба цифрлық ғылыми ресурстарды құруға, деректер базасын қалыптастыруға және зерттеу қызметіне жаңа технологияларды енгізуге бағытталған.

Әрдайым достарыммен бас қосып, арқа жарқа әңгіменің тізгінін ағытып, өткенге көз тастап, бірге ән тыңдап, балалық шақты көңілдің көзімен болса да бір шолып, елеске айналған естеліктерді еске алғанға не жетсін, қиналғанда арқа сүйейтін, жебейтін достарымыз аман болсын дейміз. Қадірлі радио тыңдарман, біз кейде әр күніміздің, әр сәтіміздің қымбат екенін ойламайтынымыз, сезінбейтініміз бар. Күйбең тірлікпен жағаласып жүріп, көп нәрсеге мән бере бермейміз, тек бір күні кейін қалған күндерге, өткен сәттерге қарайлап көңілімізге мазасыз бір мұң қонақтағанын ғана аңғарамыз. Бір нәрсені өзгерткіміз келетіндей, мазасыз бір күй кешеміз. Неге? Сосын қайта оралмайтын жазымызды, сағынышқа толы назымызды, орындалмаған арманды, жұбаталмаған жалғанды жүрекке тоғып, сағынышқа айналған сәттерді сырғылып оқып, сыбдырлаған жапырақпен, жел тербеген атыраппен, жаңбырлы көктеммен, қайта оралмайтын өткенмен сырымызды бөлісетініміз бар. Өткен өтті, өтті ғой, өтті бәрі. Маңайшулар көп аузы көп құлағы. Қайғайдағы өткенді салады еске, көктемеде күркіреп, көктің әні.

0: Қадырлағайын, қазір жаз мезгілі. Ал жазда мүмкіндік болса, қыдырып саяхаттағанға не жетсін. Жағдайы жеткендер шетелге сапарлап жатады. Қазақ ел-елдің заңы басқа дейді. Яғни әр мемлекеттің, әр халықтың өз салт-дәстүрі, өмір сүру салты және ішкі ережелері болады деген сөз. Егер мұхит, жер су асып, әлемді шарлауға, саяхатқа, ұзақ сапарға шығып жатсаңыз, әдеп пен моральдың жалпы қабылданған нормаларын ұстаныңыз, қоршаған ортаға сәйкес мінез-құлқыңызды түзеңіз. Және ең негізгісі жергілікті салт дәстүрлерді сақтауға мән беріңіз дейді болашақ журналист Гүлім Орасхан.
1: Қайырлы күн, құрметті тыңдарман. Қазақта барған жеріңнің салтын сыйла, еліңнің даңқын ойла деген сөз бар. Әр елдің салты басқа деген сөз тағы бар. Расында әр елдің оны өзге елден бөлектеп, өзгешелеп тұратын мәдениеті мен менталитеті, салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптары бар екені хақ. Сонымен қатар, өзіне ғана тән тәртібі, қағидалары, жазылмаған заңдары болады. Кейде біз үшін қалыпты болып саналатын жағдайлар басқа елде әдепсіздік немесе құрметсіздік болып көрінуі мүмкін. Сол себепті саяхатқа шыққанда чемодан жинап қана қоймай, мүмкіндігінше сол елдің ерекшеліктерін зерттеп, жергілікті халықтың болмысын танып, бізге тосын әдет дағдыларын біліп барғанның артығы жоқ. Бүгін өздеріңізге кейбір елдердің ерекшеліктері жайлы аз кем мағлұмат бере кеткенді жөн көріп отырмын. Егер ғайыптан тайып жолыңыз Жапонияға түсе қалса, ең алдымен елдің астанасы Токиоға ат басын тірейтініңіз анық. Көліктің жеті атасын шығаратын жапондықтардың көбі метромен жүруге бейіл боп келеді. Электрлі пойызға мінген бойда мынандай бір қызықты байқамау мүмкін емес. Әдетте вагон іші лық толы болады. Бірақ құлақ құрған танадай тыныштықтан шыбынның ызыңын ғана естисіз. Бөгде дыбыс естілмейді. Жолаушылардың біреуі кітап оқып отырса, енді бірі көзін жұмып, қиялға шомып отыруы мүмкін. Ал енді бірі телефон шұқылап тұрады. Бірақ ешкім онымен дауыстап сөйлеспейді. Біздегідей WhatsApp мен ауыл аймақтың жаңалығын айтып, жуырда болатын тойдың мәселесін талқылап жатқан пендені көрмейсіз. Сірәда жапондықтар үшін қоғамдық орында тыныштық сақтау бұл да өзгелерге деген құрметтің белгісі болса керек. Бірақ олардың қазақтарға ұқсайтын түсі де бар екен. Қазақтар сияқты бұлар да үйге кіргенде аяқ киімін шешіп кіреді. Жапонияда бұл жазылмаған заң, шаңыраққа деген құрмет. Сіз оны айтасыз, кейбір қонақ үйлерде тіпті кей мейрамханаларға да аяқ киімді шешіп кіреді. Көп елдерде қосымша шайпыл беру дәстүрі кең етек алған. Ал қандай жұмыс істесе де өз кәсібіне адал жапондықтар қызмет ақысынан бөлек шайпыл алуды намыс көреді. Тайландта қанша жерден жақсы көріп, елжіреп тұрсаңыз да, біреудің баласының басынан сипай көрмеңіз. Жұрттың бәріне жылы жүзді болып көрінуі маңызды деп санайтын тайлықтар үшін адамның басы қасиетті болып саналады. Италияға барған адам өткен ғасырлар өркениетінің ошағына тап болғандай күйге түседі. Ол раста, өйткені бұл ел өзінің әлемнің ешбір еліне ұқсамайтын тарихи мұраларымен ерекшеленеді. Адамзат өркениетінің белгісі тарихи жәдігерлерді өздерінің ұлттық мақтанышы санайтын италиялықтар оларды көздің қарашығындай сақтап, қорғауды өздерінің парызы санайды. Әйгілі Треви субұрқағы да күн сайын мыңдаған туристі магнитше тартатын ерекше орындардың бірі. Жергілікті халық үшін бұл жай ғана фонтан емес. Бұл ғасырлардың куәсі болған құнды мәдени мұра, бағалы жәдігер. Сондықтан да бұл жерде аяғыңызды суға салып, шолпылдатып, суға бір түсіп шықсам деп ойламай-ақ қойыңыз. Француздар амандасуға қатты мән береді. Сәлем сөздің атасы деген сөзді әр қазақтың баласы біліп өсеміз ғой. Француз халқы үшін амандық, саулық сұраудың маңызы зор. Дүкенге кірген бетте аман жоқ, салам жоқ, бірден өзінің керек жарағын іздеп кеткен қонақты француздар аса жақтыра қоймайды. Сол себепті өздері де оларға жайылып жастық болып, жылы шырай таныта қоймайды. Сондықтан кез келген жерге кіргенде алдымен «бонжор» деп амандасуды әдетке айналдырыңыз. Сонда әңгіме де жылы басталады, ісіңіз де оңға басады. Үндістанда затты оң қолмен беру құрметтің белгісі саналады. Сол себепті біреуге бір затты ұсынып тұрғанда қай қолмен беріп тұрғаныңызға мән беріңіз. Бұл өте маңызды. Саяхат кезінде адам уақытқа тәуелді болатыны рас. Саяхаттап та, демалып та, бәріне үлгеріп қалғын келеді. Әр елдің өзінің тұрмыс тіршілігіне, климат ерекшеліктеріне байланысты уақыт белдеуіне бейімделуі де әр қилы. Мәселен, Испанияда уақыт біз ойлағандай қарқынмен жүрмейді. Әдетте біз қазақтар кешкасты 7-8 болмай ішіп аламыз. Ал испандар дастархан басына тек түнге қарай жиналады. Испания мейрамханаларында өмір түнгі сағат 10-нан кейін басталады. Сондықтан саяхаттап жүргенде өз уақытыңды емес, сол елдің өмір ырғағын сезінген маңызды. Ал керісінше, көрші Өзбекстанның астанасы Ташкентке жолыңыз түссе, мүлде кереғар көрініске куә боласыз. Шаһардан ашық тұрған дүкен мен сауда орындарын кездестіру қиын. Кешкі сағат 10-дар шамасында қаладағы сауда орындары жабылып, ойын-сауық бірте-бірте бәсеңдей бастайды. Ташкенттің түнгі тыныштығы қаланың өзіндік ырғағы мен өмір сүру мәдениетінің бір бөлігі деуге болатын шығар. Қорыта келгенде, саяхат тек ел көріп, жер көріп, суретке түсіп қайту емес. Саяхат өзіңізге бұған дейін беймәлім болып келген жаңа әлемге есік ашу, өзге елдің салт-дәстүр, мәдениетімен танысу, өзге халықтардың ұлттық болмысын тану болса керек. Осымен біздің бүгінгі

0: Елордада сағат 13.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.
4: Жайдарман.

Әу шіркін қымбаттың дауысы, ассалаумағалейкум баршаңызға, қуанышыңызды бөлісер жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай ақ бағдарламаны әдем әндермен көркімдеп дыбысын үйлестіріп отырған әріптесім Ербол Ерсінұлы. Қымбаттың даушы, бүгін мінекей маусым айының 16-шы жұлдызы. Осынау тамаша күнге сәйкес келген қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын. Дәл қазір жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Ал енді алғашқылардың бірі болып бізде Ержан есімді тыңдаушымыз былай деп хат қалдырған екен. Қайырлы күн Шалқар радиосы жайдарман құттықтау бағдарламасының жүргізушілері, еңбектеріңіз арта берсін. Сіздердің көмектеріңізбен Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жүмекен ауылының тұрғыны жиеніміз Захидің немересі Айдарбек ұлы Болатбекті мерейлі 40 жасымен құттықтаймыз. Жиенімізге тілеріміз деніңіз сау болсын, басыңыз аман болсын, еңбек жолыңыз сәттілікке толы болып табысты болыңыз. Армандарыңыз орындалып, көңіліңізді мұң шалмасын, әрбір атар таңның шапағатына бөлене беріңіз. Жолдастарыңыздың ортасында абыройыңыз асқақтап, күліп ойнап жүре бергейсіз. Деп жазған екен, өзіңізді бір жаратқан қолдасын, аман болыңыз деп ізгі тілекпен Мейірхановтар әулеті бір жақсы ән берсеңіздер Шалқар радиосының ұжымы деген екен. Иә, біз де шын жүректен Болатбек Айдарбек ұлын бүгінгі келіп жеткен 40 жаса мерейлі, яғни туған күнімен құттықтаймыз. Аман болыңыз, жасай беріңіз.

қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір жақыныңызды қуантуға асығыңыз, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Ал енді келесі хатта бұлай дейді: ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі күні сейсенбі, яғни 16 маусым, Қазталовка ауданында тұратын құрдасымыз Жанғалиева Алмагүл қанатқызының туған күні. Шын жүректен құттықтаймыз. Әрбір күнің қуаныш сыйлап, басқан қадамың саған сәттілік алып келсін, отбасың аман болсын, Айбармен бірге қайта қартаюда жасын, дейді құттықтаушылар. Орал қаласы Қазталов ауданы Бостандық ауылынан 1987-нің ұлдары мен қыздары деп қалдырған екен бұл хатты жіберген Айдан Айдын есімді тыңдаушымыз. Я Алмагүл қанат қызын бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Қымбат тыңдарман, хат жолдаңыздар. WhatsApp нөмірімізді тағы да бір қайталаймын: 8700-393-2282. Бұл Жайдарман құттықтау бағдарламасы.

0: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Жақыныңызға деген ақ тілегіңізді әдемі әнмен әрлеп, әуе толқыны арқылы құттықтаймын десеңіз, Шалқар арнасының WhatsApp нөміріне хат жазыңыз. 8700-393-282 біздің WhatsApp нөміріміз қосулы. Я, бұл жайдарман құттықтау бағдарламасы. Ал енді келесі хатта бұлай дейді Арайлым есімді тыңдаушымыз. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Алматы қаласы, Алатау ауданы Шаңырақ екіде тұратын аяулы ана Асылжар мейірімді шуағын айналасына төгіп жүретін әпкеміз Алтынгүл Оралбек қызын 47 жас толық 47 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қымбатты Алтынгүл әпке, сіз отбасыңыздың берекесі, бауырларыңыздың мақтанышы, балаларыңыздың асыл анасы, жақындарыңыздың жанашырысыз. Сіздің ақ жүрегіңіз бен дархан көңіліңіз әр дайым айналаңызға жылулық сыйлап келеді. Алла тағала деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, шаңырағыңызға құт береке, өміріңізге мол бақыт нәсіп етсін. Жездеміз бен ұл қыздарыңыздың қызығын көріп, немере сүйіп, ұзақ өмір кешіңіз. Әрбір арайлап атқан таңыңыз қуанышпен басталып, әр күніңіз шаттыққа толы болсын. Күніңіз жүзіңізден күлкі, жүрегіңізден мейірім, дастарханыңыздан береке ешқашан кетпесін. Жасыңызға жас қосылып, мерейіңіз үстем, абыройыңыз асқақтай берсін. Ізгі ниетпен әкеңіз Оралбек, күйеу баласыңыздеріңіз Хамит, Айжан, Жанболат, Индира және ініңіз Ернар шын жүректен өзіңізді құттықтайды. Олай болса, біз де осындай әдемі тәтті тілекке қосыла отырып, келесі бір әсем әнді тартып өтеміз.

тікелей толқындағы жұмысымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бұл жайдарман құттықтау бағдарламасы. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Ербол Ерсінұлы. Қымбатты тыңдарман, жақыныңызды қуантуға асығыңыз, құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Енді бізде 8700-390-2082 WhatsApp нөміріне келесі хат келіпті. Бүгін Алматы қаласында тұратын достарымыз Есенжан мен Гүлжанның немерелері Аяла Думанқызының 7 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Өз балаң өскенше немерең өлгенше деген қазақтың сөзі бекер айтылмаған екен. Ет жүрегіміз елжіреп, емірене сүйетін сүйікті немереміз Аяланың бүгінгі туған күнімен құттықтап, деніне саулық тілейміз. Тілі тәтті, қылығы балдай, әр қадамынан нұр жауып, сыңғырлаған күлкісімен, қуаныштан бал бұл жанған жүзінен күлкі кетпей, ата-анасы Туман мен Айымның қуанышы, сіңілісі Софияның қолғанаты болып, атасы Дәулет, апа әжелері Зәуен, Бақытгүлдің мейірім шуағынан нәр алсын. Туған күнің құтты болсын, немерем. Азамат боп кеңейсінші керегең. Арман мақсат мұратыңа жете бер, деп тілейді атаң менен аға жең. Ақ тілегін білдіргендер Алматыдан туысқандары және аға тәтелері Жас Қайрат, Сәуле, Қуаныш Гүлмира, Ержан мен Әйгүл құттықтайды. Бізде шын жүректен осы Аялана бүгінгі келіп жеткен қуанышымен құттықтаймыз. Өмір жасы ұзақ болсын.

Дәл осындай көңілді әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Қымбат тыңдарман, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Құттықтау хаттарыңызды жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Ал енді келесі хатта былай дейді. Бүгін біздің Алматы қаласында тұратын сүйікті құдашамыз Баян Жұмахметқызы Бердібекованың туған күні еді. Құдашамызды жаңа келіп жеткен жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Құдаша, өмір жолыңыз көктемнің шуақты күніндей жарқын, көңіліңіз әрдайым шаттыққа толы болсын. Отбасыңыздың берекесі артып, қызыңыздың рахатын көріп, жақындарыңыздың құрметі мен махаббатына бөлене беріңіз. Сіздей ақ жарқын, мейірімді, парасатты жанның айналасына әрдайым жақсылық үйір болады. Деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, дастарханыңызға молшылық, шаңырағыңызға бақ пен береке тілейміз. Жасыңызға жас қосылып қана қоймай, бақыт қуанышқа қуаныш қосыла берсін. Армандарыңыз орындалып, әр күніңіз ерекше сыйлықтар мен жағымды жаңалықтарға толы болғай деген тілекті Жамбыл облысынан құда балаларыңыз Бақытжан мен Азамат жолдаған екен. Баян ханым, туған күніңізбен әсем ән сіздің құрметіңізге арналады.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз,
0: хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

Әу, шіркін, адамның рухын көтеретін де, көңілін құласынатын да және жайнатып жатыратын да әні ғой. Я, қымбаттың даушы біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде құттықтау бағдарламасы 8-700-393-82 WhatsApp нөміріміз қосулы жеңіс есімді тыңдаушымыз бізге мынандай әдемі тәтті хатын қалдырыпты. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Сәтті күн болсын сіздерге, шығармашылық табыстар тілейміз дейді, рахмет. Бұлай деген екен, енді бүгін досымыз Бағдаттың туған күні 68 жасқа толып отыр, құрмет досым Бағдат, туған күнің құтты болсын. Тайғұлындай тебісі бала кезден бірге өскен досымызға бар жақсылықты тілейміз. Ұзақ өмір, зор денсаулық, қажымас қайрат тілейміз. Гуля екеуі балаларының қызығын тең көріп 100 жасасын дейді. Қуанышы көп болсын құттықтаушылар, достары Алматы қаласынан жандосса. Достары Алматы қаласынан дейді. Барша достары бір тамаша ән берсеңіздер деп қалдырған екен. Ал енді Сания есімді тыңдаушымыз, қайырлы күн сүйікті біздің Шалқар радиосының жүргізушілері, сіздерге деген алғысымды білдіремін. Бүгін міне біздің замандас досымыз, бір әулеттің арқа сүйер азаматы, аяулы әке, ардақты жар Нұртілеу ұлы ғалымның туған күні. Семей облысы Шұбартау ауданы Қосағаш ауылында туып өсіп, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп аяулы жары Бақытгүл екеуі өздерінің еңбек жолдарын туып өскен ауылында шәкірт тәрбиелеуге арнаған ұлағатты ұстаз жандар енді міне көп жылғы еңбектерінің жемісін көретіні зейнет жасына шықты. Досымыз да құрметті еңбек ардагері деген марапатқа ие болды. Әрине, қандай марапат болса да біз сені әбден лайықты жан деп білеміз. Бақытгүл екеуің ұл қыздарыңның қызығын бірге көріп, әдемі қарттыққа қол ұстасып бірге жетуді нәсіп етсін дейміз. Досымызға арнап бір жақсы ән берсеңіздер, ізгі тілекпен қазақ елінің әр түкпірінде тұрып жатқан барлық қосағаштық жан достары деп қалдырған екен. Иә. Жаныңды таспен емес, жаныңды доспен қала деген қазақпыз ғой. Осы достардың әдемі құттықтауынан кейін біз тамаша келесі әсем әнді береміз.

Қымбат тыңдаушы, бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Келесі хатта былай дейді: ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Осы эфир арқылы аяулы қызымыз Гүлнұрға жүрек жарды ақ тілегімізді жолдаймыз. Гүлнұр, өмірің әрдайым қуаныш пен бақытқа толы болсын. Деніңе саулық, отбасыңа амандық, еңбегіңе табыс тілейміз. Армандарың орындалып, әр күнің шаттыққа, жүрегің мейірім мен махаббатқа толы болсын. Жүзіңнен күлкі кетпей, тек жақсылық пен берекенің ортасында жүре бер. Ізгі тілекпен Нұрипа, Ағайша, Ақбота, Аягөз, Арай, Күнсұлу және Мөлдір, Құлпынай ұжымы деп қалдырған екен. Тұраппек есімді тыңдаушымыз: ассалаумағалейкум, Ерасыл мырза, бізде бүгін үлкен қуаныш. Өскемен қаласында тұратын Гүлнар балдызымның үлкен ұлы Ерік мектептің 9-шы сыныбын қызыл куәлікпен бітіріп, яғни куәлігін алды. Ерік баламызды құттықтап, алға қойған мақсатына жетсін, ата-анасының тірегі болып өссін. Құттықтаушылар Алматыдан Тұраппек атасы, Ажар апасы және Айсұлу әпкесі дейді. Бір жақсы ән берсеңіздер Шалқар радиосының ұжымы деп, мінекей әдемі сол Ерік батырдың бізге суретін жіберіп жатыр екен. Тамаша, құтты болсын. Келесі бір әсем әнді тартып өтеміз.

Жайдарман құттықтау бағдарламасы аяқталуға жақын, хатта жолда үлгеріңіздер қымбатты тыңдаушы. Ал енді келесі Жұпаргүл есімді тыңдарман былай дейді: сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Бүгін ауылдың азаматы, еліне беделді бір атаның ұрпағы, төрт ұлдың әкесі Мейрамгүлдің ері Алпамыс орынбасар ұлын мерейлі 60 жасымен құттықтаймыз. Денсаулығы мықты, өмірі ұзақ, көрер қуанышы көп болсын. 10 күн бұрын ұлы үйленіп, келін түсіріп, үлкен тойын жасап, кеше дүркіретіп 60 жасын тойлады. Тойлар жалғаса берсін дейді. Кеңес Нокин ауылы, яғни Ақтөбеден Жұпар ханым, мінекей бізге осындай әдемі хатын қалдырып жатыр. Келесі тыңдаушымыз Қанат мырза. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Дархан бауырымыздың шаңырағында үлкен қуаныш. Арай ханым өмірге сәбилерін әкеліп отыр. Бауы берік болсын, құттықтаушы Қанат деп қалдырған екен. Сондай ақ келесі тыңдаушы сіздер арқылы Аягөз қаласының тұрғыны Ыбырайым мен Мейрамгүлді, Мейрамгүлдің ұлдарының шаңырақ көтергенімен құттықтаймыз. Осы қуанышқа Алматыдан келе жатқан аға жеңгелері, өнер қажері, балалар мен немерелері деп жазған екен. Жақсы. Ал енді келесі Тимур есімді тыңдаушымыз, қайырлы күн. Бүгін Батыс Қазақстан облысы Орал Шапов ауылының тұрғыны, құрдасымыз, досымыз Әнуардың туған күні. Досымызды келіп жеткен туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Асыл екеуі ұрпақ қызығын көріп, ұзақты бақытты өмір сүрулеріне тілектеспіз. Әрдайым аспаны ашық болып, армандары орындала берсін. Ортамызда күліп ойнап жүре беріңіздер. Аман болыңыздар, еңбектерің жемісті болсын. Тілек білдіруші 89-дар деп жазған екен. Құрдастар туралы бір берсеңіздер, Шалқар радиосының ұжымы деп қалдырған екен. Келесі Айжамал есімді тыңдаушымыз, құрметті Шалқар радиосы, өздеріңізге шығармашылық табыс тілей отырып, Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы тұрақты тыңдармандарыңнан осы хатты жолдап отырмын. Меркеде тұратын аяулы анамыз, менің аппақ жеңешем Рахима Қыдырша қызының мерейлі 85 жасқа толған туған күні құтты болсын. Дені сау, аман болсын. Немере шөберінің арасында ақ жаулықты әже болып, солардың қызықтарын көре беріңіз. Ақ тілекті жолдап отырған Дүйсентай мен Айша бала келіндері, жеңешеме арнап бір ән берсеңіздер, Шалқар радиосының ұжымы сіздерге мың алғыс дейді. Хат жолдап үлгеріңіздер, қымбатты тыңдаушы. WhatsApp нөміріміз 8 700 393 22 82.

сәлеметсіздермен шалқар радиосы Нурипаны бүгінгі туған күнмен құттықтаймын. Денсаулық, бақыт, мол бақыт тілеймін. Армандары орындала берсін деп әдемі тілегін білдіріп жатыр екен. Нөмірінің аяғы 15-26 мен аяқталады. Я, есімдеріңізді жаза кетіңіздер. Енді Ерлан есімді тыңдаушымыз, қайырлы күн қазақ елі. Мен жиенім Арман Ердосұлын мектеп бітірумен құттықтаймын. Тек қана алға, Ақтаудан нағашысы Ерлан дейді. Я, қымбат тыңдаушы мінекей, осымен жайдарман құттықтау бағдарламасы бүгінгі өз жұмысын аяқтады. Баршаңызға алғыс білдіреміз. Хат жазған тыңдаушыларымызға көп-көп рахмет. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шартарапқа таратқан Ербол Ерсінұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Дарбаза Мақтаарал Мойынты Қызылжар желілеріндегі қозғалыс осы жылдың қараша айында іске қосылады. Бүгін теміржол инфрақұрылымы талқыланған үкімет отырысында премьер-министр осылай деді. Олжас Бектенов қолда бар бағыттармен шектеліп қалмай жаңа теміржол жобаларын әзірлеуді тапсырды.
3: Президенттің тікелей тапсырмасы бойынша биыл бірқатар ірі инфрақұрылымдық жобаларды аяқтау жоспарлануда. Олардың ішінде Дарбаза Мақтаарал Мойынты Қызылжар желілері де бар. Аталған учаскелердегі қозғалысты осы жылдың қараша айында іске қосу қажет. Жаңа жолдардың ашылуы транзиттік тасымал көлемін биыл 55 миллион тоннаға дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Бұл көлік министрлігі мен Қазақстан темір жолы компаниясының алдында тұрған ең басты міндеттердің бірі. Сонымен қатар біз бар жобалармен ғана шектеліп қалмауымыз керек. Ел экономикасының одан әрі өсуін қамтамасыз етіп, Еуразия кеңістігінде көлік-логистикалық хабқа айналу үшін темір жол инфрақұрылымын дамытудың келесі кезеңіне дайындалуымыз керек.
2: Ал көлік министрі Нұрлан Сауранбаевтың айтуынша, Қазақстанда темір жол вокзалдарын жаңғырту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Жоба аясында ел бойынша 124 вокзал жаңартылады. Алғашқы 30 нысан 1 шілдеге дейін пайдалануға беріледі. Министрлік 2030 жылға қарай жолаушылар вагондары паркінің жаңару деңгейін 90%-ға жеткізбек. Қызылордада екі аяғынан айырылған аттракцион қызметкері жансақтау бөлімде жатыр. Зардап шеккен азамат демалыс паркінің қызметкері болып шықты. Аттракцион жас жігіттің аяғын кескілеп тастаған. Ойын сауық орны жеке кәсіпкерге тиесілі. Қазір полиция тарапынан еңбек қауіпсіздік қағидаларын бұзу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. 6 қазақстандық уранды Қытайға заңсыз шығармақ болғаны үшін сотталды. Жетісу облыс сотының мәліметінше алдын ала сөз байласқан бір топ адам нұржол өткізу бекетінде ұсталған. Сараптама нәтижесінде тәркіленген заттың уран концентраты екені анықталды. Оның радиоактивтілік деңгейі белгіленген нормадан бірнеше есе жоғары болған. Сот үкімімен 6 айыпталушы 2 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылды. Атырауда лудоманияның зиянына арналған «Махаббат рулеткасы» әлеуметтік драмасы көрерменге жол тартты. Қойылым заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында сахналанып, құмар ойынның адам өмірі мен отбасыға тигізетін кері әсерін көрсетті. Спектакльде оңай табысқа ұмтылған адамның біртіндеп тәуелділік құрбанына айналуы баяндалады. Қойылымның басты мақсаты құмар ойынның қауіпті салдарын көрсетіп, оның алдын алуға назар аударту. Кабо-Верде қақпашысы матчтан кейін әлемге танылды. Бұл құрама өз тарихында алғаш рет әлем чемпионатына жолдама алып, бірінші ойында Еуропа чемпионы Испаниямен тең түсті. Осыдан кейін құраманың 40 жастағы қақпашысы Вазинияның Instagram парақшасындағы оқырман саны 50 мыңнан 5,8 миллионға дейін өсіп, әлі де қарқынды түрде артып келеді. Кездесу кеше Атланта қаласында өтіп, 0-0 есебімен аяқталды. Испания футболшыларының бірнеше қауіпті соққысын тойтарып, жалпы 7 сәтті сейв жасаған Вазиния топтық кезеңнің алғашқы турындағы матчтың үздік ойыншысы деп танылды. Бүгінде футболдан әлем чемпионатында бірнеше тартысты кездесу өтеді. Матчтар қатарында Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия және Аргентина, Алжир ойындары бар. Франция құрамасы турнирді жеңіспен бастауды көздесе, Сенегал африкалық футболдың қуатын көрсетуге ниетті. Ал Норвегия құрамасы шабуылдағы көшбасшысы Эрлинг Холландқа сенім артып, Иракқа қарсы маңызды ұпай алуды мақсат етеді. Кештің ең қызықты кездесулерінің бірі Аргентина мен Алжир арасындағы матч. Әлем чемпионы саналатын аргентиналықтар фаворит болғанмен, Алжир құрамасы сенсация жасауға тырысады. Бүкіл матчты Қазақстан мен Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсететінін естеріңізге саламыз. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 491 теңге 11 тиын, евро 568 теңге 80 тиын, ресей рублі 6 теңге 77 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, түнде 22, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 27, Қостанайда 29, Ақтау, Ақтөбе, Орал, Павлодарда 31, Өскемен, Қарағандыда 33, Атырау, Семей, Жезқазған, Талдықорған, Қонаев, Таразда 34, Қызылорда, Шымкентте 36, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Таза ел, күшті ел.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
2: Қайырлы күн, қазақ елі.
3: Армысыздар, қадірлі тыңдармандар.
2: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті мен Шалқар радиосының бірлескен Сұңқар радиостудиясы назарларыңызға ұмытылып бара жатқан қазақ дәстүрлері атты танымдық хабарын ұсынады.
3: Бағдарлама жүргізушілері Айсұлу Қасым
2: және әріптесім Перизат Оразалы.
3: Уақыт тынысымен үндесіп, ғасырдан ғасырға өрбіген халқымыздың мәдени мұрасы – тарихымыздың айнасы. Сол тамыры терең құндылықтардың ең жарқын көрінісі – біздің салт-дәстүрлеріміз.
2: Әр дәстүрдің астарында халықтың дүние танымы, өмірлік тәжірибесі мен тәрбиелік тағылымы жатыр. Алайда уақыт өте келе кейбір дәстүрлер қолданыстан шығып, ұмытылып бара жатыр.
3: Бүгінгі хабарымызда ұмытылып бара жатқан дәстүрлердің тұңғиығына бойлап, олардың рухани тәрбиесі мен мәні туралы кеңінен әңгіме өрбітпекпіз.
2: Ендеше хабарымызды бастайық. Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігіне назар аударсақ, әр дәстүр белгілі бір қоғамдық қажеттіліктен туғанын байқаймыз. Бірі адамдарды жақындастырса, енді бірі ұрпақ тәрбиесіне қызмет еткен.
3: Ата-бабамыздан қалған осындай асыл аманаттың бірі бүгінде көпшілік біле бермейтін деңгене дәстүрі. Ғасырлар қойнауынан жеткен бұл дәстүрдің мән-жайын толығырақ тарқату үшін алғашқы қонағымызға сөз берсек.
2: Бүгінгі біздің алғашқы қонағымыз зейнеткер ұстаз Рахипова Сара Қасымқызы. Қош келдіңіз. Алдымен айтыңызшы, бүгінде ұмытылып бара жатқан қазақ дәстүрлері туралы сөз болғанда қандай салттарды ерекше атар едіңіз?
4: Қош көрдік. Жоғалып бара жатқан салт-дәстүр дегенде қазақтың әдемі салт-дәстүрлері өте көп қой, ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан. Қазақ өте сауықшыл, тойшыл халық дейміз. Сол тойларда әдемі аталар, апаларымыз той бастар айтушы еді. Әркім өзінің қоғамдағы алатын орны болады. Ақсақалдар, келіндер, жеңгелер деген сияқты. Сол әрқайсысы суырылып салып, сол той болып жатқан жерде ауылдың алты ауызын айту керек деген кезде суырылып шығып, сол ауылдың намысын қорғап, тойдың болып жатқанын, қандай той екенін жеткілікті қып, әдемі қып айтып беруші еді. Сонан кейін әдемі той бастар деп кішкентай маталарға сол тойдан шашу, тойдан тобықтайды беруші.
3: Ал енді осындай дәстүрлердің бүгінгі жаһандану дәуірінде көмескіленіп, санадан өшіп бара жатқанына не себеп деп ойлайсыз?
4: Бұл әдемі дәстүрлеріміздің қазіргі күнде санамыздан өшіп, көмескіленіп, азайып бара жатуының бірден-бір себебі, әлгіндегі жауабында айтып кеттім, той форматының мүлдем өзгеріп кетуінде жатқан сияқты. Өйткені бұрынғы қазақтың тойлары кәдімгідей бүкіл өзіміздің қазақтың рухын, қазақтың бүкіл өзінің тал бесіктен жер бесікке дейінгі тәрбиесін көрсететін бір мәдени орта болатын. Ал қазіргі тойларды олармен салыстыруға келмейді. Даңғаза, музыка, әркім өз білгеніменен бей жарыс дейді жағынды тойдың мәні мағынасы кетіп бар.
2: Пікіріңізге көп рахмет.
3: Төл мәдениетімізге көз жүгіртсек, үлкен бір жарыс, сайыс түрінде өткізілетін де ерекше дәстүрлерді кездестіреміз. Бүгінде көп айтыла бермейтін, бірақ өзіндік сипаты бар осындай жоралғылардың бірі деңгене.
2: Қазақ халқының салт-дәстүрлері кітабында бұл дәстүр туралы қызықты деректер келтіріледі. Көрші ауылдан келген 3-4 жігіт алдымен түсетін үйін таңдап алады, кейін сол үйдің жанына келіп, «Деңгене, деңгене жеуге келдік» деп дауыстайды екен.
3: Мұны естіген үй иесі ерекше қонақжайлылықпен семіз қойды құрбандыққа жалып, етін түгелдей лаулаған оттағы қара қазанға салдырған екен.
2: Ал дәстүрдің басты шарты келген жігіттер қойдың етін түгел жеп, сорпасын толық ішуі керек болған.
3: Ал егер ет таусылмай қалса, сайыс шарты бойынша айып ретінде үй иесіне бір қойдың орнына қос қойды жетектетіп, екі еселеп қайтаруға мәжбүр болған.
2: Бүгінгі күннің өлшемімен қарағанда бұл қызықты ойын секілді көрінуі мүмкін.
3: Алайда бұл сайыстың астарында қазақтың қонақжайлылығы, ер жігіттің намысы мен мызғымас достық қарым-қатынасы жатыр.
2: Қазақтың әрбір дәстүрі белгілі бір өмірлік қағиданы қалыптастыруға бағытталған. Деңгене де адамдар арасындағы қарым-қатынасты нығайтып, сыйластықты арттырған.
3: Ал халқымыздың рухани әлемі әуезді әнмен де егіз. Сондықтан аз кем музыкалық тыныс алып, әсем әнге кезек берейік.

0: Құрметті тыңдарман, эфиріміз жалғасады. Бүгін біз халқымыздың көнеден жеткен, бірақ бүгінде ұмытыла бастаған дәстүрлеріміз туралы сөз қозғап отырмыз. Ендіше әңгімемізді жалғастырайық.
1: Осыған дейін денгене дәстүрінің ерекшелігіне тоқталдық. Ал енді қазақ халқының дүниетанымы мен рухани құндылықтарын көрсететін тағы бір ерекше дәстүр туралы әңгімелейік. Ол аушадияр дәстүрі. Қазақ халқының отбасылық салт-дәстүрлерінің ішінде тәрбиелік мәні зор ғұрыптардың бірі осы аушадияр екен. Бұл үйлену тойларында айтылатын дәстүрлі өлең түрі.
0: Аушадияр негізінен үйлену тойларда шырқалатын тағылымды жыр. Салмақты тәрбие мен терең үгіт-насихатқа толы бұл жырдың басты мақсаты шаңырақ көтеріп, бөлек отау тіккен жас жұбайларға елдің ықыласы мен ақ тілектері жеткізіліп, отбасылық құндылықтар мен сыйластықтың қыр-сыры өсиет ретінде айтылатын болған.
1: Ертеде бұл дәстүрді ақындар, жыршылар немесе сөзге шешен адамдар орындаған. Өлең шумақтары тойдың сәнін келтіріп қана қоймай, халықтың өмірлік тәжірибесін де жеткізген екен.
0: Жыр жолдары ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген адалдығын шыңдап, шаңырақ астындағы татулық пен сыйластықты сақтайды.
1: Сонымен қатар, келінге жаңа әулеттің дәстүрін құрметтеу, үлкендерге ізет көрсету, отбасының берекесін арттыру туралы ақыл-кеңестер берген.
0: Ал күйеу жігітке отбасының тірегі болу, жұбайына қамқорлық жасау, ата-ананы сыйлау секілді міндеттер ескертілген.
1: Я, Перизат, аушадияр тек өлең айту емес, жастарға тәлім-тәрбие берудің ерекше тәсілі болған. Халық өз даналығын осындай жырлар арқылы кейінгі ұрпаққа жеткізген.
0: Бұл дәстүр адамдарды бірлікке, сыйластыққа және жауапкершілікке үндеген. Сондықтан аушадиярдың әрбір жолында терең мағына жатыр.
1: Бүгінде бұл ғұрып сирек кездескенімен оның тәрбиелік маңызы әлі де өз құндылығын жоғалтқан жоқ.
0: Қарап отырсақ, бұл жыр қазақ отбасының алтын діңгегін, ұлттық болмысымыз бен рухани кемелдігімізді көрсететін ең жарқын мұралардың бірі.
1: Яғни аушадияр дәстүрі жас жұбайларға ақ жол тілеп, өнегелі өмірге бастайтын тәрбиелік мәні зор салт.
0: Ал енді сұхбатымызға кезек берсек?
1: Келесі қонағымыз Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Асылбек Альбина. Қош келдіңіз.
0: Альбина, осы дәстүрлер туралы бұрын соңды естіп көрген бе едіңіз?
2: Мен бұл дәстүрлер туралы естіп көргенмін және олар туралы аздап білетінмін. Дегенмен, осы тақырыпты зерттеу барысында олардың мағынасы мен тәрбиелік мәнін тереңірек түсіндім. Мысалы, аушадияр дәстүрі арқылы қазақ халқының жас жұбайларға ақ тілек айтып, олардың бақытты өмір сүруіне ерекше мән бергенін байқадым. Ал бастаңғы дәстүрі жастардың ұйымшылдығын, өнерге жақындығын және үлкендерді құрметтеуін көрсетеді. Менің ойымша, мұндай дәстүрлер қазақ халқының бай мәдениеті мен рухани құндылықтарын танытады. Қазіргі таңда кейбір дәстүрлер ұмытылып бара жатқанымен, оларды білу және кейінгі ұрпаққа насихаттау өте маңызды. Себебі, салт дәстүрлер халқымыздың тарихын, дүниетанымын және тәрбиесін сақтап жеткізетін құнды мұра болып табылады.
1: Осындай дәстүрлер жастарға қызық болу үшін не істеу керек деп ойлайсыз?
2: Менің ойымша, мұндай дәстүрлер жастарға қызықты болу үшін оларды заманауи форматта насихаттау керек. Мысалы, әлеуметтік желілерде қысқа видеолар, қызықты жобалар мен челлендждер ұйымдастыруға болады. Сонымен қатар, мектептерде, колледждер мен университеттерде ұлттық дәстүрлерге арналған іс-шаралар, қойылымдар және танымдық кездесулер өткізілсе, жастардың қызығушылығы арта түсер еді. Сондай-ақ, дәстүрлерді тек теория ретінде емес, тәжірибе жүзінде көрсетудің маңызы зор. Жастарға бастаңғы, аушадияр сияқты салттарды өз көздерімен көріп, оған қатысса, олардың мәнін жақсырақ түсінеді. Өйткені ұлттық дәстүрлер халқымыздың тарихы мен мәдениетін сақтайтын асыл мұра. Сондықтан оларды жас ұрпаққа түсінікті әрі тартымды түрде жеткізу қажет деп ойлаймын.
0: Керемет пікіріңізге көп рахмет.
1: Қазақ халқының ұмытылып бара жатқан ерекше дәстүрлерінің бірі бастаңғы.
0: Ертеде үйдің үлкендері алыс сапарға аттанғанда, ауылдың қыз-келіншектері мен жастары сол үйде бас қосып, бастаңғы ұйымдастыратын болған.
1: Олар дастархан жайып, ән айтып, күй тартып, түрлі ойындар ұйымдастырып, көңілді кеш өткізген.
0: Тіпті сал серілер шақырылып, айтыс пен өнер сайысы да өткізілген. Осылайша жастар бір-бірімен жақынырақ араласқан.
1: Алайда, бастаңғы жастарды бақылаусыз қалдыру дегенді білдірмеген. Қыздар мұндай жиындарға жеңгелерімен немесе жақын туыстарымен бірге келген екен.
0: Себебі халқымыз қашанда қыз тәрбиесіне ерекше жауапкершілікпен қараған. Қызға 40 үйден тыйым деген даналық сөзде осының айқын дәлелі.
1: Бастаңғының тәрбиелік маңызы да зор болған. Ол жастардың көпшілік ортада өзін ұстауына және қарым-қатынас жасауына мүмкіндік берген.
0: Сонымен қатар бой жеткен қыздар қонақ күтуді, дастархан жаюды, ас әзірлеуді және үй шаруасына икемделуді үйренген.
1: Яғни бастаңғы тек көңіл көтеру кеші емес, жастарды өмірге дайындайтын тәрбие мектебі десек те болады.
0: Сондықтан бастаңғы дәстүрі халқымыздың тәрбиелік мәні зор, ұлттық құндылықтарға бай салттарының бірі болып саналады. Эфиріміздің тағы бір қонағы ортамызда Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Мәлік Ғабдуллин атындағы Азаматтық қорғау академиясының 4-ші курс курсанты аға сержант Дарын Сұлтанғазыұлы.
1: Қош келдіңіз, Дарын. Айтыңызшы, отбасыңызда ұлттық дәстүрлерді сақтауға көңіл бөлесіздер ме?
3: Әрине, біздің отбасымызда ұлттық дәстүрлерді сақтауға ерекше көңіл бөлінеді. Біз қазақ халқының салт-дәстүрлері мен әдеп-ғұрыптарын құрметтеп, оларды ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге тырысамыз. Отбасымызда үлкендерді сыйлау, кішіге қамқор болу, қонақжайлық көрсету сияқты ұлттық құндылықтарды әрдайым насихатталады. Ата-анамыз бізге халқымыздың тарихы мен мәдениеті туралы айтып, ұлттық құндылықтарды бойымызға сіңіруге тәрбиелейді. Сондықтан да ұлттық дәстүрлерді сақтау біздің отбасымыз үшін маңызды деп есептеймін.
0: Осындай ұмытылып бара жатқан дәстүрлерді сақтап қалудың ең тиімді жолы қандай деп ойлайсыз?
3: Менің ойымша, ұмытылып бара жатқан дәстүрлерді сақтап қалудың ең тиімді жолы оларды жастарға насихаттап, күнделікті өмірде қолдана білу. Дәстүрлер тек кітапта ғана, мерекелерде ғана емес, отбасы тәрбиесінде көрініс табу керек. Сонымен қатар мектептерде, жоғары оқу орындарында, әлеуметтік желілерде ұлттық құндылықтарды кеңінен дәріптеу де маңызды. Жастар дәстүрлердің тәрбиелік рухани құндылығын түсінген кезде, оларды сақтап қана қоймай, болашақ ұрпаққа жеткізуге де үлес қосады деп ойлаймын.
1: Дұрыс айтасыз. Сүбелі сұхбат үшін бүгінгі қонақтарымызға алғысымызды білдіреміз. Арнайы уақыттарыңызды бөлгендеріңізге рахмет.
0: Қазақ қоғамында ұйымшылдық пен бірліктің жарқын көрінісі болған тағы бір дәстүр үме.
1: Бұрын үлкен жұмыс атқару қажет болған кезде ауыл адамдары бір-біріне көмектесуге жиналған.
0: Әсіресе шөп шабу, үй салу немесе басқа да ауыр жұмыстар кезінде үме ұйымдастырылған.
1: Көмекке келген адамдар еңбегі үшін ақы сұрамаған, өйткені бұл ортақ міндет әрі азаматтық парыз деп саналған екен.
0: Үме аяқталған соң дастархан жайылып, ән айтылып, күй тартылған.
1: Кей жерлерде балуандар күресіп, жастар түрлі ойындар ұйымдастырған.
0: Сондықтан үме тек еңбек емес, адамдарды жақындастыратын үлкен мәдени дәстүр болған.
1: Ендеше тағы бір музыкалық үзіліс жасап, әсем ән тыңдап алайық.
0: Әннен кейін бүгінгі хабарымызды қорытындылайық.

0: Қадірменді тыңдарман, осылайша эфиріміздің қорытынды бөліміне де табан тіредік. Бүгін біз ұлтымыздың көмескіленіп бара жатқан бірқатар асыл дәстүрін түгендеп, олардың терең тәрбиелік мәні мен маңызына тоқталдық.
1: Расында, дәстүр өткеннің сарқыншағы емес, ұлттың өмір тәжірибесі. Әр салттың артында белгілі бір тәрбие, өмірлік қағида және қоғамның ішкі құндылықтары жатыр.
0: Бүгінгі технологиялық заманда көптеген дүниелер өзгеріп жатыр, бірақ адамгершілік, жанашырлық, сыйластық пен жауапкершілік секілді құндылықтар ешқашан маңызын жоғалтпайды.
1: Сондықтан дәстүрді сақтау дегеніміз өткенді қайталау емес. Ол ата-бабадан қалған тағылымды бүгінгі өмірмен сабақтастыра білу.
0: Себебі дәстүр мен салт санасы тірі елдің рухы асқақ, келешегі кемел болады.
1: Ал ұлттық құндылықтарын ұмытпаған ұрпақтың болашағы да берік болмақ.
0: Осымен ұмытылып бара жатқан қазақ дәстүрлері атты танымдық хабарымыз өз мәресіне жетті.
1: Хабарды дайындаған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті мен Шалқар радиосының бірлескен Сұңқар радиостудиясы. Бағдарламаны жүргізген мен Айсұлу Қасым
0: және Перизат Оразалы. Жоба жетекшісі Болатбек Төлепберген, әуенмен әрлеген Ағзер Қазбекқызы.
1: Сұңқар радиостудиясының келесі толқынында қайта қауышқанша.
2: Бабамның сөзі – көненің көзі. Шалқар радиосы.
3: Күй, құдірет, күй, кие.
4: Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан үндіспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Халық күйі Наридерген орындайтын Қошқарбек Тасбергенов.

0: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Ришат Абдуллиннің орындауында Жабайыл Бейсеновтің өлеңіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Ауылым».

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорбым саула чай.
2: Назарларыңызға Клара Түренбаеваның орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Майра Уәлиқызының әні Майраның толқымасы.

0: Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі
0: 757-308.
1: Астана қаласының коды
0: 7172. Астана қаласының коды 7172.
2: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Сүгірдің күйі ыңғай төкпе орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Ерлан Стамғазиевтің орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні «Қарағым-ай».

0: Сіздер Ерлан Стамғазиевтің орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз, шаттық әуен естілсе де, алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Сәдіғожа Мұшанұлының әні «Сағынсаң қалқа өзің кел» орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Атадан қалған асыл сөз. Әлім білмеген әлек. Өзінің шама шарқымен бойындағы бар мүмкіншілігімен санаспай, қолынан келмейтін нәрсеге әуре болу өз басына пәле іздеумен барабар дегенді аңғартып тұр. Әпесем әнеді пұшық айтып қорғылды. Тәптәуір басталған істі қолынан келмейтін біреудің бұзып берекесін келтіруіне қатысты. Әр асқанға бір тосқан. Өмірде қалыптасқан салт дәстүрді аттап, мейманасы тасыған адамның ерте ме кеш пе әйтеуір бір тосылуы, біреуден беті қайтуы, біреу болмаса біреуден істеген қылмысына қарай соққы көруі, жазасын алуы заңды. Өмірдің бұл даму үрдісі тепе-теңдікке талпыну деген сөз. Әр елдің заңы басқа, иттері қарағасқа. Мақал қатар жасайтын көршілердің де, тұтас бір этностың өз ішінде де салт-сана, әдет-ғұрпы басқа-басқа. Не аз да болса, айырмашылықтары, өзіндік ерекшеліктері болатындығын аңғартып тұр. Бұл ерекшеліктер мен азнаулақ ауытқулар отбасы ошаққасынан да қалыптасқан ырым-сырымдардан да бой көрсетіп отырады. Тіпті ондай болар-болмас өзгешеліктерді қатар отырған көршілес екі ру уәкілдерінің іс-әрекет, наным-сенімінен жүріс-тұрысынан да байқап қалуға болады дегенді аңғартады. Әргім барын теке қояды. Көп ешкіден бір теке сайлау үшін бар болса, бір мықтысын таңдап қоюға әргім ақтырсады. Ал жоқ болса амал жоқ, барын қояды. Ел басқарып билік айту үшін таңдап жатуға мүмкіншілік болмағанда, не ондай адам болмағанда, әрбір әлеуметтік топ өз ортасынан әйтеуір біреуін сайлауға мәжбүр болатындығын, бары мен базар болудың бір түрін аңғартып тұр. Әркімнің өз жері өзіне Мысыр. Өзгезінде Мысыр елі өзінің мәдениеті, өркен ниеті, сауда саттығы, діні аса дамыған, барша мұсылман әлеміне үлгі көрсеткен үлкен мемлекет болған. Мысыр қалық арасында жұмақ пен тең, адамға өте жайлы, көрікті көңілді мекен ретінде танылған. Сондықтан да өз жерін мақтап марапаттағысы келгендер оны Мысырға балаған. Мақал жер бетінде әркімнің туған жерінен артық ешқандай жер жоқ дегенді аңғартады. Әркімнің көңілі өзіне Мысыр. Әрбір саналы салауатты адам өзін-өзі өзгеден биік, артық, жоғары санайды. Тіпті кезінде дүниеде теңдесі жоқ Мысыр еліне де балаған. Демек, бұл әркімнің өзі туралы пікірі биік деген пендешілік ұғымды білдіреді. Және онымен өмірде санасуға, құлақ асуға, тыңдауға тура келеді деген сөз.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
2: Күй. Құдырет. Күй. Кие.
3: Сүгірдің күйі қосбасары орындайтын Сәрсенғали Жүзбаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Үкімет халықаралық терминалдар желісін кеңейту жобаларын жүзеге асыруды жеделдетеді. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр осындай тапсырма берді. Бұдан басқа Олжас Бектенов қысқа мерзімде Штадлер компаниясының жаңа вагондарын жеткізуді жүктеді.
3: Жолаушылар тарапынан вагондардың жай-күйіне қатысты шағымдар келіп түсуде. Штадлер компаниясының жаңа вагондарын жеткізуді бұдан әрі кешіктіруге болмайды. Өнеркәсіп министрлігі Қазақстан темір жолы және Штадлер компанияларымен бірге техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, жолаушылардың вагондарын барынша қысқа мерзімде жеткізу қажет. Осы жылдың соңына дейін жаңа 215 локомотив пен 1,5 мыңға жуық жүк вагондары мен жолаушылар вагондары темір жол желісіне шығуға тиіс. Сондай-ақ, биылғы бірінші

0: қыркүйекке дейін отандық өндірістің 13 мың жүк вагоны мен 500 жолаушылар вагонын сатып алу бойынша 5 жылдық бағдарламаны бекіткен жөн.
1: Ал көлік министрі Нұрлан Сауранбаевтың айтуынша, Қазақстан темір жолы саласына жасанды интеллект жүйесін енгізуді жоспарлап отыр. Бұл технология басқару тиімділігін арттырып, шығындарды азайтуға және қауіпсіздікті күшейтуге мүмкіндік береді. Соңғы 5 жылда еліміздегі транзиттік жүк тасымалы 20 миллионнан 33 миллион тоннаға дейін өскен. Министрлік 2030 жылға қарай бұл көрсеткішті 67 миллион тоннаға, ал 40 жылға қарай 100 миллион тоннаға жеткізуді көздеп отыр. Алматы мен Астанада жақында робот-такси қызметі іске қосылуы мүмкін. Жүргізушісі жүретін таксилерді енгізу жобасы кезең-кезеңмен жүзеге асады. Алғашқы кезеңде олар шектеулі аумақта сынақ режимінде жұмыс істейді. Жоба аясында тәулік бойы диспетчерлік бақылау жүргізіліп, барлық сапар сақтандырылады. Қазір робот-таксилерді заңды түрде пайдалануға мүмкіндік беретін нормативтік құқықтық өзгерістер дайындалуда. Цифрлық инфрақұрылымы дамыған Алматы мен Астана бұл технологияны сынауға ең қолайлы қалалар ретінде қарастырылып отыр. Ішкі істер министрлігі азаматтарды интернет алаяқтықтың жаңа тәсілі туралы ескертті. Соңғы уақытта қаскөйлер құқық қорғау органдары басшыларының аты-жөні мен фотосуреттерін пайдаланып, әлеуметтік желілерде жалған аккаунттар ашып жатыр. Олар өздерін лауазымды тұлға ретінде таныстырып, түрлі сылтаумен ақша сұрауы мүмкін. Осыған байланысты министрлік күмәнді хабарламаларға сенбеуге және жеке деректерді ешкімге бермеуге шақырды. Маңғыстау облысында қарақұрт шаққан адамдар саны артып келеді. Жыл басынан бері 18 тұрғын медициналық көмекке жүгінген. Мамандар мұны өңірде жаңбырдың жиі жаууымен байланыстырып отыр. Соңғы 10 күнде ұлы өрмекші шаққан 2 бала ауруханаға түсіп, дәрігерлер олардың жағдайы тұрақталғанын мәлімдеді. Сонымен қатар кейбір медициналық мекемелерде қарақұрт ууына қарсы сарысу қорының жеткіліксіздігі байқалған. Осыған байланысты әкімдікте кеңес өтіп, антидот қорын толықтыру және дезинсекциялық жұмыстарды күшейту тапсырылды. Әлем чемпионатында бүгін бірнеше тартысты кездесу өтеді. Әсіресе Франция мен Сенегал арасындағы матч үлкен қызығушылық тудырып отыр. Өйткені екі команда да жоғары нәтиже көрсетуге қабілетті. Норвегия мен Ирак кездесуі де ерекше назарда. Норвегиялықтар шабуылдағы әлеуетіне сенсе, Ирак құрамасы қарсыласын тосынан ұстауға тырысады. Сонымен қатар Аргентина чемпиондық мәртебесін дәлелдеуге ұмтылса, Алжир сенсация жасауға ниетті. Әр матчтағы нәтиже топтағы жағдайға тікелей әсер ететіндіктен командалар бар күшін салмақ. Сондықтан бүгінгі ойындар әлем чемпионатын одан әрі қыздыра түспек. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 491 теңге 11 тиын, евро 568 теңге 80 тиын, ресей рублі 6 теңге 77 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, түнде 22, күндіз 34 градус нөлден жоғары. Көкшетау, Петропавлда 27, Қостанайда 29, Ақтау, Ақтөбе, Орал, Павлодарда 31, Өскемен, Қарағандыда 33, Атырау, Семей, Жезқазған, Талдықорған, Қонаев, Таразда 34, Қызылорда, Шымкентте 36, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Дертке дауа, жанға дірмән көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сен егер, кітап сенің адал досың сене бер.
5: Исраил Сапарбай.
4: Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
6: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Кітап әлемі хабарын бастаймын. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бүгінгі шығарылымда біз еліміздегі оқырман мәдениетін дамытуға бағытталған маңызды мәдени бастамалардың бірі «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы туралы кеңінен ақпарат алмасамыз. Бұл акцияның басты мақсаты қоғамда кітап оқуға деген қызығушылықты арттыру, ұлттық әдебиетіміздің үздік туындыларын кеңінен насихаттау және де оқырмандарды бір кітап төңірегінде біріктіру. Осы тақырып аясында бізбен бірге студия қонағы кітапханашы Оңай Мырзағалиева. «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясының негізгі мақсаты мен қоғамдағы маңызы қандай? Бұл жоба оқырман мәдениетіне қалай әсер етеді деп ойлайсыз?
7: Қайырлы күн. Студияға шақырғандарыңызға көптен-көп рахмет. «Бір ел, бір кітап» акциясы ол республикалық акция. Биыл өзі оған мерейлі жыл болып отыр, 20 жыл. Жүзеге асырып келе жатқанымызға 2007 жылы қолға алдық бұл акцияны. Мақсаты енді бәріне бесенеден белгілі, ол бана қоғамда кітап оқуға деген қызығушылықты арттыру. Ұлттық әдебиетіміздің үздік туындыларын оқырмандарға насихаттау, таныстыру. Осы акция айналасында біз барлық кітапханалық қауымдастықтарды біріктіргіміз келді. Бұл тек көпшілік кітапханалардың арасында емес, бұл кітаптың таңдалуын, жылда қандай кітап таңдайтынымызды мектеп кітапханалары да, жоғары оқу және колледж оқу орындарының кітапханалары да, кітапханашылары да күтіп отырады.
6: Биылғы жылы жыл кітабын таңдау қалай жүргізілді? Оқырмандар, комиссия мүшелері таңдауда қандай рөл атқарды?
7: «Бір ел, бір кітап» республикалық акциясы бұрындары біз жылдың аяғында қорытындылап комиссия отырысын өткізетінбіз. Көптен бері осы соңғы 1-2 жылдық турасында біз бұл акцияны жылдың басында өткізетін болдық. Көпшілік кітапханалардан, әрине мен облыстық кітапханалармен жұмыс істейтін болғандықтан, жылдың аяғында немесе жылдың басында көпшілік кітапханалардан қызығушылық танытып жатады. Біз кімді таңдадық деп асығыстық, бәрі де комиссия отырыстарын күтеді. Биыл да біз комиссия отырысын ерекше өткіздік, өйткені ана комиссия мүшесінің құрамына өзгерістер енгіздік. Бұрынғы келет қатыспай жүрген зиялы қауымдардың орнына өте беделді, белсенді зиялы қауымдарды тарттық. Жас қаламгерлерді де ортаға тарттық және мемлекет және қоғам қайраткерлерін де осы комиссия мүшелерінің құрамына алдық. Биыл комиссия мүшесі белсенді болып, банағы көпшілік кітапханалардың және оқырмандардың, әлеуметтік желідегі оқырмандардың қатысуымен біз кімді оқимыз деген сауалнама жүргізу арқылы осы Қабдеш Жұмаділовтің кітабын таңдауға бірден бір шешім қабылдауға мүмкіндік туғызды. Биыл өзіміз комиссия мүшелерінің шешімімен көрнекті жазушы, классик жазушы, тарихи романдардың шебері Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» атты романы таңдалды. Осы шығарманы ел болып оқитын боламыз.
6: Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жыл кітабы болып таңдалуының басты себебі неде деп ойлайсыз? Бұл шығарманың ерекшелігі қандай?
7: Басында айтып өткенде, Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жыл кітабы болып таңдалуының басты себебі неде дейтін болсақ, Қабдеш Жұмаділов біріншіден классик жазушыларымыздың бірі, сөз шебері, қара сөздің шебері, тарихи романдардың нағыз дарабозы десек те болады. Қабдеш Жұмаділовке биыл 90 жылдық мерейтой. Бұл біріншіден. Екіншіден, Жұмаділовтің тағдырлы қаламгер, оның банағы айтып өткен тағдырлы тарихи шығармалардың ең өзекті тақырыптарының бірі, ол өзінің басынан кешкен шытырман оқиғалары. Өздеріңізге белгілі, Қабдеш Жұмаділов 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарының бастап кезінде көшіп бастап келген ең көшбасшылардың бірі, жас болса да қазақ жерінде білім алды және сол кездегі шекараға ашылу 1-2 жыл турысында ашылғанын пайдаланып, біраз интеллектуалды қазақтарды бер жағыға біздің елімізге көшіріп алып келгені белгілі. Және тағдырлы банағы тарихи романдарында деректерге сүйене отырып, ол қолжазбалардағы тарихи архивтердегі деректерге сүйене отырып, сол кездегі тағдырлы кезеңді жазады. «Тағдыр» романының негізгі өзегі, тақырыбы, ол 19-шы ғасырдағы Ресей патшалығының және Қытай сол кездегі басқыншылықтардың шекараны бөлуі. Екі жаққа бөліп, ол оқиға Тарбағатай жерінде өтеді. Тарбағатайды білесіздер, күнгей жағы, солтүстік теріскей жағы екі жаққа бөлініп кетті. Бір тұтас отырған халық екіге жарылды. Бір жағы Қытай жағында қалса, 2500 түтін Қытай жерінде қалды, ал 1500 түтін банағы деректер бойынша Ресей патшалығына өтті. Ресей патшалығы енді ол қазіргі Қазақстан Республикасы ғой. Дегенмен де осы халықтардың екіге жарылуы, ағайын тумалардың бөлінуі, осының бәрі халыққа оңай болған жоқ. Бұл тағдыр осы уақытқа дейін әлі жалғасын тауып келеді. Қытай жерінде банағы «Тағдыр» романында суреттелген қазақтардың әлі де басқыншылықта өздерінің тәуелсіздігін, азаттығын алмай отырғандығы осы романның осы уақытқа дейін созылып келе жатыр. Ал негізгі тағдырда банағы патшалық үкімет кезіндегі романда көптеген деректер келтіріледі. Тағдырдан бөлек Қабдеш Жұмаділовтің өзі өте тағдырлы жазушы деп айтып өттім. Ол өзінің ата-бабаларынан естіген, құлағына сіңісті болған, жоңғар шапқыншылығында болған азаттық соғыстар, сол заманда Қытай басшылығында басқыншылығында қалған ойрат қалдықтармен сол жергілікті халықтардың арасындағы күрес, қиындықтар, азаптар, қорлықтар осы романда өзекті тақырып болады.
6: Тағдыр романы тарихи және әлеуметтік тақырыптарды қамтитын шығарма. Бүгінгі оқырман үшін оның тәрбиелік немесе танымдық маңызы неде?
7: Тағдыр романын тарихи әлеуметтік жағына тоқталатын болсақ, сол кезде бана Тарбағатай өңірінде болған оқиғалар қоштырман. Енді әлеуметтік жағдайына келсек, басты кейіпкерлердің, сол тағдыр романдағы кейіпкерлердің аузымен, солардың мінез құлықтарымен халықтың азапты өмірін суреттейді. Басты кейіпкер Демежан. Ал Демежан деген ол халық үшін, сол халықтың көшбасшысы болып, халық үшін тағдырын өзінің басын сол берек тағдырға. Ең эпилогында айтылады ғой, Демежанның дарғасылғаны, қиын тағдыры суреттеледі. Ал әлеуметтік жағына келетін болсақ, олар банағы егіншілікпен де айналысқан. Негізі қазақ көшпенді малмен ғана айналысса, сол заманда сондай қиын тағдырда олар кәсіпке де егіншілікпен де айналысады. Банағы біздің қазақ халқының тән менталитетіне көре алмаушылық, бір-бірін сату, Қытайдың агенттер жіберу, Қытай халқы өзі белгілі ғой, оны былай тереңдеп саяси жағын қазбалап жатпай ақ қояйын, бірақ тыңшылар арқылы бана қазақтың арасына алауыздық туғызуы, осының бәрі романда кейіпкерлердің тағдыры арқылы керемет суреттеледі. Бұл шығарманы оқу арқылы кез келген оқырман қазақтың танымы, бана тарихына бойлайды, қазақ кіммін деген өзі менталитетімізді түсінуге тырысады. Шығарма өте бай тілмен жазылған. Меніңше, бұл шығарманы оқу арқылы оқырмандар өзінің рухани жағынан байыды деген сенімге 100% сенеміз.
6: Кітапханалар бұл акция аясында қандай іс-шаралар ұйымдастырып келеді? Оқырмандарды тартудың тиімді тәсілдері қандай?
7: Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романын айтып өттік. Жыл бойы біз оқитынымызды айттық. Енді осы арада мен көпшілік кітапханалардың іс-шараларына тоқталғым келеді. Жылда біз іс-шараларды жылдың басында жоспарларын жинап аламыз. Бізде 17 облыс кітапханалар бар көпшілік. Оларға қарасты 3000-нан аса ауылдық, аудандық кітапханалар бар. 3 мегаполис біздің Шымкент, Астана, Алматыда тұрған 25-27 және Шымкенттегі 43 кітапханалар. Осылардың бәрінің іс-шараларын, енді мектеп кітапханаларын айтпай-ақ қояйық, осылардың жоспарын жинақтап алдым. Мыңдаған шараларды жоспарлаған екен. Солардың ішінде ең қазір бұрынғы оқырмандар конференциясы дейміз, дөңгелек үстел дейміз, әдеби талқылау дейміз. Бұлардан өзгеше байқағанымыз, жаңа форматтағы шаралар пайда болған. Мына эсселер жазу, поэзиялық кештерден бөлек бенефистер өткізу, интерактивті әдеби кештер бар екен. Әдеби вернисаж деген библиошар, сөйлейтін көрме, библиокеруен, әдеби дебат, библиогид және әлеуметтік желілерде түрлі шараларды ұйымдастыруды қолға алған екен. Біз жылдың аяғында осы өткізілген шаралардың қорытындылаймыз. Сол кезде біз ең жоғары деңгейде шара өткізгендерді де марапаттайтын боламыз. Сонымен қатар оқырмандардың тиімді тәсілдері қандай дейтін болсақ, біз жастар аудиториясын тартуға тырысамыз. Оның мысалға қазір біз әлеуметтік желілерді, челлендждерді, буктрейлерді қатты пайдаланамыз. Солардың қатарында мысалы BookTok, Bookstagram деген керемет шараларды көпшілік кітапханалар қойып жатады. Қысқаша, олар арқылы жастардың қызығушылығын тудырады және интерактивті форматтарды да қолданады. Мысалға, кітап бойынша театрландырылған қойымдар, квесттер, әдеби фестивальдар ұйымдастыру арқылы оқырмандардың қатысуын күшейтеді.
6: Қазіргі цифрлық дәуірде жастардың кітап оқуға қызығушылығын арттыру үшін қандай және форматтар немесе жобалар қажет деп ойлайсыз?
7: Қазіргі цифрлық дәуірде жастардың кітап оқуға қызығушылығын арттыру үшін қандай форматтар, жаңа форматтар бар дейтін болсақ, бұл арада әрине қазір көпшіліктің кітап оқып отыратын уақыты жоқ деуге болады. Бәрі де қысқаша әңгіме, қысқа, тез-тез осындай заманға тап болдық қой. Сондықтан да біз цифрлық форматты да ұсынамыз, онлайн форматтарды да сұрамыз. Мысалға, қазір облыстардан сұрастыру келіп жатыр. Біз қазақ әдебиетін насихаттасақ та, тағдыр романы қанша рет қайта-қайта басылып шықты, бұл шығарма арқылы Қабдеш Жұмаділов мемлекеттік сыйлық алғаны белгілі ғой. Сондықтан да бұл шығармалар бірнеше рет басылып шықты. Бірақ та қазіргі сұраныста осы шығарманың орыс тіліндегі нұсқасын сұрастыруда облыстар. Сондықтан да біз осыны тауып, біздің өзіміздің Қазақстан электрондық ұлттық кітапханамыз арқылы, Қазнеп арқылы осының цифрлық форматын ұсынуды қолға алып жатырмыз. Және подкасттар ұйымдастырамыз. Мысалға, подкасттар арқылы, жазушыларды шақыру арқылы өзіміздегі, мысалға, белгілі ақындар, Лаура Палман, Назгүл Бердіқожалар арқылы, Айжан Табаректар подкасттар ұйымдастырып жатуды артық болмайды деп ойлаймыз. Және талқылаулар, вебинарлар осы тақырыпта жүреді. Және біздің ұлттық академия кітапханада бізде мета-көрме таныстырылымы осы комиссия отырысында көрсетілді. Бұның авторы Нұржан Нұрланұлы басшының орынбасары. Осы мета-көрмеде біздер 20 жыл бойы оқып келген 53 автордың кітаптарын виртуалды түрде қоямыз. Кез келген оқырман қай түкпірден болса да осы шығарманы көре алады, виртуалды таныса алады. Бұл біздің кітапхананың жоспарында тұр. Одан бөлек біздер интеллектуалды ойын көйіз ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. TED форматында оқырмандар кездестіруін өткіземіз және байқауларды өткізетін болармыз. Және республикалық телеарналарда да сұхбаттар беріп отырамыз осы акция бойынша. Бұл оқырмандарды бір жағынан тарту, бұл және жаңа форматтағы біздің ойластырған шараларымыз.
6: Сіздің пікіріңізше, бір ел бір кітап акциясы болашақта қалай дамуы мүмкін? Бұл жоба ұлттық әдебиетті насихаттауға қаншалықты ықпал етеді?
7: Бір ел бір кітап қазір өте танымалдыққа ие. Ол акцияны сұраушылар өте көп. Бана сөзін басында айтып өттім, тағы да қайталап айтамын. Көпшілік кітапханалардан бөлек 11 мың кітапхана болса, бәрі кітапханаларға өте таныс жоба. Сондықтан да бұл жоба сұраныстағы жоба. Және ұлттық әдебиетімізді насихаттауға бірден бір ықпал ететін жобалардың бірі деп біз маңызға ие деп айта аламыз. Оқу мәдениетін қалыптастырады, қоғамда болып жатқан рухани ортақ кеңістікті қалыптастыруға әсер ететініне біз сөзсіз сенеміз. Және кітапқа деген қызығушылықтарды арттырады. Ұлттық құндылықтарды дәріптейді бұл жоба. Таңдалған шығармалар арқылы біз тарихымызға, тілімізге, дәстүрімізге дүниетанымдық кеңінен қайта оралатын боламыз, айталамыз. Және авторларымызды танытады. Мысалға, оқылмай кеткен авторлар, сұраныс азайып кеткен таныстырылымы белгілі бір себептермен жоғалып кеткен авторларды біз осы акцияның аясында танымалдандыратын боламыз. Және оқу мәдениетін дамытамыз деп сенеміз. Қорытындылай келгенде айтармыз, бұл акцияның әлеуеті өте жоғары. Егер ол заманауи форматтармен үйлесімді дамитын болса, тек кітап оқуды насихаттап қоймайды, бұл ұлттық бірегейлікті нығайтып, рухани жаңғыртуға ықпал ететініне стратегиялық мәдени жобаға айнала алады деп сенеміз.
6: Құрметті тыңдармандар, бүгін біз бір ел бір кітап республикалық акциясының маңызы туралы әңгімелестік. Биылғы жылдың басты туындысы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы. Бұл шығарма тарихи тағдыр, ұлттық болмыс пен адам өмірінің күрделі кезеңдерін терең суреттейтін құнды әдеби мұра. Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен «Кітап әлемі» хабарын аяқтаймыз. Хабарды дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы. Аман сау болыңыздар.

0: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосы.
2: Сүйінбайдың термесі «Ақын болдым жиырмамда» орындайтын Мақпал Қазыбек.

0: Елордада сағат 17.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Әбен Дәуренбековтің өлеңіне жазылған Дәнеш Рақышевтің әні «Жер сұлуы жетісу» орындайтын Арафат Ысқақов.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан үндәспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Пахаман Құттымұратовтың орындауында Қайып Қорабайұлының әні «Жадау көк».

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Аралбай Қожабековтің орындауындағы күйлерден концертті ұсынамыз. Сүгірдің күйі жолаушының жолды қоңырады.

0: Сіздер Аралбай Қожабековтің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Алматыда зейнеткерлерді 1,5 миллиард теңгеге алдаған интернет алаяқтар тобы ұсталды. Қылмыскерлер өздерін құқық қорғау органдары мен қаржы институттарының қызметкерлері ретінде таныстырып, жәбірленушілерді жылжымайтын мүлікті сатуға және ақша қаражатын бақыланатын шоттарға аударуға көндірген. Олардың әрекеттері Қылмыстық кодекстің 190-шы бабы 4-ші бөлігімен сараланып, сот күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берген. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда. Қазақстан мен Қытай атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы ынтымақтастықты күшейтуге келісті. Астанада өткен Қазақстан-Қытай бірлескен жұмыс тобының алғашқы отырысында екі ел өкілдері азаматтық ядролық энергетика бағытындағы серіктестіктің келешегін талқылады. Кездесуге Қазақстанның атом энергиясы жөніндегі агенттігінің төрағасы Алмас Адам Сатқалиев пен Қытайдың мемлекеттік энергетика істері басқармасының басшысы Ван Хунджи тең төрағалық етті. Отырыс қорытындысында арнайы хаттамаға қол қойылып, Қазақстан мен Қытай арасындағы атом энергетикасы саласындағы болашақ бірлескен жобалардың негізгі бағыттары белгіленді. Ішкі істер министрлігі әлеуметтік желілерде тараған тұрғын үй ауласында 1 шілдеден бастап көлік қоюға тыйым салынады деген ақпаратқа қатысты түсініктеме берді. Ведомствоның хабарлауынша, көлік құралдарын тоқтату және тұраққа қою талаптары өзгерген жоқ. Көлік құралдарын гүлзар, көгал, балалар және спорт алаңдарына қоюға және тоқтауға тыйым салатын қолданыстағы нормалар күшінде екенін еске саламыз делінген хабарламада. Жақын жаңалықтарынан, Ұлыбританияда 16 жасқа толмағандарға Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook және X сияқты платформаларға кіруге тыйым салынды. Шектеу 2027 жылдың көктемінде күшіне енеді. Мұндай тыйым күші мессенджерлерге тарамайды, сонымен бірге билік өкілдері 18 жасқа толмағандарға әлеуметтік желілерді түнгі уақытта пайдалануға тыйым салу мәселесін қарастырып жатыр. Спорт жаңалықтарынан, Семейде өткен Елімай мен Ордабасы арасындағы футбол матчы кезінде төрелік еткен Арман Исмуратов Елімай клубының ойыншылары мен басшылығына былапыт сөздер айтып, қоғамдық тәртіпті бұзған. Бұл команда ойыншыларының да, жанкүйерлердің де наразылығын тудырды. Төрештің әрекеті әлеуметтік желіде де қызу талқыға түсті. Осы дерек бойынша полиция іс қозғады. Семей қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты оны кінәлі деп танып, 5 тәулікке қамау туралы шешім шығарды. Төреші Астана әуежайында

0: ұсталды. Испания мен Кабо-Верд арасындағы матчта сенсация жасаған Жозимар Диастың танымалдығы артып келеді. Кабо-Вердалік 40 жастағы қақпашы ойын барысында 7 рет сейв жасады. Өз тарихында тұңғыш рет мундиалға қатысып жатқан құрама алғашқы матчта турнирдің басты фавориті саналған Испаниямен 0-0 есебімен тең түсті. Осылайша қақпасына гол өткізбеген Вазиния бір түннің ішінде жұлдызға айналды. Оның 50 мың жазылушысы бар Instagram парақшасына тәулік ішінде 5 750 000 аса оқырман жазылған. Ертең Алматыдағы орталық стадионда Қайрат түлегі Дастан Сәтбаев команда сапында соңғы рет алаңға шығады. Жас футболшы бұл кездесуден кейін мансабын Челсиде жалғастырады. Қызылжарға қарсы матчтан кейін орталық стадионда Дастан Сәтбаевқа арналған қоштасу рәсімі өтеді. Ойынды ертең сағат 18:55 Қазспорт телеарнасынан көре аласыздар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 17 тиын, еуро 568 теңге 80 тиын, ресей рублі 6 теңге 77 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 19, күндіз 32 градус ыстық. Алматыда жауын-шашынды, түнде 22, күндіз 34 градус, нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 27 градус жылы, Қостанайда 29, Ақтау, Ақтөбе, Орал, Павлодарда 31, Өскемен, Қарағандыда 33, Атырау, Семей, Жезқазған, Талдықорған, Қонаев, Таразда 34, Қызылорда, Шымкентте 36, Түркістанда 38 градус ыстық болады. Ағыркен Нұрмұхамед, Қазақ радио жаңалықтар қызметі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757 308 Астана.

сөйлеп тұрмыз.

Мен қазақпын, қазақ болып туғаныма мақтанамын, қазақ болып өмір сүремін. Жанымда қайсар қазағыма деген махаббат аттай тулап, 62 тамырым қазақ деп соғады. Жүрегімде өз ұлтыма деген сүйіспеншіліктің қаны атой салып жатыр. Бұл ұлтым деп өткен ержүрек ата-бабаларымыздан келген қасиет деп білеміз. Олай болса, мен қазақпын деп әр кезде осы қазақи рухын жоғалтпаған тыңдаушыларымыз тыңдайтын ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосы әуе толқынындамыз. 60 жыл тарихымыз бар. Ендеше осынау өмір белесінде біз сіздермен біргеміз. Олай болса, баршаңызға кеш жарық қазақ елі армысыздар деп бүгінгі сырлы саз бағдарламасын бастаймыз. Аптаның екінші күні осынау керемет сейсенбі күн, сейілді күн болсын. Алматыда таңертең күн ыстық болды. Түстен кейін бір жаңбыр атой салып жауып өтті. Әдемі, керемет кешкі көрініс дәл қазіргі сәтте ауа да сондай тап-таза, мөп-мөлдір, әдемі көңіл күй. Бұл енді әрбір тыңдаушымыздың әлемінде деп ойлаймыз. Ендеше тамаша көңіл күйді сергітіп арнамызға қосылыңыздар. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосылды. Осы сәттен бастап Шалқар радиосын тыңдап отырған жандар жүрек лүпілдерін, көңіл күй таңбаларын және сағынышты сәлемдерін жолдауға мүмкіндіктер бар екендігін айта отырайық. Сонымен осынау тамаша күнді қалай өткіздіңіз? Қандай айтулы оқиғаның куәсі болдыңыз? Дәл қазіргі сәтте мектеп түлектері өздерінің қолдарына аттестаттарын алып, куәліктерін алып, мәре-сәре болып жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Әсіресе 9-шы сыныпты бітірген, 11-ші сыныпты бітірген балаларыңыз, ұл-қыздарыңыз сіздерге ерекше қуаныш сыйлап жатқан болар. Осындай жағымды жаңалықтарды бөлісе отырыңыздар. Әзірге әсем әндерлегі сіздердің назарларыңызда, қабыл алыңыздар.

Алтындай ардақты тыңдаушыларымызға жалынды сәлем жолдай отырып, кеш жарық дейміз. Сырлы саз бағдарламасын бастадық. Қосылдыңыздар ма, барсыздар ма, демалысқа шығып кетпедіңіздер ме, демалып жатқан болсаңыздар, қалай демалып жатырсыздар? Бау-бақшаның тыным тіршілігі, тыныс тіршілігі аясында бізді тыңдап, ерекше көңіл-күймен жандар, жүрген жандар да баршылық. Мінекей сіздер өздеріңіздің сол осы бір сәттегі көңілдеріңізді, осы бір сәттегі әлемдегі болып жатқан жағдайларыңызды 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне түрлі сурет, видео мен де жолдасаңыздар болады. Енді әрине көңілдегі ашу ызаны жоғалтып, салқындық жылылыққа орын беріп, бір-бірімізге деген немқұрайдылықты шуақтыққа ұластырып, жүректерде тек мейірімділік билік құрса дейміз ғой. Осынау керемет күні біздің арнамызға қосылып жатқан жандар баршылық. Нұрман ағамыз отырардан мінекей қол көтеріп амандасса, Нұргүл Мұқанова, қайлы кеш қазағым, шалқарым, ару қыздар, сымбатты сері жігіттер, біз шалқарымызды тыңдап жолда кетіп барамыз. Гүлмира қызымыздың дауысын естіп, шалқарым шарықтай берсін. Мектеп бітіруші бүкіл түлектерге ақ жол, болашақтары жарқын болсын деп тілек айтамыз деп Алматыдан Әлімжан ағамыз бен Нұргүл әпкеміз осынау ізгі тілектерін жолдаған екен. Бәрекелді, көп рахмет, ыстық ықыластарыңызды білдіріп жатқан көңілдеріңізден айналдық. Енді Қазақстан Республикасының ұлттық орталық музейінде мектеп жасындағы балаларға арналған дәстүрлі музейлік балалар лагерінің салтанатты ашылу рәсімі өтіпті. Аталған жобаның негізгі мақсаты балалардың мәдени танымдық көкжиегін кеңейту, тарихи мәдени мұраға деген қызығушылығын арттыру, шығармашылық және зияткерлік қабілеттерін дамыту, сондай-ақ олардың бос уақытын тиімді әрі мазмұнды ұйымдастыру. Лагер бағдарламасы жас ұрпақтың тарихи санасын қалыптастыруға, ұлттық құндылықтарды дәріптеуге және олардың тұлғалық дамуына қолдау көрсетуге бағытталған. Салтанатты ашылу рәсіміне лагерге қатысушылар, ата-аналар және музей қонақтары қатысты дейді. Іс-шара барысында Қазақстан Республикасы орталық музей директорының музейлік менеджмент және маркетинг жұмыстары жөніндегі орынбасары Арайлым Бақытқызы құттықтау сөз сөйлеп, балаларды лагердің ашылуымен құттықтады. Және лагер бағдарламасының мазмұнына тоқталып, қатысушыларды музей қорларымен, экспозицияларымен таныстыратын танымдық экскурсиялар, шығармашылық шеберлік сабақтары, мәдени ағартушылық бағдарламалар, зияткерлік ойындар және түрлі қызықты іс-шаралар ұйымдастырылатын атап өтті дейді. Мерекелік шара концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. Қонақтар назарына Алматы қаласындағы Самғау даму және шығармашылық орталығының халық аспаптар оркестрінің орындауындағы әсерлі музыкалық туындылар ұсынылды. Сонымен қатар Қыдырәлі мен Қарақат мектеп студиясының талантты өнерпаздары мен өзге де дарынды бүлдіршіндер ән айтып, би билеп көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады деді. Мінекей қадірлі тыңдарман, жазғы лагерде басталып кетті. Сіздің әлеміңізде балаларыңыз лагерге барайын деп жатыр ма, әлде лагерде жүр ме? Осы сұраққа жауап берем десеңіздер, мархабат. Ең бастысы Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

дәуренде, бал дәуренде Шалқар радиосын тыңдап отырған барша тыңдаушыларымызға көңілді кеш тілейміз. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан болсаңыздар, сіздер Сырлы Саз бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Енді ұлттық кино әлеміндегі жағымды жаңалық, өздеріңізге белгілі, біршама уақыт бұрын барлық кинотеатрларда «Қайтадан» атты көркем фильм көрсетілген болатын. Туындыда елді мекенде дамбы жарылған кездегі ауыл тұрғындарының бір күндік өмірі суреттелетін, төтенше жағдайдан кейінгі халықтың жай-күйі мен сезімі де арқау болды. Фильмнің әрине көрсетілімі еліміздің әр аймағында өтті. Бұл апат тақырыбына арналған еліміздегі алғашқы көркем фильм. Мәдениет және ақпарат министрлігі мен ұлттық кино орталығы туындының жарық көруіне қолдау білдірді. Енді фильмнің бас продюсері Жалын Тілеуберген осы фильм туралы былай деген болатын: бұл фильм апаттың фонында өтті. Негізгі ойы есею тақырыбы. Басты кейіпкердің есеюін көрсету арқылы жалпы ел ұлтта есеюге болады деген шағын арманымыз бар деді. Енді жағымды жаңалық, сүйінші ақпарат: «Қайтадан» Орталық Азияның үздік фильмі атанды. Қырғызстан астанасында өткен 4-ші Бішкек халықаралық кинофестивалінде қазақстандық «Қайтадан» фильмі Орталық Азия байқауының бас жүлдесі үздік фильм аталымы бойынша гран-при иегері атанды. Әрине, фильмнің продюсері Жалын Тілеуберген, режиссері Думан Еркінбек фестивальдің ерекшеліктері жайлы қазіргі таңда әлеуметтік желіде, бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты молынан айтып жатыр. Біз де шын жүректен осы керемет жандарды, қазақтың талантты азаматтарын шын жүректен құттықтаймыз. Әлі талай әлемді таңғалдыратын жаңадан фильмдердің жарыққа шығуына әрине тек қана біз сәттілік тілейміз. Шығармашылық шабыттары шарықтай берсін. Абай ұлттық мектебінің түлектері тек қана алға деп қояйық. Енді осы сәтте біздің Шалқар радиосының арнасына қосылып жатқан жандар кешкі көңіл-күйлерін, жүрек лүпілдерін жеткізіп жатыр. Рахмет дейміз. Соның ішінде Ерке есімді тыңдарманымыз: Шалқар радиосы, біз сіздерді жолда тыңдап бара жатырмыз. Махаббат ұлы жалған тең, теңесер оған қане күш, махаббат ұлы арман мен өртену жану сағыныш деген ақын жолдары дәл қазіргі сәтте жүрегімде ұялап тұрғаны. Себебі менің өмірдегі махаббатым, қанатым, қанатыма деген сағынышты сәлемімді Шалқар радиосы арқылы жеткізгім келеді. Екеумізбен сәндіре қой бұл өмір, екеумізбен мәндіре қой бұл өмір. Мәңгілік бақыт деген әлемде бірге жұбымыз жазылмай қалықтай берейік. Ең бастысы аман болайық. Сүйіктім, сүйкімдім деген жылы сөздеріңді әркез жүрегіңмен маған арнай бер деген лебізін Ерке ханым сондай әдемі сөздермен жазған екен. Өте қуаныштымыз. Осындай керемет махаббат әлемінде бақытты болып жүрген жандар елімізде көп болсын. Әркез қанаттарыңыз талмай қалықтай беріңіздер. Әсем ән шашу сіздердің құрметтеріңізге, қабыл алыңыздар.

Ұлттың жариясы Шалқа радиосының арнасында сырлы саз бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандар, армысыздар деп өздеріңізбен сағына қауышып амандасып қояйық. Бүгінгі 16-шы маусым лесінде жаныңызды жадыратқан жақсы жаңалықтар мол болсын. Қайырлы күн, қадірлі Шалқа радиосының ұжымы деп біздің керемет тыңдаушымыз ізгі тілегін жолдаған екен. Шалқа радиосы менің ең сүйікті радиом. Күн сайын таңертең Шалқармен оянамын, Шалқармен бірге жұмысқа аттанамын, кешке жұмыстан қайтып балаларымды балабақшадан алуға асыққанда да серігім Шалқар радиосы. Қазақтың рухын көтеріп, ұлттық құндылықтарды насихаттап, жүрекке рухани тәрбие мен тағылым сыйлайтын осындай арнаның бар екеніне әрдайым қуанып жүремін. Әр хабарларыңыздан қазақы болмыстың иісі аңқып тұрады. Тыңдаған сайын көңілге жылулық ұялап, жан дүнием байып сала береді. Мен Қытайдан тарихи отаныма көшіп келген қандастардың бірімін. Шетелде жүрген жылдары туған жерді, ата-ананы, ағайын-туысты сағынған сәттер аз болған жоқ. Кейде көңілге мұң ұялап, жүрекке медеу іздейтін кездер болады. Сондай уақытта бізге рухани демеу болғанда, жүрекке жұбаныш болғанда қазақтың үні, қазақтың сөзі еді. Солардың ішінде Шалқар радиосының орны ерекше. Шалқар радиосын тыңдағанда өзімді туған елімнің төрінде отырғандай сезінемін. Әндеріңізден сағыныштың сазы естіледі. Хабарларыңыздан ұлттық рухтың лебі есет. Сондықтан сіздерге деген алғысым шексіз. Қазақтың үнін өшірмей, ұлт руханиятына қызмет етіп жүрген еңбектеріңізге табыс тілеймін. Әрдайым халықпен бірге болып, жүректерге жылу сыйлай беріңіздер деп тұрақты тыңдаушымыз Талифа осындай ізгі тілекті жолдаған екен. Қандай тамаша, сондай жүректі қозғаған жылы лебізіңізбен жанымызды жадыраттыңыз, Талифа ханым. Әркез сіздің әлеміңізде бірге өзіңіздің жан дүниеңізге ұялағанымызға өте қуаныштымыз. Ал Меңдігүл ханым, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, Гүлмира сіңілім, жарайсыздар, бәрекелді, оң болсын, шүкіршілік шексіз, амандықта болыңыздар деп ізгі тілегін арнап жатыр екен. Өте қуаныштымыз, рахмет. Ал енді қоғам дерті қойылым өзегіне айналды деген ақпаратты назарларыңызға айта отырайын. Қадірлі тыңдарман, Махамбет атындағы Академиялық қазақ драма театры көрермен назарына жазушы Әлшер Рахаттың «Махаббат рулеткасы» атты әлеуметтік драмасын ұсынды. Мемлекет басшысының заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында сахналанған қойылым бүгінгі қоғамның ең өзекті мәселелерінің бірі лудомания тақырыбын көтереді. Спектакльдің ерекшелігі оқиғаның атыраулық азаматтың өмірінен алынған шынайы оқиғаға негізделуінде. Қойылым басталған сәттен ақ көрермен басты кейіпкері Мираспен бірге жеңіл табыс пен оңай олжаға деген құмарлықтың адам тағдырын қалай өзгертіп жіберетінін сезіне бастайды. Басты рөлді сомдаған актер Мәди Маңғыстауов кейіпкердің ішкі күйзелісі мен жан арпалысын әсерлі жеткізе білді. Алғашында болашағынан үміт күттіретін Мирас уақыт өте келе құмар ойынның шырмауына түсіп, отбасы мен жақындарының сенімінен айырылады. Бірінен соң бірі жасалған қателіктер оны өзі құрған тұзақтың құрсауына қамайды. Қойылым барысында құмар ойынның зардабы тек бір адамның тағдырымен шектелмейтіні анық көрінеді. Лудомания салдарынан отбасы мүшелерінің де өмірі өзгеріп, жақындарының үміті мен сенімі күйрейді. Спектакль осы қасіретті көріністер арқылы көрерменді терең ойға жетелейді. Әлеуметтік драманың авторы Әлішер Рахаттың айтуынша, шығарма Атырау театры үшін арнайы жазылған және алғаш рет сахналанып отыр. Жазушының пікірінше, лудомания қазіргі қоғамдағы ең қауіпті әлеуметтік дерттердің бірі. Оның зардабы тек ойынға тәуелді адамның өзі ғана емес, бүкіл отбасына, туған туыстары мен жақындарына тиеді. Қарызға бату, мүліктен айырылу, отбасының ыдырауы сияқты ауыр салдарлар қоғамда жиі кездеседі. Қойылымның басты мақсаты құмар ойынның шынайы зардабын көрсету ғана емес, жастарды жауапкершілікке, отбасы құндылықтарын қадірлеуге үндеп, қауіпті әдеттен сақтандыру. Театр ұжымы көтерген мәселе көрермен көңілінен шығып, спектакль соңында залдан шыққан жұрттың жүзінен терең ой мен толғанысты аңғаруға болады. Қойылым көрермен үшін тәрбиелік мәні зор, әлеуметтік туынды ретінде есте қалары анық. Мінекей қадірлі тыңдарман, қазір қоғамда өзекті мәселелер өте көп, соның бірі лудомания. Ол дәл қазіргі сәтте бізді тыңдап бара жатқан кейбір жанның айналасында да жақындары жүр, ол сіздің жаныңызды ауыртады. Сондықтан да осындай қойылымдар, фильмдер, сериалдар, шығармалар осы дәл қазіргі сәтте өмірімізде көбірек жазылып, көбірек сахналанып, көбірек тыңдарман мен көрермен назарына ұсынылу керек деп ойлаймыз. Болашағымызды сақтайық.

Ән көңілдің ажары, ән өмірдің базары, әдемі кеште қадірлі тыңдарман әсем әндерді тыңдап, жаныңыз жадырап, көңіліңіз шаттанып, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар, арнамызға қосылыңыздар. Венера апамыз Шымкенттен амандасып, сіздермен біргеміз деп жазып жатыр. Өте қуаныштымыз, қатарымыз көбейсін. Себебі келесі сағатта өздеріңіз білесіздер, сөз жұмбақ радио ойыны жеңімпаз болып, иә, ерекше бір көңілгемен алға шығып, сосын бізбен байланысқа шығып, өзіңізбен таныстырып, танысып, тілегіңізді жолдап, ән сұрау мүмкіндігіне ие болатыныңызды ұмытпаңыз. Ендеше Шалқар толқынан ажырамаңыздар. Енді Абай облысының тұрғындары мен қонақтарының қаперіне, назарына, сіздерді Алакөл жағалауына туристік маусымның ашылу салтанатына арналған Алакөл алаулары 2026 фестиваліне шақырамыз дейді. Ауқымды шара аясында көрермен назарына көңілді концерттік бағдарлама ұсынылып, Абай елінің өнерпаздары мен қазақ эстрадасының танымал өкілдері бір сахнада бас қосады дейді. Қазақстанның халық әртісі, күйші композитор Секен Тұрысбек ағамыз бастап, дәстүрлі өнер өкілдері Денисламбек Жайлаубек, Дина Исабекова, Таңат Мұқышев, Олжас Оспан және кеш қонақтар қатарында эстрада жұлдыздары Ернар Айдар, Қанай, Еркеш Хасен және Дана Кентай өнер көрсетеді дейді. Кеш жүргізушілері танымал әнші Зарина Омарова мен белгілі блогер Дәулет Исраил. Ашылу салтанатына арналған мерекелік отшашуды тамашалайсыздар. Яғни 20 маусым күні кешкі сағат 20:00-де Алазон аренада өтетін осы бір ауқымды мәдени шараның куәсі болуға асығыңыздар. Сондай ақ туристерге мерекелік көңіл күй сыйлау мақсатында концерттік бағдарламалар мен мәдени шаралар тізбегі бір ай көлемінде жалғасатын әрине сіздерге хабарлаймыз. Жаздың ең жарқын сәттерін айдынды Алакөлдің жағасында бірге өткізейік дейді. Енді жаз мезгілі болған соң әрине өздеріңіздің жоспарларыңызға осы бір керемет жерге баруды енгізіп қойған боларсыздар. Иә, сол бір демалысқа асыға жетсек деген көңілдеріңізде де жақсы ниет орын алған. Олай болса, қадірлі тыңдарман, әрине осынау керемет кештің болатынын назарларыңыздан шығарып алмаңыздар. Енді Алтай түркі әлемінің алтын бесігі атты халықаралық фестиваль аясында өтетін концертте Қазақстаннан және түркітілдес елдерден келген өнерпаздар өнер көрсетеді екен. Яғни Қатонқарағай ауылында 10-12 шілде аралығында 3 күнге созылатын мәдени мерекеде көрермендер ұлттық және заманауи музыканың үйлесімін тамашалап, түркі халықтарының өнерімен жақынырақ таныса алады дейді. Алтайдың көркем табиғат аясында өтетін ерекше концерт кеште бірге болыңыздар. Қатонқарағай өңірі жайлы, Тарбағатай туралы қазір өте керемет әдемі видеолар, ақпараттар легі әлеуметтік желіде шарлап жүр. Көруді барып, тамашалауды армандап жүрміз. Яғни осы өңірде болатын жандар 10-12 шілде аралығында осы керемет тақырыптағы өтетін Алтай түркі әлемінің алтын бесігі атты өнер фестивалін көріңіздер, тамашалаңыздар, барыңыздар дейміз. Біздің қазақтың керемет жерлері өте көп қой, табиғи көріністер қандай тамаша, тек соны барып көру керек және сақтауымыз керек, иә. Сондықтан да осындай шаралар биыл елімізде өте көп жоспарланып жатыр, өте қуаныштымыз. Таң атарапамыз Астанадан кеш жарық, данамыздың сөзі бабамыздың көзі болған 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосы, біз де сіздермен біргеміз дейді. Қайрат Құрметұлы, ассалаумағалейкум деп неке арнамызға қосылып амандасып жатқан жайы бар. Ал баршаңызға, арнамызға қосылыңыздар дейміз. Шалқар радиосымен бірге шарықтаңыздар. Келесі сағатта сөз жұмбақ радио ойыны. Бұл хабарларыңыз, кешкі хабарларыңыз тоқтаған жоқ па, демалысқа кеткен жоқсыздар ма деп жазып жатқан жандар да бар. Әрине бұл хабарымыз әзірге әуе толқында, демалысқа бір тамыз айына қарай жуықтап шығатын болармыз. Десек те оған дейін Шалқар таңы бағдарламасы 15 маусымнан 15 тамызға дейін демалыста болғандықтан біз тікелей толқында өз жұмысымызды әрі қарай жалғастыра береміз. Жайдарман құттықтау бағдарламасы да үзбей әркез сіздердің назарларыңызда. Сонымен Гүлмира Әділханқызы Әлібай дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отырған Ербол Ерсінұлы қиялмен Алакөлге саяхат жасап қайтайық. Әсем ән тыңдаңыздар, кештеріңіз көңілді болсын. Жарқын көңіл күймен келесі сағатта өздеріңізбен әуе толқында біргеміз.

0: Елордада сағат 19.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық.

0: иә, амандықпен өмірде кездеспесек те әуе толқында жүздесе берейік. Қадірлі тыңдарман, әркез сіздердің амандықтарыңызды тілейміз. Өмір тек қана жақсылыққа, қуанышқа, бақытты сәттерге толы болсын. Жадыраған жайнаған жаз мезгілі, маусым айының 16 жұлдызы, аптаның сейсенбі күні сіздер үшін керемет берекелі күн болсын деп ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосының арнасындағы екінші сағатымыздағы сөз жұмбақ радио ойынын бастаймыз. Сіздермен бірге микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдап отыратын Ербол Ерсінұлы. Осы сәтте 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне Нұрлан есімді тыңдарманымыз баршаңызға кеш жарыққа ассалаумағалейкум деп амандаса, Альбина Еркін есімді тыңдарманымыз сәлеметсіздер ме, кеш жарық Шалқар радиосы. Қазір жолдасыммен бірге Шалқар радиосын тыңдап қонаққа бара жатырмыз. Кешіміз көңілді болсын. Есімім Альбина болады. Жан-жарымның есімі Қыран. Өте жомарт жігіт, сүйікті ұл әрі сүйікті жар. Осындай керемет азаматпен бас қосқаныма өзімді бақытты санаймын дейді. Тамаша, енді сіздер сұраған ән біздің қорымызда жоқ, себебі біздің форматқа келмейтін ән. Біздің бағдарламамызда есті әндер, ескі әндер, халық әндері, халық композиторларының әндері, жалпы көркемдік кеңестен өткен әндер ғана әуе толқында көпшілікке жолданады. Ал енді бақыттарыңыз баянды болсын, қонаққа аман есен жетіңіздер, жеткенше біздің сөз жұмбақ радио ойынына қатысыңыздар. Ал енді Таңбай ағамыз, қайырлы кеш Шалқар радиосы, кештеріңіз көңілді болсын. Маңғыстау өңірі Қызыл өзен ауылынан таңбаймын деген екен. Таңбай аға, сізді арасында іздеп қалып жатамыз. Иә, бүгін бағдарлама барысында жеңімпаздарға өзіңіздің шашуыңызды, арнауыңызды жолдауды ұмытпаңыз. Шабытыңыз шарықтасын. Тараздан Лаура апайымызды армысыздар қазақ елі дейді. Мінекей Мәулет жетісу жерінен жолда кетіп бара жатыр екен. Арнамызға қосылып жатыр, суретке түсіріп жіберіпті, көлік тізгінде сияқтысыз. Енді жолдағы жолаушыларға, жүргізушілерге сәтті сапар тілейміз. Межелі жерге аман-есен асықпай жетіңіздерші, асықпаңыздар. Иә, асықпаңыздар, асықпаңыздар. Осы сөзді қайта-қайта айтқым келеді. Өзім де себебі жолда жүретін жан болғаннан кейін әрине сіздердің амандықтарыңызды тілеп отырамыз. Жақсы, мінекей Ақтаудан жалынды сәлем деп бізге қосылып жатқан 6114 нөмірі иесі, есіміңізді жазып қойыңыз, өзімізге тіркеп қояйық. Мінекей осындай керемет көңіл күймен арнамызға біздің тыңдаушыларымыз қосылып жатыр. Өте қуаныштымыз. Ендеше бүгінгі сөз жұмбақты бастайық. Кәнекей, әрине біздің жұмбақтарымыздың басым бөлігін жаттап алдыңыздар. Иә, десек те қайталау ешқашан артық болмас. Еске түсірейік өткен күндерді де, әлі де сіздердің назарларыңызға ұсынылмаған жұмбақтарымыз бар. Ендеше бастайық. Қазір енді әріптерге қатысты жұмбақ. Екі жұмбақ осы сөз жұмбақ қатысы, сосын үшінші жұмбақты әлем елдерінің астанасынан қоятын боламыз. Бір миымызды ширатайық, иә, өткен шақтарды бір еске алайық. Сондықтан да қадірлі тыңдарман, белсенді болыңыздар. Сонымен алмада бар, жүзімде жоқ, анарда бар, шиеде жоқ, бұл қандай әріп? 30 секунд кетті. Алмада бар, жүзімде жоқ, анарда бар, шиеде жоқ, ол қандай әріп? Абзал есімді тыңдарманымыз екен, жаңадан қосылған. Кәнекей, Тәңір берген ағамыз Маңғыстаудан, Бибігүл Өмірзаққызы, Бекзат, Қайрат Құрметұлы, біздің таң атар апаларымыз, Серікбай көкеміз, бір жағынан азамат та қатысатын шығар, а? Бір отбасы қатысады ғой біздің бағдарламамызға. Алмада бар, жүзімде жоқ, анарда бар, шиеде жоқ, бұл қандай әріп деген мінекей сұрағыма ең бірінші тыңдаушыларымыздың ішінде Таңбай ағамыз жауап берді. А әріпі. Бәрекелді.
1: Бәрекелді.
0: Таңбай ағамызға бір ұпайды жазып қойдық, жарайсыздар. Бұл А әріпі. Ал кеттік келесі қадірлі тыңдарман. Нылы деген әріптер де бар деген екен. Жақсы. Еменде бар, қайыңда жоқ, есікте бар, тұтқада жоқ. Қанеке, бұл қандай әріп? Еменде бар, қайыңда жоқ, есікте бар, тұтқада жоқ. Бұл қандай әріп? Қанеке, Қизат Әлімжан, мінекей, байланыста Айгүл, тыңдаушымыз Жыпаргүл қосылыпты. Венер апамыз Шымкенттен, Марал Астанадан мінекей жазып жатыр, өте қуаныштымыз. Еменде бар, қайыңда жоқ, есікте бар, тұтқада жоқ, ол қандай әріп? Әріпке қатысты жұмбақ мінекей. Олай болса, Жанерке Алматыдан мінекей 6603 нөмір есі де байланыста. Өте қуаныштымыз. Жарайсыздар, жарайсыздар. Олай болса, ең бірінші дұрыс жауапты бізге бірінші жолдаған тыңдарманымыздың есімін айта отырайын. Қадірлі тыңдарман, Бекзат есімді тыңдаушымыз Е әрпі деп бірінші жауап беріпті. Өте қуаныштымыз. Бекзат 0085 нөмір есі. Бір ұпайды сіздің қанжағыңызға байлап қойдық. Тамаша, керемет таңбай ағамызда бір ұпай, ал енді Бекзат есімді тыңдарманымызда бір ұпай. Енді әлем елдерінің астанасына көшем, қадірлі тыңдарман, үшінші жұмбағымыз. Қазір енді футбол жүріп жатыр, иә, керемет. Ер азаматтар, жігіттер қауымы түн ұйқысын төрт бөліп футбол тамашалап жанкүйер болып жатыр. Ендеше, қадірлі тыңдарман, назарларыңызға ал мемлекеттердің астанасы, әлем мемлекеттері, Ауғанстан мемлекетінің астанасы қандай? Кәнеке, 30 секунд кетті. Ауғанстан мемлекетінің астанасы 30 секундтың ішінде ең бірінші келген жауапты қабылдаймыз, кәнеке. Бәрекелді. Мубара Ақажан есімді тыңдаушыларымыз мінекей қосылып жатыр қатарымызға. Өте қуаныштымыз. Жарайсыздар. Ал Ауғанстан мемлекетінің астанасы десек, Ирак дейді, Иран дейді тыңдармандарымыз. Соның ішінде көш басында ең бірінші дұрыс жауапты бізге жеткізген тыңдарманымыз Абзал Кабул дейді. Тамаша. Бәрекелді. Бір ұпай алған тыңдаушыларымыз таң баяғамыз және Бекзат және Абзал, сіздерде бір ұпай. Осы ұпай жинаған жандардың құрметіне тамаша ән шашу арнамызда қабыл алыңыздар.

0: иә, тыңдаушыларымыздың баршасы біздің достарымыз. Достарымызға тек қана жақсылық тілейміз. Олай болса, Шалқар толқынында болсаңыздар, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне сөз жұмбақ радио ойынына қатысып, өз жауаптарыңызды жаза отырыңыздар. Енді 30 секундтың аясында ең бірінші келген жауапты қабылдап отырмын. Басқа хаттарды ашпадым. Қазір енді мына бізге кімдер қатысып отыр екен деп бәріңізді ашып қарадым. Алиасқар есімді тыңдарманымыз қосылыпты. 54-77 нөмір иесі, 12-62 нөмір иесі, 66-03 нөмір иесі біздің жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымыз сияқты. Сіз есімдеріңізді жазып қойсаңыздар, біз өзіміздің нөмірлерімізге тіркеп қоямыз. Сонымен Маңғыстаудан Таңбай ағамыз 1 ұпай, Бегзат есімді тыңдарманымыз қай өңір екен? Сізде 1 ұпай, Абзал ақтаулық тыңдаушымыз 1 ұпай. Бекболат Үркімбаев қосылыпты, мінекей, өте қуаныштымыз. Ал жақсы, әрі қарай жалғастырайық. Келесі әріпке қатысты жұмбақ. Тауда бар, бауда жоқ, таста бар, құмда жоқ, қандай әріп? Кәнекей, тауда бар, бауда жоқ, таста бар, құмда жоқ, қандай әріп? 30 секундтың ішінде ең бірінші жауапты қабылдаймыз. Тамаша, мінекей, керемет. Қатарымыз көбейе бастады, 20-дан астық. Тауда бар, бауда жоқ, таста бар, құмда жоқ, ол қандай әріп? Жауаптар легінде әрине У деген әріп бар, А деген әріп бар. Иә, мінекей, өте қуаныштымыз. Жақсы, олай болса ең бірінші келген жауапты қабылдаймыз. Осы сәтте бізге дұрыс жауапты жеткізген, ой, бәрекелді, Бекзат есімді тыңдарманымызға 1 ұпай тағы да. Т әріпі бірінші жазды. Тамаша, Бекзат есімді тыңдаушымыз Түркістаннан бізге қатысып отыр екен. Бәрекелді, керемет. 2 ұпайыңыз құтты болсын. Енді 2-ші ұпай алған тыңдарманымызға сәл 3-ші ұпайға қарай бір жеңілдігіміз бар екендігін айта отырайық. Жақсы, келесі жұмбақ. Ендеше, қадірлі тыңдарман, мынадай: жағада бар, сайда жоқ, тағада бар, тайда жоқ, қандай әріп? Кәнекей, Альбина, мен үлгер алмаймын ба дейді. Бәріңіз сол үлгерім, үлгеріп отырмын, бірінші жазып отырмын деп ойлайсыздар, ал шын мәнісінде сол секундтардың ішінде қаншама жауап келіп жатыр. Жағада бар, сайда жоқ, тағада бар, тайда жоқ, ол қандай әріп? Кәнекей, сіздерден жауап күтіп отырмын. Бәрекелді, бәрекелді, бәрекелді. Жағада бар, сайда жоқ, тағада бар, тайда жоқ, әр түрлі әріптерді айттыңыздар, қадірлі тыңдарман, десек те басым бөлігіңіз өте дұрыс жауап бердіңіздер. Осы орайда енді 2 ұпай алған Бекзат есімді тыңдаушымыздың жауабына үңілсем, Ғ әрпі деп өте дұрыс жауап беріпті. Бәрекелді деп, мінекей, алғашқы жеңімпазымызды құттықтап әуе толқынына шығайық. Ғ әрпі деді. 3 ұпайыңыз құтты болсын, Бекзат. Мінекей, Түркістаннан бізді тыңдап отыр екенсіз. Ұялы телефонды көтерсеңіз болады. Кеш жарық. Амандық па? Кәнекей, дауысты басыңыз, бірінші радио қабылдағыштың дауысын басайық. Керемет, ал Түркістанның өзіндеміз ба? Аманбыз. Иә, керемет, қасиетті киелі Түркістан. Сол жерде тұрасыз ба?
1: Иә, иә, мен осы Түркістан қаласы Құмтиын ауылының тұрғынымын.
0: Құмтиын деген ауыл бар ма?
1: Алматы қаласында 20 жыл тұрдым. Қазіргі уақытта Түркістанда тұрып жатырмыз, өзіміздің туған жерімізде.
0: Ой, тамаша, туған жерге туыңды тік деп ұрандатқан екенсіз ғой. Иә. Қай салада еңбек ететін едік, мен сәл есіме түсіре алмай отырмын. Бұрын бағдарламада жеңімпаз болған сияқты едік, болмадық па дегендей ғой енді.
1: Мен сіздерді сүйіп тыңдайтын бір
0: тыңдаушы,
1: жақсы көретін тыңдаушыларыңыздың бірімін. Жиі хабарласамын, жиі хат жолдаймын. Есімім Бекзат, химия саласының маманымын, химия саласының PhD докторымын. Осы жылы осы сала бойынша қауымдастырылған профессор атағын алдым.
0: Қазіргі уақытта
1: Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің ботаникалық бақ ғылыми зерттеу институтының директоры болып қызмет атқарып жатқан жайым.
0: Үлкен бір мекеменің директоры, профессор бізді тыңдайды екен. Өте қуаныштымыз, Бекзат мырза. Жарайсыз, еңбегіңіз жемісті болсын. Шында да біз енді арман қуып алысқа, үлкен алып қалаларға кетеміз ғой. Ал одан кейінгі қайта оралу туған жерге, ол көп адамға беріле бермейтін қасиет. Ол үшін нағыз жүрек және ерлік керек сияқты. Жарайсыз, енді Түркістанның көркейіп жатқаны, гүлденіп жатқаны көз алдымызда. Иә, керемет ерекше шараларды, мәдени шараларды ұйымдастырып жатырсыздар. Өте қуаныштымыз. Сондықтан да сол Түркістанды дамыту жолында білім саласында, ғылым саласында биіктерді бағындыра беріңіз. Бірінші ән таңдайық, Бекзат мырза. Қандай ән тыңдағыңыз келеді?
1: Иә, әндер көп қой. Әнінде есері бар, естісі бар дейді. Бір әке туралы жақсы ән қойып берсеңіздер.
0: Әке туралы ән тыңдағымыз
1: келеді. Ана туралы әндердің бәрі керемет.
0: Иә.
1: Отан туралы әндер бар, соның ішінде әке туралы бір жақсы әуен қойсаңыздар. Себебі осы бір қызмет істеу барысында, немесе бір өмірде белгілі бір дәрежеде қиындықтар туған кезде менің көз алдыма әкемнің істеген еңбегі келеді.
0: Сол
1: әкемнің істеген атқарған қызметтері менің сол жұмысты ары қарай жұмысты жүргізуге, істеуге деген шабыт береді. Сондай сәттерде менің көз алдыма сол әкемнің істеген қызметтері, жұмыстары, бізді бағу үшін, бала шағасын оқыту үшін атқарған әрбір еңбегі көз алдыма елестейді. Сол ары қарай маған жігер береді. Ары қарай сенің істеп атқаның түк емес, сен одан да мықтысын істеуге тиіссін. Сен ары қарай да жүруің керек, ары қарай да қоғамға қызмет етуің керек, елге әрі қалай еңбегіңді сіңдіру керек деген сияқты ойлар келеді. Сол ары қарай мен жете дейді. Сол үшін әкем сол еңбегі, бізді берген тәрбиесі мен әрдайым балаға жетелеп жүреді. Сол үшін әкемнің құрметіне, анамның құрметіне бір жақсы ән қойып берсеңіздер.
0: Тамаша, өте қуаныштымыз. Осындай керемет азаматты тәрбиелеген әке де, ана да бақытты деп айтсақ болады, Бекзат мырза. Кенжебек Жанәбіловтің орындауында «Атана аманаты» деген әдемі ән бар. Сол әнді қазір өзіңізге арнап қоямыз. Сәлеміңіз, тілегіңіз кімге арналады?
1: Менің сәлемім алдымен өзімнің елім Қазақстанға, Қазақстан халқына, одан кейін осы Түркістан жұртына, Түркістан халқына жолдайым. Оның ішінде өзімнің елді мекен, туып өскен жерім Құмтиын ауылына жолдайым. Әрдайым енді хат арқылы жолдап жатам мен көбіне. Енді мүмкіндік туып тұр өзімнің дауысымен жолдауға. Қандай керемет, қандай бақытты сәт.
0: Сәттілік серік болды.
1: Өзімнің туған өңіріме, Құмтиын ауылына үлкен сәлемімді жолдайым. Сол ауылда тұрып жатқан үйдің қара шаңырақтың егесі інім Мерей, келінім Бағдатқа, соның бала шағаларына жолдайым. Одан кейін қазіргі уақытта Алматы қаласында санаторияда демалып жатқан әкем мен анама жолдайым. Құдай қаласа жақсы демалып, үйіне немерелерінің ортасына орала берсін. Бүкіл Қазақстан жұртына тек жақсылық тілеймін. Еліміз жылдан жылға көркейіп дамып келе жатыр. Осы сәтте осы мүмкіндікті пайдаланып, осы ел үшін, жер үшін өзіміздің барлығына, өзім дегенде өгіз таусар күшім бар дейді ғой, сол күшімізді жұмсап еліміздің ары қарай өркендеуіне үлесімізді қосса керек деген жастарға тілегім бар.
0: Бәрекелді.
1: Керемет,
0: керемет. Айтпақшы, қауын қарбыз пісті ма? Қауын қарбыз жеп жатырдыңыз ба? Түркістан бірінші жейтін еді ғой, қауын қарбыз жеп жатырсыздар ма деймін.
1: Қазіргі уақытта біз қауын қарбыз жеп жатырмыз. Қазіргі уақытта біздің ботаникалық бағымызда өрік пісіп жатыр.
0: Керемет.
1: Керемет сап сары сары алтын өріктерімізді жинап кептіріп жатырмыз.
0: Керемет, тамаша.
1: Соның барлығын жаңа кептіріп, кепкен жемістер жасаймыз, әртүрлі жаңағы кепкен өнімдер жасаймыз. Соның барлығы қазір қызу бізде жүріп жатыр. Көп жерде өздеріңіз білесіздер, суық ұрып өрік жемісі салмай қалды. Біздің ботаникалық бақта көп сол себептен
0: қазан болды ма?
1: Жылу болып өріктеріміз көп салды, соны жинап жатырмыз.
0: Құдай, жеп қайтуға қанат жоқ. Ал аман болайық, Бекзат мырза. Өте қуаныштымыз. осындай ел-елде, жер-жерде қаншама біздің таланттарымыз жүр ғой. Ел үшін еңбек етіп жарайсыз дейміз. Жеңіс құтты болсын. Амандық болса, сіздің де сол әлеміңіздегі жұмыстарыңызбен танысатын мүмкіндік болып қалар елге қарай жол түскен кезде дейміз. Жақсы, олай болса, осындай керемет жандардың құрметіне, ата-анамыздың құрметіне әсем ән болсын.

0: Сөз жұмбақ радио ойынын әрі қарай жалғастырамыз. Алғашқы жеңімпазымыз Бекзат есімді тыңдарманымыз келі қасиетті Түркістан шаһарынан. Мінекей Таңбай ағамыз 3 ұпай, Бекзат алдыңыз, тарихқа жазылып қалдыңыз. Бүгінгі кешкі шалқардың жеңімпаз жарық жұлдызы болдыңыз дейді. Мінекей керемет тамаша қолдау, құттықтап жатқан жандар өте көп. Сәлематсыз ба Гүлмира ханым, баршасына сәттілік, жеңімпазды құттықтаймыз деген екен Қанат Жексенұлы ағамыз. Жарайсыз, керемет, тамаша деп қошеметтер келіп жатыр. Мен көлікте келе жатырған жатырмын, үлгер алмай жатырмын дейді Ақтаудан Абзал Мырза. Енді байқап жүріңіздер, енді ойынға қатты қатысып, ұпай жинап, жеңімпаз болғымыз келсе, жолдың шетіне тоқтайық, иә? Мүмкін үлгеріп қаламыз. Құтты болсын Түркістан халқы деп Альбина қуанып жатыр мінекей. Жақсы, әрі қарай сөз жұмбақты жалғастырамыз, қадірлі тыңдарман. Кәнекей, енді әрі қарай бізде үшінші жұмбағымыз сол мемлекеттің астанасы болатын, е? Ендеше келесі сіздерге. Мен де көліктемін дейді Таңбай ағамыз. Сонымен бір ұпай алған Таңбай ағамыз бен ақтаулық Абзал Мырза жолда көлікте екен десек те, бір ұпайларыңызды әрі қарай көбейтуге мүмкіндік бар. Басқа да тыңдаушыларымыз қатарға қосылсын. Ендеше Албания мемлекетінің астанасы, қадірлі тыңдарман. Албания мемлекетінің астанасы. 30 секундтың ішінде жауабымызды жазайық. Бекзат Мырза, әрине ойынға қатыса берес, жауаптарыңызды жолдай беріңіз, ол енді өзіңізді ширатуға. Бірақ ұпай бермейміз. Тамаша, Албания мемлекетінің астанасы. Бәрекелді дейміз, мінекей үшінші жұмбағымызға біздің жауап беріп жатқан тыңдармандарымыз. Бәрекелді, олай болса ең бірінші Албания мемлекетінің астанасы деп бізге дұрыс жауапты жеткізген Әли Асқар есімді тыңдарманымыз Тирана дейді. Бәрекелді. Бәрекелді. Жауаптарыңызды қарап көріңіздер, баршаңыз дұрыс жауап беріпсіздер, жарайсыздар. Әли Асқарды мінекей ұпай жинаушылардың қатарына қосып қояйын. Бәрекелді дейміз. Енді әрі қарай жұмбақты жалғастырамыз. Келесі әріпке қатысты. Іні де бар, бауырда жоқ, жеңіл де бар, ауырда жоқ. Қандай әріп? Іні де бар, бауырда жоқ, жеңіл де бар, ауырда жоқ. Қандай әріп? Тамаша, мінекей. Не деген жылдамдық деп енді әріптестеріміз... тыңдаушыларымызға айтамыз, өйткені ширадыңыздар, үйрендіңіздер жылдам жазуға да, әбден машықтандыңыздар. Бірақ енді сол минут емес, тіпті секундта қаншама жауаптар келіп жатыр. Оның көш басында тұру да енді адамға келетін бақ сияқты. Олай болса, іні де бар, бауырда жоқ, жеңіл де бар, ауырда жоқ деген жұмбақтың шешуін мінекей көлік тізгінде болса тезірек жазып үлгерген Абзал есімді тыңдарманымыз екінші ұпайын алды. Бәрекелді. Жарайсыз. Тоқтадыңыз ба әлде? Тамаша, байқап жүріңіздер, жолдағы жолаушылар, әсіресе байқап жүріңіздер. Жаныңызға көмекші сайлап қойыңыз. Сонымен ә деген әріп болды. Мәулен есімді тыңдарманымыз Арстан сәлем деп жазып жатыр. Өте қуаныштымыз, қатарымызға қосылды. Мінекей тыңдаушыларымыз қаншама, бізді тек қана жай тыңдап отырған жандар баршылық, иә? Өте қуаныштымыз. Жақсы, олай болса келесі жұмбақ, қадірлі тыңдарман. Мезде бар, өрікте жоқ, кезде бар, сырмақта жоқ. Жұмбақтың шешуі, кәнекей. Енді бұл жұмбақтар ойыны жеңіл ғой, оңай ғой, неге мұндай ойын деп те жазатын жандар болады. Арасында жұмбақта шешіп тұрған дұрыс деп ойлаймын, себебі бұл адамның миларын тірілтетін, ұйықтап жатқан миларымызды. Қазір бәріміз ұялы телефонның әлеміне кіріп кеттік. Ақпараттар легін ішіндегі керегі бар, керек емесі бар, миымызды толтырып тастадық. Миымыз толған күл қоқыс деп айтсақ та болады. Сол кезде бір сәт ойларыңызды бөліп, мінекей салалы саусақтарыңызды қимылдатудың өзі адамға жаттығу екен. Сондықтан да жұмбақ шешу ойынын біз әр сейсенбіге қойып отырғанымызға әрине бір шама уақыт болды, білесіздер, е? Мезде бар, өрікте жоқ, кезде бар, сырмақта жоқ. Бұл қандай әріп деген біздің жұмбақтың шешуін енді 2 ұпай алған Абзал Мырза ақтаулық тыңдаушымыз 3-ші ұпайға қадам басты, З әріпі деп жеткізген екен. Тамаша. Бәрекелді, тамаша. Мінекей, біздің керемет тыңдаушыларымыз, ақтаулықтардың туын желбіретіп жатқан Абзал Мырзаға кеш жарық.
1: Жеңіс құтты болсын.
2: Кеш жарық.
0: Сәлем бердік.
2: Қайырлы кеш.
0: Иә.
2: Амансыздар ма?
0: Аманбыз, жақсымыз. Сонымен әйтеуір 3 ұпайды жинадық. Иә, не себеп болды деп сұрайын ба? Тезірек жинауымызға деп.
2: Мен қайта Қазақ радиосы мен Шалқар екеуін ауыстырып тыңдап келе жатырмын ғой. Екеуінде де жұмбаққа қатысып келе жатырмын.
0: Солай ма?
2: Иә.
0: Ол жақта неше ұпай? Ол жақта неше ұпай?
2: Ол жақта үлгере алмай жатырмын.
0: Әріптесім Мұхтар Тұртайұлы болар. Бізге жеңілдеу болып жатыр ма? Дұрыс, иә. Өте қуаныштымыз. Иә, Бекзат, қай салада еңбек етеміз?
2: Халыққа қызмет.
0: Иә, халыққа қызмет көрсету орталығы, иә. Бөлім басшысы. О, бізді бастықтар тыңдайды. Тамаша. Енді қазір жұмысымыз сәл саябырсыған болар, иә? Жаздың уақыты ғой.
2: Келе жатырмын, жұмыс аяқталып, үйге келе жатырмын.
0: Тамаша, сәттілік. Аман есен жетейік. Иә, жол болсын үйдегілерге. Жалынды сәлем. Бірінші ән таңдаймыз, содан кейін сәлем жолдаймыз. Бекзат Мырза.
2: Аха, жоқ, мен Абзал. Бекзат.
0: А, Абзал. О. Әлі Бекзатпен ауырып отырмын ба? Бекзат айтпақшы, құттықтап жатыр. Абзал, тек алға ұпай жинай бер деп.
2: Рахмет. Мен де сол Бекзаттың айтқан тілектеріне қосыламын және дәл сондай тілекпен. Енді мен қазір бұл өмірде әкем мен анам осы жақын жылдар кетті. Соларға Алла разы болсын деймін. Содан қалған елімізге, халқымызға амандық, тыныштық.
0: Иә.
2: Шалқар радиосына творчестволық табыстар.
0: Иә.
2: Деймін. Бір өсе беріңіздер. Тыңдармандарыңыз көп болсын. Ел аман жұртыңыз болсын. Тек қана бейбітшілік заман болсын.
0: Керемет.
2: Бұл тілегім. Иә. Жақсы ән. Сол әкеге, анаға арналған маған да.
0: Иә.
2: Ең ұнамды әндер.
0: Еске алғың келіп отыр, сағынып жүрсің, иә?
2: Иә.
0: Жақсы. Өздеріндей ұрпақты тәрбиелеген асқартау әке, ақжаулықты ананың әрине олар бір аунап түскен болар. Біздің баламыз әуе толқында жеңіске жетіп жатыр, бізді айтып жатыр деп еске алып жатыр дейді. Сондықтан да жасай беріңіз, сол әке жолын, ана жолын жалғастырып, биік белестерге жете берейік. Әркез Шалқар радиосын тыңдай беріңіз, иә? Жарайсыз. Осындай керемет қазақтың жігіттері.
2: Қарашаңырақ деген ән қойсаңыз да.
0: Қарашаңырақ деген ән, иә?
2: Әке шешемнің ең соңғы перзентімін, 10-шы.
0: Иә.
2: Қарашаңырақта отырған қазір. Сол қарашаңырақ туралы ән қойсаңыздар да болады.
0: Тамаша. Динара Кемелханның орындауында қазір жолдайтын боламыз. Рахмет, қарашаңырақтың отын өшірме, маздата бер, жарқырата бер. Жарайсың, осы 10-шы перзент болып, ерке емес, ақылды болып өскеніңе риза болып отырмыз. Аман бол, жолың болсын. Мінекей, қадірлі тыңдарман, біздің кейіпкерлеріміз әртүрлі, әрқайсысы бір тарих, әрқайсысы бір әлем деп айтсақ, артық айтқанымыз емес, олармен танысқан сайын сондай бір жан дүниеміз рахаттанып, осындай жандар бізді тыңдайды, өзгелерге үлгі болса екен деп, сондай бір сезіммен отырамыз. Сондықтан да біз енді Бекзаттың жолын жалғастырып жеңімпаз болған ақтаулық Абзалға да мінекей жеңіс құтты болсын деп, қарашаңырақты, иә, сақтап отырған азаматтарға арнап ән жолдаймыз.

0: Осы әнді тыңдасам жылап қалам, дейді Атыраудан Гүлжамиға апай. Иә, бәріміз де жылап қаламыз, көзімізге жас келеді. Өте әсерлі ән. Жеңімпаздардың жеңістері құтты болсын деп, неке біздің керемет үнемі көш басында жүретін Таңатар апамыз бен Серікбай көкеміз жазып жатыр. Жарайсың абзал, дейді неке Әлиасқар. Тамаша, енді жеңіс құтты болсын дейміз. Әлиасқар, ұпай жинауды әрі қарай жалғастырайық. Таңбаяға, сізде де бір ұпай. Белсенділікті төмендетпеңіздер. Енді Қазақ радиосындағы әріптестеріміздің ойынына қатысып, солардың жауабын бізге жолдап жатқан жандар бар екен. Тимур Мырза Орал қаласынан, өңір жиек деп мүлдем басқа әлемде жүрсіздер. Шалқар радиосына қосылыңыздар, бір радионы ғана тыңдаңыздар деп қояйын. Ақтаулық абзал жерлесім, ойыңыз өрге өрлесін, киесі құты дарыған Маңғыстау атты елденсің, құтты болсын жүлдеңіз, жеңілуді білмеңіз деп неке Таңбай ағамыз абзал тыңдаушымызға керемет өлең жолдарын жеткізген екен. Мен енді бұл шумақтарды жеңімпаздарға жеткізіп жатырмын. Таңбай аға сондай сізге риза болып жатыр. Жарайсыз, рахмет деп. Енді әрі қарай сөз жұмбақты жалғастырайық. Енді үшінші жұмбағымыз мемлекеттің астанасына кетті, жеттік. Е, олай болса, кәнекей, Бахрейн мемлекетінің астанасы, қадірлі тыңдарман. Бахрейн мемлекетінің астанасы. Бекзат Таңбай ағамызға мың алғыс дейді. Тамаша. Бахрейн мемлекетінің астанасы, қадірлі тыңдарман. Зымыраған уақтай бағдарламаның соңына да жетіп қалған екенбіз. Бірақ десек те бір жеңімпаз шығарып үлгерейік тағдай, иә? Ергезек үшке дейін дегендей. Тамаша, Бахрейн мемлекетінің астанасы дейді. Бұл жолы дұрыс жауапты бізге жеткізген тыңдарманымыз көштің басында тұрған Алматыдан Жанерке есімді тыңдарманымыз. Тамаша. Жанеркеге, яғни дұрыс жауап Бахрейн мемлекетінің астанасы Манама деген астанасы бар екен, қаласы бар екен. Жарайсыз деп неке бір ұпай алған Таңбай ағамыз Әлиасқар, Жанерке есімді тыңдаушыларымыз бір ұпаймен алда тұр. Әрі қарай ұпай жинауды жалғастырайық. Енді бізге қазір Асқар есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Гүлмира ханым, егер ренжімесеңіз, осы мемлекеттердің астанасын жұмбақ қып жасыра беріңізші, кішкене біліп алайық дейді. Олай болса, әрі қарай сіздің өтінішіңіз екен. Бағдарламамыздың соңғы минуттары екен. Олай болса, осы мемлекеттердің астанасын жұмбақ ретінде жасыруды жалғастырайын. Кәнекей, Бельгия мемлекетінің астанасы, қадірлі тыңдарман. 30 секунд кетті. Бельгия мемлекетінің астанасы. Біздің тыңдаушыларымыздың басым бөлігі қазір сол шет мемлекеттерде саяхатта жүр деп ойлаймыз. Өйткені бізде кейде жазып жатады, әсіресе мынау атыраулық Еркін есімді тыңдарманымыз, ағамыз үнемі жолда. Германиядан тыңдап бара жатырмын, Брюссельден тыңдап бара жатырмын, Франциядан, Италиядан дегендей. Сондықтан да білетін шығарсыздар, иә? Сонымен бізге, сіздерге Бельгия мемлекетінің астанасы деген сұрақты қойдым. Люксембург дегенде жауап бар екен. Енді дұрыс жауап ең соңына Амстердам деген жауапта келіпті. Дұрыс жауапты ең бірінші бізге жеткізген тыңдарманымыз осы жерде Брюссель деп жазған, ол Таңатар апамыз. Таңатар апамыздың жалпы жауаптарының бәрі дұрыс келіп жатыр. Бірақ енді бірде ерте, бірде кеш дегендей Әлесқар Амстердам деп жауап беріпті, иә? Жақсы, шатаспайық, ары қарай жалғастырайық. Альбина, мен оқыңызшы дейді. Альбина, сен хатты жазған сайын жоғарға өрліп көтесің, ал дұрыс жауапты бірінші жеткізген тыңдарманымыздың хаты төменгі жақта болады. Бельгияда тілші қазақ қыз бар ғой дейді. Әрине, мемлекеттерде, көптеген мемлекеттерде біздің Қазақстан ұлттық телеарнасының және басқа да телеарналардың меншікті тілшілері еңбек етеді. Яғни Бельгияның астанасы Брюссель. Жақсы, ары қарай жалғастырайық, қадірлі тыңдарман. Қазір мысалы жаз мезгілінде балаларыңыз немен айналысады? Енді ойын баласы дейміз десек те, қазір ойнамайды балалар, бәрі ұялы телефондағы ойында. Сондықтан да бір тапсырма беріп қойыңыздар, осы астаналардың әрқайсысын жаттап жүрсе, ол да бір оларға ақпарат болады. Жақсы, олай болса, кәнекей, келесі мемлекетті назарларыңызға Канада мемлекетінің астанасын айтайық. Канада мемлекетінің астанасы. тамаша, белсенділікті төмендетпеңіздер. Қазір ойынға бізге 48 тыңдарман қатысып отыр. 48-ден көп тіпті. Былай жобамен айтып отырмын сіздерге. Сонымен Канада мемлекетінің астанасы дұрыс жауапты ең бірінші кім жеткізді екен қарап өтейін. Бағдарламамыздың барысында белсенді болып жатқан жандар, ой тамаша, Әлиасқар Аттава деп жазыпты. Бәрекелді. Екінші ұпайды қанжығасына байлады біздің Әлиасқар есімді тыңдарманымыз. Жарайсыз дейік Жанерке, таң атарапа, таң баяға. Ал ұпай жинаудар қарай басқа да тыңдаушыларымыз мүмкін үлгерсе жалғастырар. Кәнеке, Чили мемлекетінің астанасына көштік енді. Қандай, қалай аталады Чили мемлекетінің астанасы? Кәнеке, тыңдаушыларымыз тезірек жауаптарыңызды жазып үлгеріңіздер. Себебі бағдарламамыздың соңғы минуттары жақындап қалды. Мүмкін үшінші тыңдарманымды жеңімпаз ретінде тауып алатын шығармын деп ойлап отырмын. Тамаша, кәнеке, кеттік олай болса. Кәне, Чили мемлекетінің астанасы. Қазір екі ұпай алып тұрған Әлиасқардың жауабын бір шолып өтейін. О, тамаша, Әлиасқардың жауабы бірінші келген және дұрыс жауап берген Сантьяго. Тамаша, айттым ғой, үшінші жеңімпазды табуым керек. Таптым, ендеше құтты болсын айтайық. Әлиасқар есімді тыңдаушымызға бәрекелді. Жеңіс құтты болсын.
1: Жеңіс құтты болсын.
2: Жеңіс құтты болсын.
0: Ар жақтағы дауысты өшірейік, радио қабылдағышты. Сосын...
2: Өшірдім, өшірдім, саламатсыз
0: ба. Амансыз ба, қалыңыз қалай. Ал жеңіс құтты болсын. Әйтеуір бірде дұрыс, бірде дұрыс емес жауап
2: бен. Ал кезімден географияны жақсы көретін едім өзі.
0: Иә, жауаптарыңыз келіп жатыр, жетіп жатыр. Иә, өте қуаныштымын. Немен енді керемет елтаңбаның суретін қойып-қойыпсыз абаңызға. Жарайсыз. Иә. Сонымен қай өңірде тыңдап отырмыз бізді?
2: Түркістан қаласынанмын.
0: А, Түркістан қаласынан. Иә. Сонымен қай саладамыз, не істейміз? Бекзатты таңдыңыз ба? Университетте жұмыс істейді екен.
2: Бекзат, қуанып жатырмын. Жерлесім жеңістің біреуін алды ғой, жеңді ғой. Оған қуанып жатырмын.
0: Иә, иә. Сіз де мінекей қатарды толықтырдыңыз. Иә. Өзіңізді таныстырыңыз енді. Мен есіме түсіре алмай отырмын. Бұрын менің бағдарламамда жеңімпаз болмағансыз.
2: Болдым бірінші. Көркем сөзден жеңімпаз болдым бірінші.
0: А, солай ма? Иә, иә. Тамаша, өте қуаныштымын. Мына киіз кітабының ішінен ақтарып таба алмай жатырмын да. Иә, өте қуаныштымыз. Сонымен Әлиасқар ағай, үнемі шалқар тыңдайсыз, үнемі қатысасыз ойынымызға, белсенділігіңізді жоғалтпайсыз, үнемі біргесіз. Шалқарды тыңдамай қалған күні қандай күйде боласыз?
2: Шалқарды тыңдағымыз келіп тұрады. Уақыт тауға тырысамыз. Әсіресе күндіз жұмыста боламыз да, кешкісін осындай уақытта тыңдап отырсам, міндетті түрде жібермеуге тырысамын.
0: Тамаша.
2: Әсіресе сіздерді мынау конкурстық викториналық сұрақтарыңыз ұнайды. Мақал мәтелдері болсын, басқасы болсын. Yeah. Көркем сөзі бар. Yeah. Жалпы ұнайды қатысқан.
0: Сөздер сөйлейді радиоға. Yeah. Жақсы. Аха. Олай болса, жеңіс тағы да құтты болсын. Бірінші әнді таңдайық, сосын тілек жолдайық.
2: Рахмет. Ең бастысы заманымыз тыныш болсын, еліміз аман болсын, балаларымыз бақытты болсын, жаманшылық көрмегендік жақсылық болсын, еліміз көркейе берсін, іргеміз бүтін болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын, өсіп өркендей берейік.
0: Айтқаныңыз
2: еліміз 30 елдің қатарынан емес, одан да алдыңғы қатардан көріне берсін. Тілегіміз сол.
0: Бәрекелді, айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Ал енді қандай ән тыңдағыңыз келеді?
2: Жолдасымның аты Балғадиша. Балғадиша деген әнді бола ма?
0: Оо, Балғадишаның құрметіне Балғадиша.
2: Сенің әні Балғадиша.
0: Тамаша, міндет түрде жолдаймыз. Рахмет, ол кісі жаныңызда ма? Жаныңызда болса, сәлем айтып қойыңыз. Рахмет, жеңіс құтты болсын. Мінекей біздің тыңдарманымыз Әлиасқар ағамыз бүгінгі бағдарламамызда жеңімпаз болды. Түркістан өңірінің туын желбіретіп керемет жеңіске жетіп жатыр. Жарайсыз дейміз. Мінекей тыңдармандарымыз да құтты болсын, Әлиасқар мырза, құтты болсын деп өз тілектерін, лебіздерін жолдап жатыр. Өте қуаныштымыз. Мінекей, осындай жеңіс әркез өмірлеріңізде көп болсын. Қазір енді сол Балқадиша деген әнді назарларыңызға ұсынамыз.

иә, осындай керемет әуезді әсем әндерді тыңдап, қадірлі тыңдарман, бүгінгі сөз жұмбақ радио ойынын аяқтаймыз. Мінекей Түркістаннан Бекзат Әлиасқар есімді тыңдаушыларымыз, Ақтаудан Абзал есімді тыңдарманымыз жеңімпаз болды. Бұл жеңіс бүгінгі ойынға қатысқан 58 тыңдарманымызға жұғысты болсын дейміз. Бәріңіз жеңімпазсыздар, хабарға қатысып, ат салысып, белсенді болып, сондай керемет өздеріңіздің радиоға деген махаббаттарыңызды, сезімдеріңізді, жүректеріңізді жолдап жатырсыздар деген ойдамыз. Сондықтан да құттықтаймыз. Әркез Шалқар радиосында шарықтай беріңіздер. Таңбай ағамыз үшінші жеңімпазым ести алмай қалдым, радио толқында кішкене ақаулар болып жатқан сияқты деген екен. Әлиасқар есімді тыңдарманымыз Түркістаннан жеңімпаз болды. Таңбай аға, ертең жазсаңыз мен оқып беретін боламын. Ертең Алла қаласа өздеріңізбен мақал жұмбақ радио ойында жүздесетін боламыз. Ал енді әрине сіздермен қоштасу маған өте қиын, сондай жүрегім ауырады. Иә, ұпай жинай алмай қалған тыңдаушыларымыз үшін де сондай жаным ауырады. Десек те өмір солай ғой, иә, бірде жеңіс, бірде жеңіліс. Гүлмира Әділханқызы, Әлібай, Ербол Ерсінұлы, біз сіздермен әрқашан әуе толқында біргеміз.

0: Елордада сағат 20.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосы.
1: Тілеулес Құрманғалиевтің орындауында Қабезбай Ғабылұлының әні «Дүние-ау».

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Айтқали Жайымовтың шығармасы қазақ әндері тақырыбында жазылған фантазия, орындайтын Дина Нұрпейісова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрі

0: ғылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгін өздеріңізді алаш қайраткері, ұстаз, ағартушы реформатор, ақын, әнші композитор Қапез Байғабыл жайындағы хабарымыздың үшінші бөлімін тыңдауға шақырамыз. Қапез Байғабылұлының соңғы кезде ғана қолға алынып, зерттеліп, зерделене бастаған публицистикалық мұралары ол туралы зерттеуші ғалымдардың таным көкжиегін кеңейте түскен анық. Ғалым, Қазақстан ұлттық кітапханасы сирек кітаптар мен қолжазбалар қызметінің маманы Ертай Біләл былай дейді.
1: Бүгін таңда инфоцығандар көбейді. Әртүрлі платформада, TikTok, Instagram-да отырып, өз заттарын сату, оның ішінде пайдалысы бар, пайдасызы бар деген сияқты. Дәл осы мәселе осыдан 102 жыл бұрында көтерілген екен. Бұны Аткешімен күресу атты мақаласынан білеміз. Қапез Байғабыл былай деп айтады. Жаркен үйезі Ақтоғай болысынан бір ішкі пайдасын көздеген белгілі бір топ көбейе бастады дейді. Олар Қытай жеріне барып, апиын тасып, аткешілік қылады. Қытай жеріне барады да, маталарды сатып алып арзанға, біздің жерімізге қымбатқа сатады дейді. Басқа матадан бөлек басқа заттарды да сатады дейді. Осылай аткешілік жасап жүр дейді. Енді бір Қытайдың бір сұмдық бір матасын бізге мақтайды дейді. Оның сапалы да бар, сапасыздығы да бар. Оны 2-3 есе қып халыққа сатады дейді. Отып отырған жаңа топ адамдар ғана дейді. Аткешілік қылатын дейді. Қытайдың матасы, шайы өте арзан деп суын бізге әкеп сатады дейді. Осыған облыстық үйездік үкіметтің адамдары неге зер салмайды дейді. Бір шара көздемей мекен дейді. Дәл осы мақалада. Мына мақаланың өзінде де Қапез Байғабылының бір сол уақыттағы бір ерекше бір мәселенің бір шетін ашып отырған сияқты. Енді Қапез Байғабылының тағы да бір мақаласы ол оқу-оқыту жабдығы деп аталады. Қайтыс елгері басады дейді. Нұрбек екеуміз дейді. Нұрбек деп отырғаны бұда бір қоғам қайраткері ату жазасына кесілген Нұрбек Балабекұлы деген тұлға. Осы екеуі Ақтоғай болысына бала оқытуға келеді. Сөйтсе Ақтоғай болысына келсе, әлгі мектептің не қағаз қарындашы, не партасы ештеңесі жоқ дейді. Бірақ бала оқытып жатыр дейді. Сол оқытып жатқан мұғалімдерге жоғары баға береді де, тағы да үкіметті сынайды. Неге мектепке қажетті құрал саймандар жоқ? Неге жағдай жасалмаған? Бүйте бірсек, біз қалай ілгері басамыз дейді.
0: Қапездің публицистикалық мұраларын, сол кездегі басылымдарда жарияланған мақалаларын жіті зерделеп, індете қарай отырып, зерттеушілер көптеген тың деректерге тап болады. Тарих қойнауына жетелеп, өткен дәуір шындығынан сыр шертетін бұл мақалалар ұлттың жадын жаңғыртуға да айтарлықтай септігін тигізері сөзсіз.
1: Қапез Байғабылының жары Жібек апамыз. Тілші газетінің 1927 жыл 275 санында тілшіні күшейтіп бәріміздің міндетіміз атты мақала жарияланады. Бұны жазған Байғабыл келіні Жібек. Бұл Қапез атамыздың жары Жібек апамыз. Демек Қапез атамыз ғана емес, Қапез атамыздың жары да осы тілші газетін күшейтуге, оқу ағарту саласына өзіндік үлесін қосқан. Дәл осы мақаласында бүкіл қауымды, әсіресе әйел жандыларды тілші газетіне жазылуға және мақала жазуға шақырады. Бүгін таңда әйел теңдігі деп жатамыз. 20-шы ғасыр басында осы алаш қайраткерлері ғой әйел мәселесін көтерген. Тіпті қазақ аруларының өзі тек отбасы ошақ қасында ғана еңбек еткен. Тіпті оқу оқымаған, бірақ Қапез атамыздың жарының өзінде бір күрескерлік мінезі бар, дәл осы мақаласынан білуімізге болады. Біз бұны да зерттеу үстіндеміз, бүгін келіл қарап не түсірдік. Тағы бір мақала бар, дәл осы сарындас. Өте қызық мақала. Шаруа тіршілігі деп аталады. Тағы қызық оқиға. Ақтоғай болысы Торайғыр деген ауылында Есенұлы Бектеміс деген бір шаруа бар дейді. Сол Есенұлы Бектеміс маған келіп айтты. Менің қорамдағы қойлар белгілі бір себеппен өліп жатыр. Бірінен кейін бірі. Бұл ауру десем ауру емес. Ішек қарын шұбатылады да қалады, өледі де қалады. Әлде көріп келмеген, әлде бір жын пері мекен, сайтан бекен, мен дуалап жүрген, мені көре алмайтынды бір қарғыс айтты мекен, әлде бұл қойларға түнде бір сайтан келіп жүр мекен деген сияқты болжамын айтады. Қапез Байғабыл бұның барлығын жазып отыр. Сөйтеді, білімділерден көмек сұраймыз дейді Қапез Байғабыл мақала жазады. Бұл ешқандай да жын, пиері сайтан емес, бұның бір ғылыми негізі болу керек. Яғни қойлардың не үшін өліп жатқандығын анықтайық дейді. Бұл халық арасындағы бір надандықтың бір белгісі деп түсінем. Қапез байғабылы бұны ешқандай мифологиямен байланыстырып тұрған жоқ. Бұл бір

0: биологиялық бір ауру. Біз бұны анықтауымыз керек. Осы аурудың анықтау жолын біз керісінше ізденімпаз білімпаздардан сұраймыз. Халықтың арасына келсін, дәл осындай мәселені шешсін деп Қапез Байғабылы шақырады осындай оқу оқып жүрген ғалымдарды. Бұның өзінен түсінетін болсақ, Қапез Байғабылы ғылымға сүйенген, ешқандай ауыз-бауыз әңгімеге, өсікке, сондай бір негізсіз болжамға сүйенбеген. Бұл да бір Қапез Байғабылының публицистикалық бір стилі мекен,
1: ерекшелігі,
0: ізденімпаздығы және қайраткерлігі деп түсінеміз. Дәл осы сияқты мақалалар бар Қапез Байғабылының. Болыстық сайлау жақсы өтті дейді. Қапез Байғабылы да осы болыстық сайлауға пропаганда жасаған. Мәселен, Тілші газетінің 1926 жылғы 222 санында Ынтымақ болысында сайлаудың өте әділ және жақсы өткендігін хабарлайды. Демек, Қапез Байғабылы сол сайлауда өзі болды, қатынасты, көрді және бұны халыққа жариялап тұр. Міне, бұл Қапез Байғабылы тек қана жаңағыдай әнші, сазгер, халық мұрасын жинаушы, немесе мұғалім ғана емес, оқу ағарту саласында қандай түйткілді мәселелер бар, 43 жыл ғұмырында сол мәселелердің барлығында үн қатып жүрген. Сол себепті де біз Қапез Байғабылының публицистикалық мұрасын зерттеу өзекті деп түсінеміз. Жаңағы мақалалардың өзі қызықта, мен өзім төте жазын оқу барысында басынша қатты таңғалып отырам. Шынымен де жаңағы айтқан мәселенің барлығы бүгін таңда да бар ғой. Қапез Байғабылы терең зерттеп қана мақаланы жазатын болған. Және мақалада бір сабырлық байқалады. Бұ да бір публицистикалық мәнер деп түсінем. Қапез Байғабылы өмірде қандай адам болды? Бұл кісі көбіне бір тоға мінезді, жаңағыдай естеліктерге сүйенетін болсақ, адамдар жинала қалса, ән орындап, әңгімеге ғана қосылып отыратын адамның публицистикасындағы осындай батырлықтың келуі Қапез Байғабылының ерекше бір ерлігі деп түсінем. Менің ойымша дәл осындай мақалаларда бұл кісінің атылуына себеп болған сияқты деп өзім ойлаймын. Өйткені 1937 жылы ұсталады, 1939 жылы Коми деген АССР, Ухта деген қалада ату жазасына кесіледі.
2: Бұл туралы Қапезтану бағытында еңбек сіңіріп жүрген ғалымдардың бірі, тарих ғылымдарының докторы, профессор Тұрғанжан Төлебаев былайша сөз сабақтады.
3: Мен алашшыл дейтінім Қапез Байғабылының бұл мерзімді басылымдарға мақала жазып қана қоймай, олардың жарияланып отырылуына да үлкен еңбек сіңірген адам екен. Бізге белгілі анау кезінде патша заманындағы дүниеге келген Айқаппенен қазақтың өзіне талай қысым көрсетіліп, талай рет жабылып, талай рет қайтадан ашылып жатқан кезінде қарапайым халықтар, іскер азаматтармен бірге байлар да, қазақтың байлары да бұл басылымдарды оқи отырып, олардың жарыққа шығуына ақшалай көмек жәрдем беріп отырғаны белгілі. Жазылып ол газеттерге, жазылуын басқаларға да үгіттеп насихаттап отырғаны белгілі. Міне дәл осы жолды Қапез Байғабылы кеңестік кезеңде де қазақ басылымдары үшін жалғастырған. Онсыз да белгілі, өзімізге патша заманында қазақ басылымдары аз болды. Ол тіпті кеңестік кезеңде де белгілі бір дәрежеде аз, немесе таратылымы тираж дейді ғой, аздау болып тұрды. Міне оның барлығы сөз жоқ жаңа газеттерге жазылуға байланысты. Қапез Байғабылының қазақ басылымдары өзіндік көмек беруге тырысқаны, олардың жарқа шығуына мүдделі болғандығын біз оның сол газеттерге жазылуынан да байқаймыз. Өйткені сол газеттерде Қапез Байғабылына мысалы қанша ақша жазылғандығы туралы мәліметтер жарияланып отырған екен. Тек қана Қапез ғана емес, басқа да адамдардың тізімдері жазылған. Міне сол тізімдердің ішінде жыл сайын жарияланымдарында Қапез Байғабылының аты жүреді және тіпті алғашқылардың қатарында жазылып жатқан. Оның бірнеше мысалы бар екендігін біз сол газет редакциясының жазған мақалаларынан да байқаймыз.
2: Жиырмасыншы ғасырдың алғашқы ширегіндегі қазақ топырағында болған тебіреністер мен тербелістерге зер салсақ, алаш қайраткерлерінің ұлтты ояту мақсатындағы жазғандары һәм айтқан ойларынан олардың көзқарастары өмірдегі қызметімен сабақтас болғандығын байқамау мүмкін емес. Ұлттың рухы, мәдениеті мен өнері, әдет ғұрпы, діні мен ділі сынға түскен кезде алаш қайраткерлері өздерінің басын бәйгеге тікті. Олардың бәрі сол бір алаш идеясының айналасында топтасқандығы да соның дәлелі. Сұрқия заманға қарсы күш біріктіріп, өздерінің ақыл ойлары мен білімдерін ұлттық дербестік идеясын жүзеге асыруға жұмсады. Солардың бірі Қапез Байғабылұлы жай қатардағы мұғалім болып қана қойған жоқ. Ол елдегі оқу ағарту ісіне жаңалық әкелген реформатор ұстаз болатын. Қапез Байғабылұлы кер заманның кертартпа әрекеттеріне өзінің ағартушылық идеялары арқылы қарсы тұрып күресті. Оның мақалаларынан осына анық аңғаруға болады. Зерттеушілердің тағы бір індете зерттеп жатқан мәселелерінің бірі сол кездегі мақалалардың біршамасы құпия есімдермен жарияланғандығы болса керек. Бұл да әлі күнге дейін Қапезге байланысты кейбір жайттарды айғақтауға кедергі келтіріп, қолбайлау болып келеді. Ұстаздығымен ғана емес, қайраткерлігімен де кең танылған тұлғаның азаматтық ұстанымдары оның мақалаларынан айқын көрініс тапқан еді. Қапез мұраларын зерттеудің қиыншылықтары мен қолбайлау болып отырған кейбір мәселелер турасында ғалым Ертай Біләлдің әңгімесіне құлақ түрелік.
0: Қапез Байғабылұлының публистикалық мұрасындағы бір мәселе бүркінші есімдерге байланысты. Жаңа айтып өткен 20-ға жуық мақалалардың көбі псевдониммен жарияланған. Мәселен, Қ. Байғабылұлы, мұғалім Қ.Б., Қ.Б., немесе Байғабылұлы Қ., Қапез Байғабыл деп келеді. Осы зерттеу жұмысының барысында осындай кедергілерге ұшырадық. Қ.Б. деген бұл Қапез Байғабылұлының мақаласы ма? Мұғалім Қ.Б. деген бұл тұлғаның мақаласы ма деген. Енді осы шешімді біз ғылыми жолмен шешуді жөн деп есептедік. Мәселен, Қапез Байғабылұлының мақалаларында эмоциялық реңк өте басым. Соңғы жаңа сөйлемнің баяндаушылары, әрбір абзацтардың соңғы сөйлемдері өте бір екпінмен және мақаланың соңы бір түйінді шешіммен аяқталады. Бұ да бір Қапез Байғабылұлының публистикалық стилі деп түсінеміз. Стилін зерттей бастадым. Өйткені Қ.Б. деген мақаланы анықтауға жетті. Өйткені бүркеншік есім өте үлкен мәселе Алаш баспасөзінде. Енді осы мақалаларға синтез жасау барысында, талдау барысында осы Қ.В. деген бүркеншік есіммен жарияланған мақаланың Қапезұлы Байғабыл деп аты жөні белгілі мақаламен дәл үндесетінін байқадық. Барлығы да оқу ағартушылық, барлығы да осы Жаркент үйезі, Ақтоғай болысындағы мектеп мәселесін айтады. Және әрбір сөйлемнің тіпті құрмалас сөйлем жоқ. Қапез Байғабылдың публистикалық стилінде көбіне эмоциялық реңк, екінші сөйлемдердің ықшамдылығы, көбіне жай сөйлемдерді қолданады, қарапайым сөздерді қолданады халық түсінетін. Бұ да бүгінгі таңда журналистика факультетінде оқитын студенттер зерттеу керек тақырып деп түсініп, осындай бір талдау барысында бұл бүркеншік есімнің Қапез атамызды мыздықы екендігін анықтадық. Енді бір мақала бар, Ақтоғай мұғалімдері деген есіммен жарияланған. Ақтоғай мектебіндегі осы мұғалімдердің жанайқайын айтады. Қапез танушы, журналист, ғалым ағамыз Сағатбек Медебекұлы дәл осы мақаланы Қапез атамыздың мақаласы деп телейді. Енді бірақ та қарап көрсек, Ақтоғай мұғалімдері бұл бірнеше мұғалімдердің бірлескен мақаласы болуы да мүмкін. Бірақ десек те, сол 1924 жылы Қапез Байғабылұлы дәл сол Ақтоғай өңірінде мұғалім болады, мектеп ашады. Демек, тарихи контекст бойынша да Қапез Байғабылының жүрген жеріне, территориясына байланысты да бұл мақаланың Қапез Байғабылының екендігін анықтауымызға болады. Демек, бүркеншік есімдерді біріншіден стиль бойынша анықтаймыз. Екіншіден Қапез Байғабылының өмірі мен сол мақаланың шыққан жері қандай мәселе көтерілді, тұспа тұс келе ме деген мәселе бойынша осы бүркеншік есімдер анықтауға болады. Дәл осыны қиындығы да бар, бірақ өте қызық.
2: Қапез Байғабылұлы мұраларын зерттеу барысында ғалымдарымыз тап болған тағы бір қызықты мағлұмат туралы тілге тиек еткенді артық көрмедік. Сізде ортақ бола тұрыңыз. Ол ағартушы ұстаздың сол кездегі газеттерге мақала жазып қана қоймай, сол басылымдарды халықтың жаздырып алуына, оқып, таным көкжиегін кеңейтуіне, ықпал етуге тырысқандығы болса керек. Ал ең қызығы, оның бұл бастамасына Шары Жібек анамызда қолдау көрсеткен көрінеді.
0: Қапез атамыздың осы публистикалық еңбегіне дәлел ретінде мына бір фактіні айтуымыз болады. Тілші газетінің ең соңғы беттерінде хабаршымызға деген қысқаша мәліметтер беріліп отырған редакция тарапынан. Сол уақытта қысқаша мәліметте Қапез Байғабылының мақаласы келгендігін және осынша ақша төленгендігін жазады. Ал енді өз хабаршымызға жауап деген материалда Қапез Байғабылының берешегі 22 сом 80 тиын дейді. Қапез атамыздың қарызына дейін жазып қойған. Тағы да осы сияқты сарындасы мақалада Қапез атамыздың мақаласы газет редакциясына келгендігін, келесі номерге басылатындығын және бұл мақаланың құнды екендігін айтады. Осындай бір кішігірім материалдарға біз үңілген сайын Қапез атамыздың бір сол жерден публистикалық бір қызметінде ақша алып еңбек еткендігін де байқауымызға болады. Күн көрсе сенбе.
3: Та тағы бір айтатын дүние, Қапез ғана емес, оның жары Жібек те қазақ басылымдарының шығуына өздік үлес қосуға тырысқан екен. Мысалы, бір мақаласында Жібектің өзінің 1927 жылғы Тілші газетіндегі мақаласында газетке тек өзі ғана жазылып қана қоймай, өзі білетін, мүмкіндігі бар деп есептеген көптеген өзінің абысындарына, ауыл аймақтың әйелдеріне газетке жазылу туралы ұсыныс жасаған мақаласы жарияланған екен. Міне осының өзі отбасында да бұл мәселенің маңызды болғандығын және отбасы болып қазақ басылымдарының жариялануына, таралуына өзіндік үлес қосып отырғандығын байқатады. Бұның барлығы жоқ.
1: Газеттің таралуына да
3: газеттің таралуына ия олар өзіндік үлес қосып отырған. Бұның барлығы сөз жоқ. Қапез Байғабылдың да оның отбасының да алаштық идея мен ұғым түсініктердің ортақ екендігін, мақсат мүдделерінің сонымен байланысты екендігін және жалпы рухани танымда да ортақтық бар екендігін байқатады. Жетісудағы алаш қозғалысының ары қарайғы насихатталуына немесе алаш идеясының одан ары қарай таралып жас ұрпаққа дейін жетуіне Қапез Байғабылдың ерекше үлесі болған деп есептеймін.
2: Бала кезінен халық ауыз әдебиетінен сусындап, Жамбыл, Кенен, Бөлтірік, Көдек сынды ақиық ақындардың, әнші композиторлардың мектебінен өтіп, олардан тәлім алған Қапез Байғабылұлы есейе келе өзінің ақындық тапқырлығымен көзге түсе бастайды. Жазиралар Жетісу жерін жырға бөлеген, сөз сайыстарында алмас қылыштай жарқылдаған, шашасына шаң жұқпас тұлпарлардың тұяғы Қапез де сөз сайысында дес бермеген айтыскер ақын болған екен. Оның суырып салма ақындығы жайлы да ел ішінде тараған аңызға беріксіз әңгімелер көп. Оның Үмбетәлімен айтысы, Қадипамен айтысы, Жетісу айтыс өнері тарихында қалған айтулы айтыстардың бірі де бірегей екені хақ. Мәселен, Қапездің Үмбетәлімен айтысының мына бір тұсынан оның арғы бергі өнер адамдарының жүріп өткен жолынан, арғы бергі тарихтан молынан хабардар екендігін айқын аңғаруға болады. Үмбеке, ұраным бар Райымбек, отырмын мен өзіңнен сұрайын деп, тіріменен әруақты аттап барып, жүрмісің тұғырыңа шығайын деп, Қожекедей күшеткен өзі батыр, сол жайында әңгіме толып жатыр, әділдік табамын деп қытай асып, қырылды қызыл шоққа соңында қыр. Үмбеке, сен білесің Құлманбетім, не керек мәнсіз болса құр дәулетің, тұлпардай тұла бойы қызып алса, қайыру қиын оның бұған бетін. Үмбеке, сен білесің Бөлтірікті, өлеңінің шарпында өрті мықты, сүймен тілі сүйреңдеп сөйлеп кетсе, іле салмай көп ақын ентігіпті. Үмбеке, сен білесің Көдек деген ақын бар, Албан ағаң Бөлек деген, төрт аяғын тең тастаған жорғадайын, тынымсыз топтан оза Безек деген деп келеді. Содан кейін Қапездің Қатипамен жұмбақ айтысы да ел арасында кең тарап, ауыздан ауызға жетіп, ұмытылмай келе жатқан жыр додаларының бірі. Астыма мінген атым қара жорға, жорғамды жорғалаттым тақпақ жолға, өз атым бір құдықтан су ішеді, бес кісі тоқтатады зорға-зорға деп жасырған жұмбағына, сөзге шешен Қатипада былай деп мүдірмей жауап берген екен. Жорғаңыз қалам болар зырылдаған, жоғыңыз дәптер болар бұрылмаған, құдығың сиясауыт суғаратын, бес кісің бес саусағың сығымдалған. Айта берсе, мұндай мысалдар өте көп. Өзек төртейтін өкініш те сол, асыл азаматтың айтыс мұраларының тек бірен сараны ғана болмаса, бәрі дер кезінде қағазға түсірілмегендіктен ұмытылып, халық жадынан өшіп кеткен. Бұл тұрғысындағы әңгімесін Қапез жайлы деректерді қопарып, тыңнан түрен сала зерттеп зерделеген алғашқылардың бірі ғалым Сағатбек Медеубек ағамыз былай деп сабақтады.
4: Сәкен Сейфуллин нұретқа білген өзі. Өзі суырып салып айтса деген бір Қатипа деген келіншекпен жұмбақ айтысқан ғой. Кезінде мен Жетісу газетін жарлаған сол жұмбақ айтысы бар. Содан кейін Үмбетәлі Кәрібаев осы қара жақтан келіп Қарқараға барған ба, әлі мұрақтан барған ба, Қарқарада тоқайласады Қарқы жәрмеңкесінде. Сонда осы Әбен Атамқұлов, Майлорман, Жан Қапез бар. Әсел ақындығын бұған бұл жақты. Үмбетәлімен сөз қағыстырып қалды ғой. Онда да Қапез кәдімгі Үмбетәлімен біраз қақтасып. Бұны мен сол 88-89-да ма 90 жылы Жетісу газетінде берген. Демек, Қапезді біз тек қана әнші композитор, ағартушы сөздеріміз, біз ақын ретінде де бір зерттеп көрсе деп ойлаймын. Бірақ енді амал жоқ. Кім қалды, кім айтады, кім Нұрақын Ақсақал алып кетті, Нұржігіттің өзі де жоқ. байтаяқ сақалым бар еді, ол да кетіп, естігеніміз айтып отырмыз.
2: Ойы жүрек, тілі шешен қапездің табан астында тауып айтатын тапқырлығы, айтқыштығы жайлы да ел аузында айтылып келе жатқан әңгіме көп. Бұдан оның қар өлеңнің құдіретін бір кісідей білетіндігімен қоса әдебиетке бейімділігін байқаймыз. Ол заманда кітап дегеніңіз қат. Өзі халықты жоқтан бар жасап оқытып жүргенде, бір әйелдің үйінде аяқ асты боп жатқан сыйықсыз кітапты көріп, ашынғаннан былай деп айтқан екен. Жеңгетай, кітабыңның сырты қайда? Алғанда кооперативтен осындай ма? Сырты жыртық, алышы май қожалақ, салып бедің жібісін деп қарамайға.

0: Ал енді Қапездің ең көп тараған мұралары оның әндері. Жетісу ақындық сазгерлік өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалдырып, аз да болса саз мұрасымен елесінде қалған талантты тұлғалардың бірі Қапез Байғабылұлының ән мұрасы жеке тоқталуды қажет етеді. Қапез бергеннен берер көп кезде кер заманның керін ұшырап, бар жоғы 43 жасында ажал құшқан ер. Соған қарамастан өзінің артында бір шама мұра қалдырып кеткені жөнінде айттық. Ағартушылық пен өнерді қос қанатындай қатар алып жүріп, оның екі тізгін бір жыл бұрын қатар ұстаған Қапездің әндері ерекше саздылығымен қоса тарихи маңыздылығымен айшықталады. Өйткені Қапез әндерінің негізгі тақырыбы халқымыздың 30-шы жылдардағы қасіреті мен тағдыры. Айхай деп аталатын әнінде ашаршылық жылдарының кескіні көз алдыңызға келеді. Туындыға жетім жесірдің сабанның арасымен сұртышқан іннің аузын үңіліп талға жау етер дән іздеген аянышты халі арқау болған. Қазақ даласында ашаршылық пен қуғын сүргінді дәл Қапездей суреттеп ән ғып айтқан әнші жоқ шығар. Әнді тыңдап отырып дарабоз тұлғаның елім деп соққан жүрегінің лүпілін естігендей боласыз. Жазықсыз жала жабылып итжеккенге айдалып бара жатқан адамның қасіреті, әкенің ыстық ықыласы, туған елге, жерге деген сүйіспеншілік те осы әндердің өн бойынан самалдай есіп тұр. Қапез әндердің ерекшелігі хақында музыка танушы ғалымдар не дейді екен? Әңгіме тізгінін музыка зерттеушісі, әнші-композитор Бағлан Бәбіжанға ұсынсақ.
1: Қапез Байғабылұлы біздің қазақтың әншілік өнерінде үлкен орын алатын композитор. Ол кісінің әндері өте күрделі әндердің қатарындағы әндер. Қапездің өзінің Айхой, Дүние-ай, Қоштасу, Үш меркі деген төрт әні қалған. Қазіргі заманда белгілі осы төрт әні. Бұл Қапез Байғабылұлының әндері жалпы осы қазақтың бір 10 әнін, ең күрделі деген 10 әнін алатын болсақ, сол 10 әннің ішіндегі ең алғашқылары болып тұрады. Қапез әндерінің формасы өте күрделі. Біз енді білеміз, біздің музыкатану ғылымында да қайталанған жарты шумақ деген ұғым бар. Ол не нәрсе? Қайталанған жарты шумақ. Біздің қазақтың әндерінің 90% осындай формада құралған. Яғни, бірінші екінші жолында негізгі әуен берілсе, үшінші төртінші жолында сол әуен қайталанады, бірақ басқа сөздермен. Басым көпшілігі осындай формамен құралған әндер. Ал енді Қапез әндерінде керісінше әр жолда жаңа әуен беріледі. Бұл енді мысалға 20-шы ғасырда өмір сүрген бірнеше композиторлар бар, осындай формадағы күрделі ән шығарған. Мысалға Ақселеу Сейдімбековтің әндері бар. Өте күрделі әндер. Мысалға 19-шы ғасырда өмір сүрген Естай Беркімбаевтың әндері осындай күрделі әндердің қатарында. Белгілі Гауһартас деген әніміз бар, халық әні деп келеді енді қазіргі кезде. Сол әндер өте күрделі формасы жағынан өте күрделі әндер деп есептеледі. Кәдімгі Қараторғай деген ән күрделі әндердің қатарында. Қапез Байғабылының әндері формасы жағынан осындай күрделі. Біздің қазақтың кейбір әндерінде күрделі деп айтсақ та қайырмасы жоқ әндер бар. Кейде қайырмасы болса да қысқа ғана екі жол қайырымдар, бір жол қайырымды әндер бар. Ал Қапез Байғабылының әндерінде барлық осы төрт әннің барлығын алайық. Осы төрт әннің барлығында да әннің жаңағы қайырмасы екі бөлімді болып келеді. Мысалға біріншісі ол сөзбен айтылатын қайырма болса, мысалы Ақ Тоғай, Кең Суарал, Орта Меркі деген осындай сөзбен айтылатын қайырма болса, екінші бөлімінде алексикалық сөздермен құралған қайырма. Ол мысалға алексикалық сөздер адамның музыкатануында солай біз түсіндіреміз, яғни адамның күйінішін, я болса қуанышын, я зарын тіл жетпеген жерде сол алексикалық сөздермен жеткізеді. Мысалға игигай, гиккай, гигигай, рирарай, харарау деген сияқты осындай алексикалық сөздерден қосымша қайырма. Иә, осындай біз түсінбейміз ол не мағына береді деп. Ал енді композиторлық өнерде ол сөз жетпеген жерді әнші композитор өзінің шеберлігін және іштегі зарын, күйін үшін, я болмаса қуанышын осындай алексикалық сөздер арқылы береді. Міне Қапез Байғабылының әндерінде осындай екінші қайырма бар, алексикалық сөздерден құралған. Жалпы формасы жағынан жаңа қаншалықты күрделі екенін айттық. Бұл енді сөзге де өте үлкен мән берген кісі. Мысалға Қапездің бір әнінде бар: «Білім алдым Ұстамбұл қаласында, білім бердім қазақтың баласына» деген. Сонда өзі соны қиын қыстау заманда Ұстамбұлға барып білім алып, одан кейін келіп, мына сол алған білімін қазақтың балаларына мектеп ашып, қапесің шығармашылығында бар ол кісі, Облатком деген ауылда мектеп ашып, сол жақта бала оқытқандығы туралы. Және де сондай жаламенде кетіп отыр. Оның жаңағы халыққа теріс білім береді деген сияқты сондай ұғым Қапез Байғабылыны, яғни сол білім бергені үстіне керісінше басына таяқ боп тиіп, жаламен кетіп отыр. Бұл жер Қапездің жаңағы әннің сөзіне өте үлкен мән беретінін айта кету керек. Әсіресе оның сөздерінде толық үлгі өсиет насихат тола әндерінде. Мысалға «Дүния» деген әнде «Қасқырда қас қылмайды жолдасына болмаса бір арамдық өз басында» деген сөз бар. Бұл енді нені білдіреді? Бұл кәдімгідей адам түгілі қасқыр да қас қылмайды деп, сондай адамның болмысы ретінде өте биік тұлға екен, биік сана иесі екен көрсетіп тұратын сондай екі ауыз сөзбен Қапез соны әнге салып жеткізеді халыққа. Осыны міндетті түрде қазір біз кейін ұрпаққа, студенттерге осы әндерді үйреткен кезде айтып отырамыз. Себебі қазір әннің сөздері сұйықталып кеткен заман ғой енді. Сондықтан сөзге өте үлкен мән беру керек. Соны Қапез атамыз бізге үлгі ретінде көрсетіп кеткен. Өте сондай Қапездің әндері қазір мына «Айхай», «Дүния-ай» деген, «Қоштасу», осы «Үш меркі» деген әндері айтылып, өте кең насихатталып кеткен. Дегенмен де осымен болды деп айтуға болмайды. Әлі де кейінгі ұрпаққа бұл әндерді насихаттай беру керек, ары қарай кең тарата беру керек деп ойлаймын.
0: Осымен алаш қайраткері, ағартушы ұстаз, реформатор, ақын, әнші, композитор Қапез Байғабылұлы жайындағы Дарабоз хабарының 3-ші бөлімі аяқталды. Жалғасын келесі аптаның дәл осы күні осы уақытта тыңдай аласыздар. Хабардың авторы әрі жүргізушісі Жанар Оразымбетқызы, әуенмен әрлеп күймен көркем деген Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында келесі кездескенше әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Шәкен Күмісбаев. Қымбат сыйлық. Хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Қара мұртты божыны қағып-қағып жіберіп, жолдағы бөгетті бұзып өтпеген дөй қарада оңай шағылатын жаңғаға емес екен, міз бақпады. Екпінінен тайып жеңіліске ұшыраған қара мұртты лып етіп жерге түсіп дөй қараға ұмтылғанда бияғаң ойпырау мынау бүлдірмес етті деп күңк етті. Арбакеш екі аттап дәукеш жігітке де жетті. Мен кімді алып келе жатқанымды білесің бе? Былай тұр жолдан деп ақырып қалды. Анау да алған беттен қайтпады. Олық болса өзіне деді гүретіп. Ей бияғаң, Бейімбет Майлин сенің олығың емес, қазақтың белгілі жазушысы деді екпіні қайтпаған қара мұрт. Осы сәт жұрт күтпеген тосын жай болды. Дөй қара тізгінді қоя беріп бияғанға қарай ұмтылды. Өзі де бір таудай биік жігіт екен, сәлем соңынан ақ гүрілдеп жөнелсін. Ау халайық, мына жерде қазақтың белді жазушысы Бейімбет Майлин отыр. Әлеумет, бер жиналыңдар. Солақ екен қара құрым ел басты да қалды. Сәлем беріп жөн сұрасқан үлкендікші бияғанның томаға түйік қалпы тек күлімсіреген жүзінен адамдарға деген үлкен алғыс аңғарылады. Шамасы мұндай құрметке бөленем деп ойламаса керек. Бәрінен беделі асып тұрған біз дәкелген арбакеш көпке әңгімесін таусар емес. Мән мағынасы маған мәлім. Сәлден соң жан-жағынан қошеметтеп ел ерген біздің арба паром тақтайына бірінші боп ілінді. Артынша қой айдағандай ұшу басылып, лезде паром қарсы жағаға жылжыды. Бейімбетті қарсы алуға келген топ арғы жағада қол бұлғасып тағатсыздана күтіп тұр екен. Осы бір сәтте ойда жоқта қызметімнен айырылып қалдым. Арбаның алдына таман жатқан қара сандықты қара мұрт иеленді. Бияған арбадан түскен соң екі шаттап барып артына бұрылды. Ал жекен қарағым, көмегіңе рахмет. Қоштасатын кез келді. Аз да болса көптей көріп ағаңның мына бір қарапайым ескерткішін қабыл ал деді ол қоңыр дауыспен елжірей сөйлеп. Төс қалтасынан оралған бір бума қағазды суырып шығып, өзіңе арнап алып шығып ем. Жолай бермегенге ренжіме. Мен де қызықпын, әлдегімнен ұрлап алғанда әлгі буманы қолтығыма сүңгітіп жіберіп, асып-сасып үлкен ағаға айтар рахметімді де ұмытып кетіппін. Бұл екі ортада паромға өтіп үлгерген бияғаңның маған бірдеңе деуге шамасы да жоқ еді. Топ ортасында ақ кителі ағараңдап ұзап бара жатты. Сәлден соң қара мұрттым ай астынан шыққан қошқардай алшаң басып шыға келді. Бала, ауылға қайтасың ғой деді ол гүл-гүл жайнап. Бияғаң сені маған тапсырды. Өзім станцияға апарып пойызға салып жіберем. Байқап қарасам, бияғаңның зеректігінің арқасында қызметшіге де жарыппын. Дәл сол минутқа дейін қалаға ораламын деген ой мен шіркіннің басыма кіріп шықпапты да ғой. Долданған ертістің қылта жерінен ары-бері жүзіп, тыным таппайтын паром жағаға жақындап келгенде арбакеш атын жетектей жөнелді. Шындығында да қымқиғаш кезекке таласқан осыншама халықтың бір сәтке бияғаңды құдірет тұтып, көкке көтеріп, жол беріп, жоралғы тілегеніне тіпті сенгім келер емес. Неткен ғажап деймін, қалың елдің жазушысына деген ұлы махаббаты. Ал жолшы бала, жолағың төленген, отыр деді паромнан есікпен төрдей шыққан соң мұртты қара. Түкке түсінбей арбакештің жүзіне көзімді тіктім. Шын айтып тұрмын, бияғаңның қошшысы баласы мына тұрған станцияға жеткізіп салғанға ақ сұрап мені құдай атып па? Тал түс айнала мүлгіп тұр. Торат аптапқа дүрдараз мінез танытқандай ауық-ауық пысқырып қояды. Қазақтың көз тірілетін жалпақ даласы. Суретші Сағым сол даланың құбылысына да, қиырына да әсем шаһарлар орната салыпты. Әй қошшы бала деді бір сәт ойымды бұзған қара мұртты. Қай жұртсың? Мен Семейдің маңайынан екенімді айттым. Қара мұрт арқамнан көсіп қалсын. Селқос отырғандықтан ба арбадан ұшып кете жаздадым. Өзіміздің бала екенсің ғой. Бәсе жүзің жылы, сөзің ширақ екен деп қуанған арбекеш. мен өз өмірімді, көрген бейнетімді, тіпті керуен бала атанып доға тартқанымды да жасырмай айтып шықтым. Қарамұрт бар ықыласын қойып тыңдап, ауық-ауық, жарадың жекен, қап әттеген ай деп даусын шығарып сөйлеп кеп кетеді. Азамат боп қалыпсың, дүниенің тегі оқуда ғой, алған жолыңнан тайма. Біздің маңдайымызға оны жазып апты деп күрсінеді ол. Дүниеге келген соң ақ тағдыр алдына сап айдап жөнелмей ме? Тіршілік қамы, оқи алмадық. Балашаған асыраймыз деп ертеден қара кешке дейін шапқылап жүрген түріміз мынау. Осы бір даңғой, тіпті аңқау жігіттің ішінде жатқан тоң мұзы, мұңы барын тірлігіне қарап ажырату мүмкін емес. Адам атаулының табиғаты әртүрлі. Ой тереңіне сүңгіп кетсем керек, мұртты жігіт нұқып қалды. Қошшы бала, сен менен бір нәрсені жасырып отырсың, деді сыбырлай үн қатып. Ет өскен қоңыр көздерінің түкпірінде от жылтырап, қат ойлап тұр. Ыңғайсызданып жүзімді бұрдым. Ағаңның сыйлығын жасырып отырсың ғой. Мәселе түсінікті, дедім ішімнен. Бағанадан бері оң солымды бақылап, тамырымды ұстап, арбакеш мерген мені нысанаға алып отыр екен. Бәсе неғып ас үстіне түсіп өбектеп қалды десем, өзім де ашып көрген жоқпын, дедім қарамұрттық ағымнан ақтарылып. Солай де, қойшы, деді ол маған, сенің кіремей. Оллақ ішінім, қарамұртты төс қалтамдағы бума қағаз суырып алып, ішін ашып үлгергенше сабырсызданып тағат таппады. Менің күйім де қарамұртты мен пара-пар. Есім шығып жүріп, биағаңның сыйлығын ұмытып кетіппін. Не нәрсе екен деймін ішімнен. Сөйткенше әлгі буманың ішінен түптелген қол жазбаның шыға келген. Қарамұртты менен көзін алар емес. Шұғаның белгісі, хикая. Бейімбет Майлыұлы деген сөйлем тізбегін дауыстап оқып шыққан соң оның «Әй, қосшы бала, мынауың тамаша ғой, не жазыпты?» деген жалын үштін естілді. Арбакеш бір аттап жаныма кеп жайғасты. «Оқып жібер, бауырым!» Әдем етіп, қызғылықты жазылған хикая өзінің ғажап әлеміне бізді бірден сүйреп алып кетті. Ауық-ауық әдемі-ақ екен, қап әттеген ай, мынау нағыз жігіт екен ғой, пақ шығай екен-ау деген қара мұрттың дауысы естіледі. Біздің мына тірлігімізді пайдаланған торат жолдың жағасындағы бор жусанды бұртылдатып үзіп, аяңдап келеді. Әңгіменің анда-санда үзілген сәтінде, «Айналайын бауырым, сәл сабыр ет, мына арам қатқыр жолдан шығып кетіпті ғой» деп, торатты сыбап алып бетін бұрады. «Ары қарай» дейді. «Мына аяңмен жүрсек, станцияға түн ортасында баруымызға жәп емес. Ілби басқан торат әңгіме қызығына түскен біз екеуміз. Құдайдың күні неғып күйіп кетіп еді», деді бір кезде қарамұрт үстіндегі шекпенін шешіп, белбеуімен пора-пора терлеген бет аузын сүртіп. Оң жақ бетте 4-5 түп ағаш көрінген. Сол көзіне түсіп кеткен қарамұрт алақанымен арқамнан тағы бір көсіп өтті. «Әй, бауырым, пойызға өзім түсірем, әңгіме оқу сенің міндетің болсын. Анау көлеңкеге бұрылдық», деді ол божыны қағып. Қарамұртқа бұл минуттарда сенбеу мүмкін емес. Биағаңның шұғаның белгісі повесінің оқылмаған тең жартысы жатыр. Келіспеске дәрмен жоқ. Оның үстіне қарамұртты менің келісімімнің қажеттілігіне мән берер емес. Арбаны доғарып жіберіп, атты жетектеп, аяғын тұсамыстап қайтып оралысымен арбаның алдына өзінің астына салған көк киізді көлеңкеге жайды да, «Ал, бауырым, ары қарай», деп әмір етті.

0: әңгімеміздің жалғасын ертең тыңдай аласыздар.
1: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
2: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
1: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Асылхан Шалқаровтың орындауында Нұрлыбек Нағыметовтің өлеңіне жазылған Мұратбек Ниятуллаевтың әні «Махаббат»

астасып арманның аспаны, аяулы шақтарым баянсыз бақытқа бастады жансыра жүректі.

бір көрмесем сен жаным сағынам, арманымда сен, бар бағымда сен, сенсіз жаным жалғыз.

0: Шалқа радиосы.
1: Ибрагим Исаның өлеңіне жазылған Медеу Арынбаевтың әні достарым орындайтын автор.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Армысыздар қадірлі радио тыңдаушылар. Студияда Алтын Қор хабарларының жауапты редакторы Оңғар Құрал. Бүгінгі Алтын Қор бағдарламасының шығарылымы Қазақ телерадио журналистикасының майталманы, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, мәдениет саласының үздігі төсбелгілерінің иегері, Қазақ телерадиосының ардагері,

0: жадында сақталып қалмақ. Енді назарларыңызға Қазақ радиосының алтын қорында сақталған Молдабек Сағынбектің авторлығымен 2007 жылы дайындалған «Ояу Қазақ» бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарламаның қонағы мемлекет және қоғам қайраткері ғалым экс-сенатор Өмірзақ Озғанбаев.
1: Керуенін тұрып қалған қозға үшін ұлтыма ұран болған оян қазақ, талпынған өзге жұрттан озбақ үшін қалғыма енді қайтып ояу қазақ.

0: Ассалаума ғалейкум ағайын. Микрофон алдында Ояу Қазақ қоғамдық көпшілік хабарымен журналист Мұнар Сағым. Ұлт болашағын ойлау, күллі жұртқа ұран салу, ұлт жанды көрінгенсу емес, ең әуелі өзіңді түзеу, өнеге қалыптастыру, сосын өзгені соңынан ерте білу дейді. Ояу Қазақтың бүгінгі кейіпкер қонағы белгілі қоғам қайраткері, педагогика ғылымының кандидаты, тарих ғылымының және философия докторы, республиканың еңбек сіңірген қызметкері, көптеген ғылыми еңбектердің авторы Өмірзақ Озғанбай. Өзінің «Қаранар керек бұл іске» атты ой толғаныс кітабының беташар мақаласында. Қазаққа қазір қаранар болудан өзге жол жоқ. Ел болудың ең ауыр жауапкершілігі ең алдымен өзімізге түседі. Соны лайықты көтере алсақ, өзіміздің осы елдің егесі екенімізді сезіне алсақ қана, қазақтардың Қазақстаны көркейеді. Осыны «мен қазақ» дейтін барша азамат үнемі жадында тұтса игі. Әйтсе де халыққа жақсылықты ұрандатып айтып емес, үндемей-ақ, міндетсімей-ақ жасауға да болады ғой деп тебіренген қаламгер қайраткер Өмірзақ Шопанұлы Озғанбайдың сонау бір елбасына сын туған дербес мемлекеттік тәуелсіздігін алғаннан соңғы еліміз тарихындағы тұңғыш кәсіби заң шығарушы орган, 13-ші сайланған жоғарғы кеңес пен оның орнына келген қос палаталы парламенттің депутаты, Қазақстанның тұңғыш сенаторы, парламент сенаты комитетінің төрағасы сынды аса жауапкершілікті де биік мәртебелі тұлға дәрежесінде дүйім елге қажырлы қызмет еткені есімізде. Әлем таныған бүгінгі Қазақстан Республикасын аяғынан қаз тұрғызған сол жылдардағы парламент жұмысының тарихқа айналған бүгіменшігі, биігі мен еңісі бүгінгі ғана емес-ау, келешектегі ең жоғарғы заң шығарушы орган қызметіне ұмтылушы ұрпақ өкілдері үшін де тағылымдық, танымдық мәні зор. Сондықтан кейіпкерімізбен әңгімені де бүгінгі Қазақстанның күн тәртібінде өткір тұрған осы парламенттің қоғамдағы орны мен тарихи маңызы жайынан бастағанбыз.
1: Әрине, парламент бұл демократиялық қоғам құрам деген елдің үлкен басты қолындағы қаруы. Бүкіл байтақ Қазақстанның өкілдері бір үлкен залда отырып, осы елдің болашағы, ол елдің жолындағы кедергілер, қиыншылықтар туралы пікірлердің тоғысып бір қазаннан қайнап шығып жататын қасиетті орны. Мен жалпы 6 жылдай парламенттің мүшесі болдым. 13-ші шақырылған жоғарғы кеңестің депутаты, тұңғыш парламенттің депутаты, Қазақстанның тұңғыш сенаторы, сенаттың комитетінің төрағасы деген қызметтерде болдым. Бұл 90-шы жылдардың ортасы болатын. 90-шы жылдардың ортасы қиын кезеңдер болды біздің еліміздің тағдырында. Себебі одақ тарады, бұрынғы экономикалық қалыптасқан неше жылдар бойы байланыстар үзілді. Елдің ішіндегі жағдай өте қиын болды. Жұмыс жасаған жұмысшы жалақысын ала алмады. Зейнеткер зейнетақысын ала алмады. Шәкірт шәкіртақысын ала алмады. Мінекей осындай кезде, осы бір тұйықтан шығып кетуде парламенттің үлкен елеулі рөлі болды. Себебі парламент біз бұрын өтпеген, бұрын бізге беймәлім, таныс емес нарықтық заманның заңдық негізін жасады. Сол біз жасаған нарықтық қоғамның заңдары әрине жетілген жан-жақты барлық өмірдің сұрауларына жауап береді деп айту қиын. Себебі зымыраған уақыт алға қозғалған сайын заңға өзгерістер, қосымшалар енгізіп отыруды қажет етеді. Бірақ осы заңдар, біздер қабылдаған заңдар сол нарықтыққа бет алған елдің алғашқы қолындағы заңдық негіз болатын. Бұл кездің сол қиыншылығы туралы айтқан кезде мына жағдайларды айтқымыз келеді. Халық баяғы байы жоқ, дәулетті адамдар жоқ, социалистік қоғамға психологиялық жағынан үйренген қоғам болатын. Нарықтың не екеніне, бұл неге бізді үкімет асырамайды, бақпайды дейтін деңгейде ойлайтын кезең еді. Осы кезде оңай емес, қиын, халық түсіне бермейтін заңдар қабылдауға тура келді. Мысалы, нанға мемлекет тарапынан төленетін дотацияны алып тастау оңай шаруа болған жоқ. Себебі қоғам түсінбеді, бұл қалай? Бұрынғы тұрақты бір бағамен тұрған нанды

0: әркім өзінше баға қойып сататын дәрежеге дейін жеткізді. Бұл қалай деп сұрады. Бірақ біз ол кезде түсіндірдік. Бұл нарықтың заңы. Нарықтың заңында сол нанды ұсынушылар көбейген кезде барып нанның бағасының төмен түсетіндігі. Өндірушілердің көп болуын қажет етеді. Және бір осындай қиын шешімдердің бірі бұл мына тұрғын үй кооперативтерін құруға байланысты да болды. Бұл да оңай болған жоқ. Бірақ қазір енді бүгінгі күннің деңгейіне қарасақ, оның барлығы халыққа етене солай болу қажет сияқты болып көрінетін деңгейге дейін жетті. Мына денсаулық сақтау саласы, білім беру саласы, білім туралы заң, мұнай туралы заң, осы заңдардың бәрі біздің комитет арқылы өтті. Комитетте республиканың түкпір-түкпірінен келген дайындығы мол депутаттар жұмысшысы. Парламенттің және бір жұмысының үлкен саласы парламентаралық байланыстарды нығайту. Біз жас мемлекетпіз. Ең алғашқы кездерде Қазақстан деп айтып, Қазақстанның қай жерде екендігін түсіндіру бізге шетелде жүріп, шетелдік азаматтарға оңай болған жоқ бізге. Біз сонан алыстан бастайтынбыз. Тора Каспий деген теңіз бар, Қаптау деген тау бар. Каспий теңізінің шығыс жағында жатқан байтақ елді Қазақстан деп атайды деп түсіндіретінбіз. Қазір Құдайға шүкір, Қазақстан бүкіл дүние жүзі біледі. Біріккен ұлттар ұйымының тең правалы басқа мемлекеттер сияқты толыққанды мүшесі. Дүниежүзінде дербес саясат жүргізіп жатқан ел, оның көптеген жүргізіп жатқан саясаттарын біздің елбасымызды әлем дүние білет деп айтуға болады. Оның оң саясаттары туралы жиі әңгіме айтылып жатады. Мінекей сол шетелге шыққан парламентаралық байланыстарымызда, не болмаса шетелден келген қонақтарды қабылдау кезінде, біз сол қазақ деп аталатын елдің мәдениетін, дәстүрін, салтын, тарихын көбірек қозғауға, көбірек айтып олардың санасына сіңіруге тырыстық. Мемлекеттердің қайғайсызмен де еліміздің болашағына қызмет жасайтын ортақ шарт, құжат, документтер қабылдауға тырыстық. Сол елдерге барған кезде біздің алдымызда мынандай сұрау туды. Бұл елде біз үйренетін не бар? Солардың жақсы жақтарын елге алып келуге тырыстық. Біздің барлық үлкен негізгі ол кездегі жұмысымыздың мақсаты инвестиция тарту елімізге. Инвесторлардың келуіне қолайлы жағдай жасау. Мінекей осы бағытта алуан түрлі үлкен жұмыстар жүргізілді. Бұл бір үлкен өмірлік мектеп еді.
1: Сонау 50-ші жылдардың соңында жоғары білім алып, өз туып өскен Маңғыстау облысында пионер жетекшісі, бастауыш класс ұстазы, онан орта мектептің пән мұғалімі, мектеп директоры, аудандық облыстық халық оқу ағарту бөлімдерінің және жоғарғы оқу орнының басшысы қызметтерін атқарып, ең соңында Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының президенті дәрежесіне дейін өрлеген, яғни бүкіл саналы ғұмырын оқу білім жүйесіне бағыштаған азамат ретінде танылған Өмірзақ Озғанбай, еліміз егемендігін алғаннан кейінгі 10 шақты жыл ішінде бұрын соңды батып барып ешбір зерттеуші қозғай алмаған тың тарихи тақырыптарды бірінші болып қолға алып 20-шы ғасыр басындағы ұлт қамын жеп басын тауға да тасқа да ұрып ақыр соңында іздеусіз сұраусыз аты жөні ұмыт болуға айналған ондаған ірі тұлғалы қазақ қайраткерлерін шаң тозаңнан аршып алып олардың туған халқының азаттығы жолында сіңірген еңбектері мен ерлік істерін тәуелсіз еліміздің бүгінгі жас түлек буынына рухани құнды қазына етіп ұсынды. Сонда қайраткер ғалымды осындай күрделі де машақатты іске бел будырып тәуекелге жетелеген қандай ой, не мақсат еді?
0: Менің өзімнің ұстанатын принципім, үрдісім, тарихи сана қалыптаспаған жерде ұлттық сана қалыптаспайды. Ұлттық сана қалыптаспаған жерде ұлттық рух жоғары болмайды. Сондықтан әрбір жас өскен өзінің туған халқының өткен тарихынан толық дәрежеде хабардар болу керек. Оның ұлы тұлғалары, ел бастаған көсемдері, сөз бастаған шешендерінен толық хабары болып қана қазақи болмысты табиғатты өзіне сіңіре алады деген ойда. Сондықтан да мен өткен ғасырдың басындағы жұлдыздың шоғырындай қазақтың оқыған ірі көрнекті зиялы қайраткерлері туралы, оның ішінде Ресей мемлекеттік думасына қатысқан қазақтар туралы біраз материалдар жинақтадым. Бір таңғалатыны сол заманда қазақ зиялылары шетінен оқыған Қазан, Москва, Санкт-Петербург, Варшава, Мысыр сияқты үлкен ірі орталықтарда білім алған. Соған қосымша өткен ғасырдың басы қазақ өмірінде ірі тарихи қайғылы оқиғаларға толы кезең болды. Қазақ халқының ежелден өздері қоныстанып келе жатқан шұрайлы мекендерінде, өзеннің аңғарларында шөбі шүйгін су тұщы орындарын келген переселендер тартып ала бастады. Және бұл арада келген переселендердің бәрі топталып кетті. Олардың қолында от қаруы болды. Адамға жақындамай тұрып алыстан үркітетін. Ал жергілікті халықтың не мықты қаруланғанының өзінде де сол шоқпар мен қылыш пен найза менен атқа қон. Мінекей бұл кезеңде осындай қиыншылықтарға қосымша 1916 жылғы оқиғалар бұл да қазақтың басына келген бір қиын кезеңдердің бірі болды. Осындай кезеңде ұлт зиялылары нағыз ұлт зиялылары екендігін көрсете білді. Алғашқы переселендердің кезінде қоғам араласып осындай өмір сүретін кезде қазақ оқығандары орыс тілін меңгерудің қажеттілігіне көздері жетті. Осыған қосымша келіп жатқан елге переселендерге қарсы тұру үшін орыс заңдарын жақсы білудің қажеттілігін алғамыз. Мінекей осыдан келіп алғашқы Ресей мемлекеттік думасына қазақтың сол кезде оқыған белгілі қазақ қоғамында аты шулы азаматтар араласып, солар депутат болды. Бірінші Ресей думасына қатысты.
1: Өмірзақ, сол Ресей империясының өз тарихындағы тұңғыш парламент есепті осы алғашқы думаларға қазақтардан. Нақты қанша депутат енелғаны анықталды ма осы күнге дейін? Сонан кейін олар сол анау Сахарада жатқан қалың қазақ жұртының қиналысты қала ахуалдарын сол жерде ортаға салып, қандай да бір оң әсер ықпал жасай алды деп ойлайсыз ба?
0: Бірінші, екінші мемлекеттік думаларға ұлты қазақ азаматтардан 15 орынға ие болды. 12 адам сайланды. 15 орын 12 депутат. Бұның себебі 3 депутат бірінші думаға да, екінші думаға да сайланды. Бұл депутаттар қазақ халқының өміріне байланысты ірі заң қабылдай алмады қысқа мерзім. Бірақ соның өзінде де бұл ұлт зиялылары қазақ деген халықтың барын, оның өмірінің қиын екендігін депутаттық сауалдар арқылы комитеттердің, комиссиялардың отырысында ал сол топтың жарық жұлдызы Бақытжан Қаратаев дума мінберіне көтеріліп 1907 жылы 16 мамыр күні солардан сөз сөйледі. Сөздің мазмұны Ресейді мекендеген 130 мың алпауыттардың, помещиктердің қамын ойлап, тұтас халықтарды отырған жайлы қонысынан қолайсыз жағдайға ыстырып шығарудың заңсыз екендігін, бұған орыс зиялыларының ойлануы қажет екендігін түсіндірген сөз болды. Және бір айта кететін жағдай, ол кезде Қазақстанға түрлі миссионерлік саясатпен келген орыс оқығандары Қазақстанда артық жер бар деп хабарлаған. Түрлі экспедициялар болған, Кауфман, Шервиннің тағы басқалардың. Бұлардың айтуы бойынша Қазақстанда артық жер бар, сол жерді пайдалануымыз керек деп сөйледі. Қазақстандағы артық жер деп жүргендері бұлар қазақтың тұрмысын жете зерттемегендіктен болған жағдай. Себебі олар орыстың өлшемімен келген. Яғни орыс бір жерге үй салып алды ма, сол үйдің төңірегіндегі учаскесіменен соларда отырады деген. Қазақтағы тұрмыс ол кезде олай емес. Қазаққа жайлау керек, қыстау керек, күзеу керек, көктеу керек. Соның барлығын ескере отырып, ол жағы 400 шаршы метр жерге сыймайды. Ол малы менен тоғына жайлауға шығып кетеді. Олардың шөбі тапталған кезде баяғы қыстауына қайтып келу керек. Яғни көшіп қонып жүрген өмірдің салты. Осы жағдайды ескермей, қазақ халқын осындай тығырыққа тиеген шешімдер қабылдаған кез болды. Сол екі думадан кейін 3-ші, 4-ші думаға қазақтың депутат сайланбайтын болды. Соныменен жалпы өткен ғасыр басындағы қазақ зиялылары қолдарынан келген мүмкіндіктерді пайдалана отырып ұлт мүддесін көздеді. Ол жарияланған газет пе, шығарылған журнал ма, сөйлеген сөз бе, жиналған петиция ма, осының барлығы ұлттың мүддесіне қызмет жасаудың алуан түрлі жолдарын іздеп өтті.
1: Осы арада сол бүгінге дейін белгісіз болып келген өзіңіз тауып анықтаған ұлт зиялыларының кейбірін атап соларға сипаттама бергеніңізші.
0: Ресей мемлекеттік думасына қатысқан қазақ зиялылары ұзақ уақыт ұмыт қалды. Оны екі қоғамда ұнатпады оларды. Патшалық Ресей оларды қуып таратумен болды. Кеңес үкіметі оларды тағы жақтырмады. Себебі бай патшалардың, помещик капиталистердің мүддесін қорғаған думаның өкілдері деп қарады бұларға. Соныменен 70 жылға жуық уақыт кеңес дәуірінде бұл кісілердің аты аталмады, еңбектеріне баға берілмеді. Думаға депутат болған тек қазақ депутаттар тобына алайын көп болған кезде 3-4 адамның ғана кейде аты аталды. Ол да сирек. Ол адамдардың саны 12 болғандығын айтып өттік. Сол ірі тұлғалар өткен ғасырдың таңсәрісінде халқым елім деп еңіреген зиялы азаматтардың өмірі туралы еңбек бүгінгі ұрпаққа қажет сияқты. Сондықтан Ресей мемлекеттік думасы және Қазақстан деген мынанда екі кітап дүниеге келді. Бұл екі кітапта сол кезеңдегі жағдай, дума саясаты, ондағы қазақ депутаттарының жұмысы, олардың өмірінің кейбір мәліметтері берілген. Енді менің бір ойым осында айтылған зиялы азаматтардың өмірін толықтыратын, бүгінгі ұрпаққа жеткізетін әрқайсысы туралы жеке-жеке кітап болса деп армандаймын. Шаймерден Қосшығұлұлы деген депутат болған, Ақмола өңірінен сайланған, бұл кісі бірінші екінші думаға да депутат болған, Көкшетау қаласында атақты Науан Ғазіреттің шәкірті болған, сол медресені бітіргеннен кейін өз сонда оқытушы ұстаз болып қалған. Бұл кісі сол кездегі переселендер саясатына байланысты бүкіл халықты біріктіретін ірі тұлға керек деп Науан Ғазірет екеуі ұлы Абайға хат жазған. Бүкіл қазақты біріктіретін тұлға болса ол Абай болу керек деген ой. Бірақ Абайға жіберілген хатты сол кездегі жандармерияның өкілдері қолдарына түсіріп, бұл кісілерді сол кездегі Сибирьге Науан Қазіретке 3 жыл, Шаймерден қош жолына 5 жыл беріп, ит шеккен қайдап жүрген. Енді бір осы арада таң қалатын нәрсе, сол кезде қазақ зиялыларының аузының бірлігі. Сон Әлихан Бөкенхан, Сералиндер бастаған азаматтар елден петиция жинап, ол петицияны аяқта жүріп Санкт-Петербургқа апарып, ірі лауазымды министрлердің кабинеттеріне кіріп жүріп, сол екі азаматты да түрмеден Сибирден мерзімін толық өтетпей жедел қайтарып алған. Осы мәселелер сол кездегі қазақтың оқыған адамдарының рухани биіктігіне таң қалатын, қошын келіп сүйсінетін осындай жағдайлар болған. Өкінішке орай осы кісінің өмірі туралы ешқандай мәлімет жоқ еді. Сондықтан мен Санкт-Петербургта қазіргі Таврия сарайында орналасқан кітапханадан, архивтерден, Мәскеуден, Орынбордан, Қызылордадан, Алматыдан қолға түскен барлық мәліметтерді жинай жүріп, Ақмола мен Ақмола облысындағы Қоғам, Баймырза, Біржан, Қазгородок, тағы басқа елді мекендерді аралай жүріп, бала кезінде сол кісілерді көзі көрген адамдарды тауып, туған тумаластарын тауып, осы материалдардың бәрін жинақтап, Духоборис, рух күрескері деген кітап жаздым.

0: Енді қазіргі бір ойлап шұғылданып жүрген шаруам Темір уезінен, қазіргі Ақтөбе облысы, Орал облысынан ол кездегі масштаб бойынша бірінші думаның депутаты болып сайланған Алпысбай Қалменов деген азамат бар. Сол азамат туралы материал жинап жүр. Алпысбай Қалменов сол заманда Темір уезінен шыққан, өзінің туған ауылында болыс болған, ал Орал облысы бойынша көптеген адамдардың арасынан үздік шыққан Ресей думасына депутат болды. 16-шы жылдардың оқиғасында Ақтөбе өңірінен 14,500 адамды бастап, майданның қара жұмысына Минскіге өзі алып барып, соларда Ресей армиясының генералдарымен тікелей кездесіп, мына азаматтарды көрсетіп айтқан. Мына азаматтардың ішінде орыс тілін білмейтіндері көп. Бұл азаматтардың көптеген ерекшелігі бар. Бұлар шошқаның етін жемейді, арасында молдасы болу керек. Бұлар татар, башқұрт сияқты діндес халықтарының жастарымен араласамыз деп жатсыңдар, көмектесіңдер деп бәрін майданға апарып тапсырып, әкесіндей үлкен ағасындай жастарға қамқорлық жасаған ірі тұлға болатын. Содан 1917 жылғы Ақпан төңкерісінен кейін бұл кісі Торғай қазақтарының бірінші съезінде сол съездің төрағасының орынбасары болған адам. Ахмет Байтұрсыновтың қасында отырып съезді басқарған адам. Орал облысы қазақтарының съезін дайындап өткізу жөнінде үлкен жұмыстар тындырған адам. Содан кейін бұл кісі 18-ші жылдардың басында Темірде земствоны басқарған. Енді осы тұлғалар қажет десеңіз Ақтөбе облысының энциклопедиясына кірмей қалған. А бұл тұлға бүгінгі біздің қазақ қоғамы үшін, жастарды тәрбиелеу үшін қажет. Олжас Омарұлының бір мынандай сөзі есіме түсіп отыр. Ұлы мәдениет өзінің кіші өкілдерін де ұмытпайды. Ол сонысымен де ұлы. Шағын мәдениет өзінің ұлы өкілдерін де жоғалтып алады. Ол сонысымен де кіші. Демекші, қазақ қоғамы үшін еңбек еткен әрбір азаматты біз сақтай білуіміз, халықтың жаңа ұрпақтың санасына жеткізе білу біздің бүгінгі жер басып жүрген қазақ зиялыларының міндеті, борышы деп есептеймін. Сондықтан да осы бағыттағы жұмыстарды одан әрі жалғастыра берсек дейміз. Сол тарихтың ақтаңдақтары, айтылмай келген тақырыптар жарық көрсе, бүгінгі өсіп келе жатқан ұрпақтың тарихи санасын қалыптастыруға, ұлттық мүддесі үшін рух тәрбиесіне өз үлестерін қосса деген ойдамыз.
1: Ал енді Өмірзақ, қаймана халқыны әкесіндей, өзіңіз айтып отырғандай, бір туған бауырындай жан ауырып қиыла қызмет еткен сондай азаматтар бар ма бүгінде? Ал бар болса, олар қазіргі тарихи кезеңде қандай іс қимылдармен көрініп жүр сіздіңше?
0: Ел барда, халық барда азамат тумай тұрмайды. Олар әр кезде де халықтың қамы үшін қызмет жасайды. Менің өзімнің түсінігім, ұлт зиялылары сол ұлттың туын ұстап, арын арлап сөзін сөйлейтін тұлғалар қай заманда да бар. Қай заманда да шығады, оның бірақ енді көріну жағдайы әртүрлі болуы мүмкін. Бүгінгі мысалы осы жердің тұтастығы үшін, шекараларымыздың беріктігі үшін, осы мына кешегі құлдырап кеткен шаруашылықты қалпына келтіріп, бүгін Қатардағы адамның дастарханының үстіндегі мәпәханасын көбейтіп жатқан азаматтардың бәрін мен осындай топта деп түсінемін.
1: Тарих ғана, тарих тағдыр ешқашан ешкімді де еркелетіп көрген емес. Қажымасқа, қайраттыға, қайсарға ғана өте қымбат сыйын. Еркін елдің ерікті, есесі бағасы үстем перзенті болу бақытын қиды. Көзі қарауытып бара жатқанда да күресін тоқтатуды білмеген қасиетті ата-бабаларымыз шеккен азап, төккен қан мен тер оңайға түсіппеді. Өмір осалдың ісі емес, ал мемлекет, ұлт өмірі одан да күрделі. Қиын күрестің, жалғаса берер күрестің ісі. Соның үддесінен шыға алмасақ, ертеңгі ұрпақ бізге алғыс айта қоя ма деп толғанады біздің кейіпкеріміз. Ұлт рухын ұлағаттаушы қайраткер қаламгер Өмірзақ Озғанбай. Демек, бізге ешбір босаңсуға болмайды. Күллі көрген қиындық, ауыр күрестің барлығы, тәуелсіз ел болудың бодауы деп ұғынсақ қана, біз алмас асу, шықпас биік жоқ дейді ол. Өмірзақ, халық үшін, ел үшін дегендей қазақ жұртының қамын шындап күйттеп жүрген сол санаттағы жанның бірі өзіңіз деп білеміз. Енді оған сіздің осыған дейін атқарған белсенді қоғамдық іс қызметтеріңіз де, шұқшиып зерттеп жариялап жатқан ғылыми еңбек кітаптарыңыз да куә бола алады деп ойлаймыз. Міне сол халқымыздың шынайы азаматының бірі ретінде шыныңыз айтыңызшы, осы бүгінгі біздің еліміз қалап алып таңдап түсіп отырған нарықтық қоғам қазаққа не береді?
0: Бұл енді адамзаттың даму тарихын былай талдап қарап отырса, бірыңғай бір текті қоғам құрылмайтын сияқты қай кезде де. Бір мынандай бір әңгіме бар. 1825 жылғы декабристердің көтерілісіне қатысқан үлкен үлкейіп қалған адам 1917 жылдың дүбіріне дейін жетіпті. Сонан сол 17 жылдың 25 қазаны күні көшеде айқай, у-шу, ол өз әйел адам екен. Сонан сіңлісін шақырып алып айтыпты: «Шырағым, күндегідей емес, бүгін осы көшеде айқай-шу көбейіп кетті. бұл не болып жатыр, хабарын біліп келші деп сөйлейді. Соң барып келіп біліп келсе, бұл қазан төңкерісі деген төңкеріс болып жатыр дейді. Қазан төңкерісі болғанда бұлардың алдына қоятын мақсаты не екен, соны білдің бе деген? Иә, білдім дейді. Бұлар бай болмасын деген саясат жүргізіп жатыр екен. Біздің ортамызда бай адам болмасын, байлығы шығып кетпесін дегенде, сонда ана кісі жылап отырып айтқан екен. Біз 1825 жылы елімізде жарлы болмасын, елдің бәрі бай болсын деп күресіп едік. Бұлар бай болмасын деп күрескені қалай екен деген екен. Сол айтпақша, қоғамда бірыңғай барлық адамды бір дәрежеде теңгеру мүмкін емес. Бірден. Сондықтан жалпы осы бағыттағы дұрыс саясат жүргізу, халықты еңбекпенен қамту, сол арқылы олардың тұрмысын, әл-ауқатын жақсарту, мінекі осы бағыттағы саясат қажет деп есептеймін. Ол қай заманда да қоғамда байлар да жарлылар да болған, қай заманда да қоғам осылай екшеліп келген. Бұл енді түрлі-түрлі жағдайларға байланысты болу керек. Енді нарықтың бір ерекшелігі осындай екшелудің кезінде талмай ізденген, оқыған, кәсіп қуған адам нарық жағдайында жақсы өмір сүруге тиіс. Себебі оның фантазиясының, қиялының ұшқыр өрістеуіне, еңбек етуіне, тапқан өнімдерін сатуына, оны айырбастауға мүмкіншілік туады. Біздің қоғамымызда жасыратын жоқ, бір кезде алып сатар, саудамен шұғылданатын адамдарға деген көзқарас өте нашар болатын. Ой, ол жүрген саудагер ғой дейтін. А қазіргі күні қарап отырсақ, өткен ғасырдың басында да қазақтың оқыған зиялылары айтқан: "Құдыққа қаулыға керек, қазаққа сауда керек" деп. Мінекі сондай дәуір қазір келіп жатқан сияқты. Келім, кетім, аралас, құраластың осыншама өрістеген дәуірінде азаматтардың еркін ізденіп кәсіпкерлік жұмыстарын жалғастыруға нарықтық қоғам осындай мүмкіндік береді.
1: Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, педагогика ғылымының кандидаты, тарих ғылымының және философия докторы, ғалым ұстаз Өмірзақ Озғанбаймен сұхбат хабарымыздың екінші бөлімінде әңгімеміз жас ұрпаққа білім беру мен ұлттық тәлім тәрбие туралы және туған жердің рухани байлық қайнары төңірегінде өрбімек.
0: Менің өмірімдегі ең бір ерекше сыйлайтын салам және өмірімді арнаған салам ол білім беру саласы. Ең алғашқы еңбек жолымды мектептегі ол заманда аға пионер бажаты дейміз, аға пионер тәлімгерлігінен бастадым. Бұл 1959 жылы болады. Содан мектеп төңірегінде білім беру саласында мен соқпаған сала жоқ. Мен сол мектепке дейінгі тәрбиеден бастап, жоғарғы мектепке дейінгі аралықта, былай айтқанда, түгел жаяу аралап шықтым деп айтуға болады. Мектептегі бастауыш класс, пән мұғалімі, мектеп басшысы, аудандық оқу бөлімінің басшысы, облыстық оқу бөлімінің басшысы, облыстық кәсіптік техникалық білім беру жүйесінің басшысы, содан республикадағы Қазақ білім академиясының президентіне дейінгі аралықта жұмыс жасадым. Менің өзімнің ойым, қандай қоғамдық формация болса да, дүниеде құнсызданбайтын сала бұл білім беру саласы. Себебі өмірге жаңа қадам басқан ұрпақ, жас ұрпақ, аға ата тәжірибесін игеру үшін, ғасырлар бойы жинаған игіліктерді игеру үшін, жалпы өмірлік құндылықтарды игеру үшін ол міндетті түрде мектепке барады.
1: Қоғамдағы білім жүйесінің арғы-бергі тарихы мен өлшеусіз маңызына көп үңілген біздің кейіпкеріміз, адамзат жинақтаған ұлы байлық білім ғылым болса, оның кілті де кез келген жанның қолына түсе бермеген деп тұжырады. Алайда ол сол білімді жас өскін санасына тәлім тәрбиемен бірге қатар сіңіргенде ғана игі жеміс күтуге болатындығына сенімі кәміл.
0: Әл-Фараби бабамыз айтқан екен, бұл білім мен тәрбие құстың қос қанаты сияқты. Егер бір қанат серпілмесе, онда құстың ұшуы қиын. Және ол кісі білімнен де гөрі тәрбиеге көбірек мән берген екен. Себебі тәрбиесіз білім алған адам ол қандай қадамға да баратын, тіпті жауыздық қадамға да баратын адамдар шығуы мүмкін. Мысалы, енді өмірде соның талай мысалдары жеткілікті ғой. Адамзаттың ақыл ойының ең бір кәдімгі шыңына айналған термоядролық энергияны босатып, соны адамды қыру жолына бағыттаған, осындай қырып жоятын адамды бомба, не болмаса ракеталардың шығаруы осының куәсі болса керек. Сонан ұлы бабамыз айтқан екен, ең бірінші кезекте адамға тәрбие беру керек. Сол тәрбиенің негізінде содан білім беру керек деп. Сол менің өмірімнің кредісіне айналған осы мәселе. Сондықтан сол бастауыш кластан бастап білім академиясына дейінгі өмірлік жолымда осы принципті ұстанып отырдым. Бұл бір өте қызық, қиындығы мол сондай жылдар болды. Бұл жылдардың ішінде талай мектеп реформаларын бастан өткіздік. Әсіресе совет дәуірінде де 1984 жылдарға реформа, одан кейінгі тәуелсіз егемен ел өзіміздің мектептегі ұлттық моделімізді жасаймыз деп жатырмыз. Дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіреміз деп жатырмыз. Осының барлығы сол дәуірдің талабы, өмірдің талабы. Уақыт өткен сайын талап күрделілене береді. Мектептің негізгі қызметі әрине білімді, тәрбиелі, өмірге бейімделген аға ата ұрпақтың орнына тұратын тұлғалар дайындау, өмірдің тізгінін қолына ұстайтын азаматтар дайындау. Екі осы үрдіс жалғасып келе жатыр.
1: Жүзге жуық ғылыми басылымдардың авторы Өмірзақ Озғанбай өзінің дәуір белбелестерінде халықтан асқан ұстаз жоқ, атамекен хикаялары, рух күрескері, қара нар керек бұл іске, Ресей мемлекеттік думасы және Қазақстан, көкжиек деген сияқты тағы да басқа кітаптарының өн бойында ұлттық тәлім тәрбиенің, этнопедагогиканың өміршең бастау бұлағы болып табылатын халық педагогикасын бір сәтте назардан таса етпейді. Әлемдегі өркениетті ұлттар мен ұлыстар сияқты қазақ халқы да өскелең ұрпақты тәрбиелеу жөнінде мол тәжірибе жинақтаған дейді ол.
0: Жалпы адам баласы қай заманда да өсіп келе жатқан ұрпақ туралы қам жеп ойланып жүрген. Ежелгі пирамидалардан табылған, ежелгі папирус қағаздарына жазылып қалған, антикалық қоғамда, не болмаса Рим империясының өзінде де табылған тарихи мұрағаттар дәлелдейді. Сол заманда аға ұрпақ өкілдері ойпырмай заман қайда кетіп бара жатыр. Мына бүгінгі өсіп келе жатқан жас ұрпақтың қолына биліктің дігірі тиген кезде не болар екен? Ақыр заман көп қаша емес шығар деп талай қам жеген пікірлер айтылған. Бірақ содан бері де қаншама жыл өтті, қаншама су ағып өтті, өмір өзінің жақсы арнасымен жалғап келе жатыр. Өмірге келген талай жаңа ұрпақтар аға ұрпақтардан анағұрлым білімді, мүмкіншілігі мол, алысты көре алатын, алысқа қанаттанбай ұшып жете алатын техникалық мүмкіндіктерді пайдаланып жатыр. Сонымен қатар өмір алға басып дамып келе жатыр. Біздер де кейде аға ұрпақ ойлап жатамыз, жастардың тәрбиесі, білім алу мәселелеріне. Соған және екінші жағынан келіп өзім ойлаймын, бұл адамзатқа, адамзаттың еншісіне тиген, өзінен кейін өсіп келе жатқан ұрпақ туралы қам жеуінен туған ағалық алаңдаушылық екен деп ойлаймын.
1: Өзінің дербес мемлекеттік тәуелсіздігін алған бойда нарықтық экономиканың желқайығына тәуекел еткен біздің Қазақстан халқы үшін бұл оңай мәселе емес дейді Өмірзақ Озғанбайұлы. Бұрын соңды нарықтық қоғамда өмір сүрмеген, оның қыр сырын, жол жөнін білмейтін жаңа қадам жасап отырған жас ел үшін нарықтың ой шұңқыры көп дейді ол.
0: Нарық заманының және бір ерекшелігі бұл әрбір тиінді санап сол тиынның бағасын біліп, дүниедегі көп құндылықтарды ақшаға шағып есептейтін дәуір келе жатқан сияқты. Бұрын біз гуманизм дедік, альтруизм дедік, ортақ отан деп жайттық. Соның есебінен кейде көптеген мәселелер өзінен өзі шешіліп кетіп жататын. Қаражат мәселесін тірелмейтін көп. Ал қазіргі жағдайда бәрі есептеледі. Және осы өмір адамдардың психологиясына да өзінің ізін қалдыратын сияқты. Мен бір мынандай жағдайдың куәсі болдым. Елдің белгілі бір азаматы той жасап жатыр екен. Тойға әрине әдетте ауылдың ақсақалдары, ағалар, той десе қубасы домалайды демекші, барлық тойға келем деген адамдар келіп, дастарханның басында отырып жатыр, содан той басталып кетті. Бір кезде сол тойға кеш қалып, сол ауылда тұратын бір бизнеспен шұғылданатын жас азамат келді. Содан той иесі апыл-ғұпыл, ойбай, інім келіп қалған екен ғой деп, бірақ төрде қонақтар, ерте келген қонақтар орын алып қойған. Соншама адамдарды қозғап, ыңғайсыз, қолайсыз жағдайға тап қылып, қояр да қоймай, жігі жаппар бол. Жаңа келген, кеш қалып келген бизнесмен інімізді төрге барып отырғызды. Ал енді бизнеспен шұғылданып жүрген ініміздің өзі де аталар, ағалар, үлкен апалар отыр екен. Мен енді осы мына бұйырған жерге отыра салайын деген әңгімені айтпады. Ол да арындап барып төрге шықты. Сонда осы жағдайды көріп отырып ойлаймын. Үлкенді сыйлау, оның өмірлік тәжірибесін сыйлау деген мәселелерге аздап көмескі көлеңке түсіп келеді екен дегенді ойлаймын. Бірақ бұның барлығы біздің өсу қиындықтарымыз болу керек. Өмірдің өз әрине реттейді, оның ең басты реттелетін жолы жас ұрпақ тәрбиесі арқылы адамның бойына осындай ізгілікке деген ұмтылысты халқымыздың ең бір қадірлі қасиеттерін барлығын егу арқылы, тәрбиелеп бойына сіңіру арқылы іске асады деген ойда.

дүниеге келген сәби қазір біз айтып жүрміз, анасының құрсағында жатқанда тәрбие беру керек деп жүрміз. Ал енді ең алғашқы баланың тәрбие көретін ортасы бұл отбасы. Отбасында бала әжесінің көйгөйін, анасының маңдайынан сипап өпкенін көрмей өссе, адамның жаны мейірімділік шуағына малынбайды екен. Қазір біздің көптеген семьяларымызда мысалы бесік тәрбиесі. Балаларды үлкен әже атасынан бөлектеу тәрбиелеу сияқты. Не болмаса өзіміздің ұлттық тарихымыздан, ұлтымыздың бір жақсы дәстүр салттары, той, ел халықтың жиналған жері, үлкен кәдімгі бас қосулардан балалардың сирек өзі. Қазіргі қала жағдайында тәрбиеленіп жүрген жастардың көбі сол құлағына музыкасын киіп алып, сол музыканың ырғағымен ирелеңдеп, басын шолғып, телевизордың алдында отырып, өзіміздің ұлттық болмысымыздан шеттеп бара жатқандай көрем. Осындай тәрбиенің қиыншылығы туралы бір мынандай бір мысал айтқым келіп отыр. Англияның кәмелетке толмаған балаларды, оның ішінде де мына тәртіп бұзушы балаларды тәрбиелейтін арнайы орны бар екен. Бұл жасөспірімдер арналған колония типтес орын болу керек. Сол орында жас кәмелетке толмаған, тәртіп бұзған, қоғамнан аласталған балалардың өмірін зерттеп көрген кезде, солардың 60%-ден астамы әженің бауырында болып, әжесінің бауырын иіскемеген балалар. Сол балаларды әрғарда зерттеу жұмыстарын жүргізген кезде, мамасының, анасының мейіріміне молығып, оның қойнында анасын, анарын иіскеп жатқан балалар болды. 60%-ден астамы. Мінекей, бұл нені көрсетеді? Бұл сол өсіп келе жатқан жас организмге осы мейір шапағатын құятын, оған денесінің тиіп денесімен настасып, жақсы сөзін тыңдап, бетінен өбіп сүйіп, маңдайынан сипап, бауырына қысып жататын ананың ыстық ықыласы балаға қажет екендігін дәлелдейді. Осыған қосымша және бір мынандай мысал айтылған әдебиетте. Африканың мақта егетін ыссы аудандарында балаларды тастап кететін балабақшаның жоқтығына байланысты аналары балаларын арқасына таңып алып, алдына алжапқышын салып, сол баласы арқасында ұйықтап жатыр. Бұл кісі жаңа мақтасын теріп алдындағы алжапқышқа сала береді екен. Күн ыссы, бала терлейді. Анасының жалаңаш денесіне сол терлеген басын басып қана жатып ұйықтайды екен. Өсті өскен балалардан сол елді мекенде тәртіп бұзушы күнәһарлардың шықты.

0: кешегі 90-шы жылдардың басынан басталған Жоғарғы кеңес депутаттығы, Қазақстан Республикасының тұңғыш парламенті сенатының сенаторы, комитет төрағасы сияқты мәртебелі лауазымдарына орай көптеген алыс шетелдерге делегациялар тобын бастап бара жүріп, Өмірзақ Озғанбайұлы аса жауапкершілікті еларалық қарым-қатынастардың әрбірінен отанымызға мысқалдай да болса пайда түюін көздеді. Өркениет өрісіне қол созған жас еліміздің ертеңін сәулелі етуге себі тиеді-ау деген жылт еткен жаңалық атаулыны тірнектеп жинап, тиянақтап қаттаумен болды. Соның бәрін ғалым, сенатор, ұстаз, халық қызметшісі есебінде тиесілі ретімен ел қажетіне жаратудың жолдарын іздеп, уақытпен санаспай ертелі-кеш жұмыстанды. Бұл істе ол өзі жақсы көріп құрметтейтін әріптес ағасы, қазақтың қабырғалы қаламгер қайраткер тұлғасы Әбіш Кекілбайдың дүние үлкен жәрменке, келдің екен көріп кет, дүние деген жәрменке, алдың екен беріп кет дейтін аталы толғауын мирас мұрат тұтты. Қазақстанның қиыр шалғайында жатқан Маңғыстау облысының Құрық деп аталатын кентінде дүниеге келген шақалақ Өмірзақ көзін ашпай жатып тұтанған соғыс өрті әкесін ерте жалмайды. Өзі азамат атанып алғаш ат жалын тартып мінген, сонау 60-шы жылдар басына тура келген мұнайлы Маңғыстау түбегінің қайта туу тарихы өмекеңнің көз алдында өзінің тікелей араласуымен өсіп өркендейді. Бірінен соң бірі ашылып жатқан мұнай-газ кеніштері, іске қосылған атом өндірісі, көмірсутекті қорлардың молдығы, осының бәрі бұл өлкеде әсем қалалардың бой түзеуіне, сан айрықты жол транспорт қатынастарының қанат жаюына, осы өңірдің қайта түлеп, жаңарып, жаңғыруына негіз болды. Қаршадайынан осы туған өлкенің ыстығына күйіп, суығына тоңып өскен өмекең өзі туып өскен майлы қиянның дүниеуи байлығымен ғана емес, осы өңірдің ықылым замандардан сақталып жеткен мол тарихи ескерткіш, құнды рухани жәдігер қазыналарымен де перзент ретінде мақтанады. Сол құндылықтардың ұрпақ кәдесіне асуынан үміт етеді.
1: Осы өлкеде үлкен болашақ бар. Бұл болашақ мына теңіз мұнайын игеруге байланысты. Мен өзім ойым Каспий теңізіндегі Қазақстан бөлігінде тек жалғыз қашаған емес, талай қашаған сияқты қуаты бар кеніштер, кен орындар ашылады деп ойлаймын. Және мынау 167 мың шаршы километр жерді қарт Каспийден ежелгі Үстіртке дейінгі байтақ жерді алып жатқан Маңғыстау облысының аумағы, бұл әлі өзі толық сөзін айтып болмаған өлке. Бір кезде Әбіш ағамыз «Ұйқыдағы арудың ояну» деген кітап жазды. Сол кезде Маңғыстау түбегін ұйқыдағы аруға бейнелтіруде теңейтін осындай бір қорыс болған. Шынында да ғасырлар бойы қойнауына жасырған байлығын ұйқыдағы ару оянып, керіліп халқына бере бастады. Бұл бірақ әлі толық беріп болған жоқ. Алдағы күндерден күтетін үміт көп. Сондықтан бұл Маңғыстау өлкесіне кең көлемді барлау іздестіру жұмыстарын жүргізу керек. Тек құрлықтағы мұнайдың өзі әлі толық игеріліп болған жоқ. Жаңа кен орындар ашылады. Сондықтан осы тұрғыдан келгенде Маңғыстау өлкесінің елге берер байлығы көп. Енді осыған қосымша және бір айтып кететін жағдай, бұл рухани игіліктер. Маңғыстау түбегінде бүкіл республикадағы бар тарихи ескерткіштердің 80% жоғалған. Бұл аспан астындағы музей деп айтуға болатын байлық. Қасиетті ұлы бабалар өзі қандай күйде де өмір сүрсе де, қасиетті бабаларына, ата-анасына үлкен көрнекті ескерткіш салуға тырысқан. Сол ескерткіштер тек бір адамның атымен аталғанмен бүкіл халықтың рухани қазынасына қосылған игілік болып отыр. Бүгін осы тарихи ескерткіштердің барлығы қорғауға алып, мемлекет тарапынан қайтадан қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Оларды сақтау, келесі ұрпаққа жеткізу мәселелері талқыланып жатыр. Бұл халықтың рухани байлығы туралы айтқан кезде ерекше өлке. Маңғыстау өлкесінде небір шебер адамдар шыққан. Сол Маңғыстау шеберлерінің салған тамдары. Суы жоқ өлкеден тоны 100 метрге дейін 100 құлаш мысалы. Метрге дейін барып суға жеткен құдықшылардың еңбегі. Шыңыраулар қазған. Жеті қайқы деп аталып кеткен өнер иелерінің өнерлері. Бұлардың барлығы біздің қазақ деп аталатын біртұтас халықтың рухани мәдениетіне қосылған елеулі үлкен үлес деп есептеймін. Сондықтан енді менің жерлестерім осы ұлы топтың бүгінгі өкілдері сол байлықты көздің қарашығындай сақтап, келесі ұрпаққа жеткізіп, тек жай ғана жеткізіп қоймай, оларды молықтырып, бүгінгі күннің элементтерімен, бүгінгі күннің туындыларымен байытса деген тілегім бар.
0: Сөз орайына қарай әңгімесінің ішінде ат аталып жатқан осы өлкеден шыққан ірі сөз зергерлерінің бірегейі қашаған жырауға өмекеңнің өзі де тікелей ұрпақ болып келеді екен деген сөзді құлағымыздың шалғанын айтып, Өмірзақ ағамыздан төте жауап күткенбіз. Алайда бұл тұста да ол қалың ел басынан кешкен неше бір жаугершілік заман елестерін көз алдымызға келтіре отырып мағыналы сөздер бітті.
1: Осы мына 2007 жылы Қосай деген ұлы бабамыздың туғаны 500 жыл болады. Ал Қосай ата Алай атам балаларының ішіндегі ірі тұлға болған, Ер Қосай деп аталған, жаугершілік қиын заман болған, ар жағынан анталап келе жатқан Қалмақ пен Жоңғар бар. Мына оңтүстікте түркмен қалтамандары бар. Мына жақтан Хорезмнен шабуыл, мына жақтан Каспий теңізінен асып келіп, ар жағынан Кавказдан шабуыл, тағы басқа. Сол қай кезде де бұл халыққа батырлар қол бастайды, қажет болған. Ол заманда әсіресе керек болған. Сондай ірі тұлға болған. Бұған қосымша ұлы бабаның және бір үлкен қасиеті киелі тұлға болған. Сол замандарда Маңғыстау түбегінен жаугершілік жорық қаттанатын болса, не алыс сапарға шығатын болса, мейлі ол тоғдан Меккеге сапар ма, не болмаса басқа астықты өлкелерден барып, қалашылардың астық халыққа тамақ алып келуі ме? Соның ішінде әбден жолаушылар жиналған кезде айқайлап сұрайды екен. Ай, іштеріңде Қосайдан кім бар деп? Қосайдан міндетті түрде бір адам болу керек. Ол кездегі халықтың санасы бойынша Қосайдан бір ұлы жүрмесе, жолымыз болмайды деп есептеген. Сондықтан онда сол қалашылар соларға түсіп, Қосайдың бір баласын алып келіп, өздерімен бірге алып кетпекші. Не болмағанда садақасын беріп, сол Қосай атаның үйінен бір Құран оқып жолға шығады екен. Бекет атам пір шыққанға дейін осы Қазақстанның батыс өңіріне Қосай атаның әруағына сыйынған. Сондай ірі тұлға болған. Ал енді жаңа сіздің қойған сұрауға жақындап келетін болсақ, Қашаған да мен де сол Қосай атаның ұрпақтарымыз. Қашаған бүкіл ұлтқа ортақ деңгейге дейін көтерілген тұлға. Қашаған бүгін жаңа заманда жарқырап жаңа бір қырменен ата бабаның мекенінде бір осында қуатты ірі кеніштің де атына ие болып жатыр. Бұл бүгінгі ұрпақтың сол ұлы тұлғаның өнеріне, қасиетіне тәнті болғандықтан қайта болғысының атын жаңғыртып бүгінгі өмірімізге араластырып жатқанының көрінісі деп есептеуіміз керек.

0: Өзін елінің бөлінбес бөлшегі санайтын азамат бақты да сорды да елімен бірге көруге бейіл болады. Өзінің бейнетін жеңілдету үшін ең алдымен елінің бейнетін жеңілдетуге күш салады. Сол жолда қажыр қайратын аямайды. Сондай өрелі сана иесі ғана азамат атануға әбден лайық деп хас азаматқа тән кесек болмысты суреттеп сипаттай келе Қазақстанның халық жазушысы Әбіш Кекілбаев айтады. Мен осындай санаттан табылатындар қатарына өзімнің қанаттас інім Өмірзақ Озғанбайұлын қосар едім дейді ол. Айтса айтқандай, бүкіл тұрмыс тіршілігін еліміздің білім беру ісіне, жас ұрпақ жеткіншектерді оқытып тәрбиелеуге, туған ел тәуелсіздігі тұғырын баяндетуге арнап келе жатқан ғалым ұстаз, үлкен қоғам қайраткері Өмірзақ Озғанбай әлі де аттан түскен жоқ. Ғұмыр бойы жиып терген білім білігі мен өмірлік кемел тәжірибелеріне жүгіне отырып, ғылыми шығармашылық жұмыстарын белсенді жалғастыруда.
1: Қазір бүгінгі таңда мен өмір бойы шұғылданған ғылымым мен білімімнен қол үзгенім жоқ. Университетте сабақ берем, жазып жатқан кітаптарым, ғылыми мақалаларым бәрі де жарық көріп жатыр. Осыған қосымша және бір айта кететін мәселе, бұрында айттым, тарихи сананы қалыптастыру туралы. Әсіресе бүгінгі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа қажет ақсала. Соған байланысты Астана телеарнасы арқылы «Живые истории», не болмаса «Айтылмаған әңгіме» деген бір жоба жүргізіп жатырмын. Бұндағы мақсатымыз сол өзіміз білетін нәрселерді халыққа жеткізу. Және бір ойымда жүрген бір үлкен шаруа, қазіргі орта мектептің жоғарғы сыныптарындағы оқушылар, университеттің төменгі курстарындағы студенттер, дүниедегі спортшы, әнші, тағы басқа өнер адамдарының шетелдегі аты жөнін, туған жылын, немен шұғылданғанын, қайда барғанын бәрін тайға таңба басқандай айтып беріп жатады. Бірақ өкінішке орай сол жастарға өздерінің ата-бабасы Қазақстанда тәуелсіздігін қорғап қалған ірі тұлғалар туралы сұраған кезінде олар тоқтап қалады, тұйыққа тіреледі. Сондықтан осы бағытта сол тарихи білімді насихаттайтын жоғары класс сынып оқушылары үшін, студенттер үшін осындай құралдар дүниеге келсе деп армандаймын. Осы бағытта жұмыс жасап жатырмын.
0: Сонымен, қадірлі тыңдарман, Ояу Қазақ қоғамдық көпшілік хабарының кезекті санында сіздер Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері, педагогика ғылымының кандидаты, тарих ғылымы мен философия докторы тұлғалы қайраткер қаламгер, ұстаз ғалым азамат Өмірзақ Озғанбайдың ой толғауларын тыңдап таныстыңыздар. Хабарды дайындап жүргізген журналист Мұнар Сағым, сазбен көркемдеген Амангелді Сандыбаев. Сау сәлемет болыңыздар.

0: хабар үнтаспаға 2007 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Гүлбағыш Бостан, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Әуенмен әрлейтін Ақзер Қазыбекқызы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі ақын Шәміл Мұхамеджановтың өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз.
3: Күлпара Жұмағали, шынайы жыр. Қазақ поэзиясының арнасы 50-ші жылдары бірі ақырын, бірі асығыс, енді бірі арқырап, енді бірі сарқырап кеп қосылған ағыстармен өркештенді. Сондағы ағысы да, қағысы да, жайлысы Шәміл Мұхамеджанов еді. Ақын қасиетті Торғай топырағының жемісі. 1931 жылдың төлі. Шәмілдің ақындарды, оның ішінде жергілікті ақын Нұрхан Ахметбековтің «Жасауыл қырғыны», «Қарға», «Жыр дастандарын» оқып, жатқа айтып өсуі

ақ жауын күн төбеде тұрғанда, шағала көңілім шарықта, дала тынысы сияқты 20-ға жуық кітап қалдырды. Шәміл Мұхамеджанов өлеңді поэмадан бастап, үлкен поэзияға ерте келген ақын. Әйтсе де денсаулығының жоқтығынан бауырын жаза алмаған ақын. Шәміл Мұхамеджанов «Күн төбеде тұрғанда» кітабынан. Анам бибі күн туған қызына ескерткіш. Туған жерің сенің ұшар қанатың. Туған жерің қош жанарың жанатың. Туған жерің құдіретің қатерден, қиын қыстау кезде сақтап қалатын. Қайран дала, қасиетті кең мекен. Көрмейсің ау ешкімді де сен бөтен. Осыншама дарқандықты кеңдікті айтшы саған. Қай құдірет берді екен? Мен өзіңді жырымменен тербетем, ақ төсіңе нөсер болып селдетем, мен өзіңді самал болып аймалап, мен өзіңде өркен жаям, ер жетем. Мен өзіңмен тыныстаймын әрдайым, мен өзіңе өмірімді арнаймын, сен болмасаң, о аяулы кең дала, мен қалайша қияларға самғаймын. Ен байлығым, сенің өзен көлдерің, орман тауың, қасиетті кең жерім, еркелікпен еншілеспін мен саған, аялаған анамдайсың, сен менің, сені менен өлең жырда күйдәсем. Тіршілік боп, жүрек тулап, тула сен, бар тілегім дархан дала ұлыңа, кеңдігіңді, ерлігіңді сыйла сен.

Шәміл Мұхамеджанов. Өз жерін, өз өлкесін жыр етпес кім, жат жерді жасартам деп гүлекпеспін. Жүрсемде қайран достар қай түкпірде, сендердің тірлігің етлектеспін. Дақ салып ел арына, дос арына, сендердің көңіліңді жүдетпеспін. Туған ел абыройын ту қып ұстап, ақ тілек адалдықты кіретпеспін. Сендерді сүйген көңіл жайлауына ешқашан жамандықты түнетпеспін. Сол үшін сау болайық, сау бол достар, сендердің саулығыңа тілектеспін. Арнайтыным дәйім менің жыр саған, ұсынарым дәйім менің гүл саған. Дүниенің түкпірінде жүрсем де, мен әйтеуір түбі саған бір соғам. Мен алыста, арашалғай болса да, тілейтінім тірлік саулық баршаңа. Асыл торғай қасиетті туған жер, неге жанға ыстық болдың соншама? Сен де бұлғи бастаймын мен жыр басын, сенсің менің жан жүрегім сырласым. Мен көрейін көрсін менің ұрпағым, ғасырлардың сендей кәрі құрдасың.

0: Шәміл Мұхамеджанов «Сен көрсең ғой». Көрсең егер торғайдың кең даласын, ашылмаған өзің бір кен боласың. Көкірегің сайрайды бұлбұл болып, қыран болып биікке сен қонасың. Ел алады аялап құшағына, кездескендей боласың нұр шағыңа. Бір көрген жан өзіңнің ұлың болып, разы болар еді тусамында.
1: Қазақтың болмысын бейнелейтін ғажайып сөздердің, орамды ойлардың алтын сандығы Шалқар радиосы.
0: Шаң торғайдың ақшаңы, ақшаңы торғайдың мақтаны, сәл ғана жел тұрса болғаны, көшеде бей-бейлеп жатқаны. Қуалап ауланы көшені, құм боран дамылсыз көшеді, әп сәттақ тегістеп кетеді, сен жүрген ізіңді кешегі. Бірақ та осыған ғажабы, үйренген торғайдың қазағы, қаншама ұйытқысын құм боран, үстіңі жұқпайды тозаңы. Кірсе де құлаққа, мұрынға, қасиет осындай құмында, сол құмды қайтады сағынып, барғандар Кавказға, Қырымға.

Дүниеден өткен ақын жазушыларымызды ұмытуға болмайды. Қолдан келгенше оларға оралып тұрған жөн. Шәміл менің жақсы көретін ақыным. Қалжың қағытпасы бар, ақ көңіл азамат. Шәмілмен көрші тұрдым. Ақындығы да, өмірі де алақандағыдай. Кітаптары үйімдегі қоймамда сақтаулы. Қашанда көңілде жүретін есім. Қазақстанның халық жазушысы Қадыр Мырзалиев.

Шәміл Мұхамеджанов. Жастық шақ. Жастықтың жалындаған оты барда ер жігіт қол қусырып отырар ма? Қаншама жер астында жатқан менен шын алмас жүзі қайтып тотығар ма? Сондай ақ жастық жігер нағыз алмас, имеген соққан дүлей дауылға бас, секілді ол буырқанған тау өзені толқынын толқын қуып дамылдамас. Екпіндеп арғымақтай арынымен, теңіздей бөгет бұзып ағынымен, сол жастық жылытады жаурағанды, от болып лапылдаған жалынымен. Жас жігер жетпей қоймас дегеніне, басылмас келмей нағыз кемеліне, бойдағы күш қуаты ер еңбегі танытқан оның даңқын кең еліне. Сол жастық қызуымен төс көрледік, нелер бір қиындықтан сескенбедік, амал не, ол дәуренде өтті бастан, кезінде біз қадірін ескермедік.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Шәміл Мұхамеджанов. Қуатты қандай құрмет. Бейсенбай қартты ауыл боп, қастерлеп қатты сыйлайтын. Біреуге түссе ауырлық, жүрегін оның қинайтын. Біреуге келген қуаныш, шаттыққа оны бөлейтін. Біреуді жақын, бірді алыс, деп әсте шалын бөлмейтін. Жетім менен жесірдің панасы болу тілегі, ертесін яки кешқұрым солардың хәлін біледі. Біреудің отын, суын ол, береді өзі түсіріп, сыртынан мақтап дейді ол, осындай болсын кісілік. Сол кісі бір күн ауырды, күрт түсіп, әбден жүдеді. Мұң басып бүкіл ауылда тірлігін шалдың тіледі. Бір әкеп дәрі дәрмегін, ұсынды дәмін біреуі, кезекпен келіп әрбір күн әбігер болып жүр елі. Көп тілегі қаққандай, төніп бір келген қауіпті, жеңіліп сырқат батпандай, ақыры шалда сауықты. Қатерден сақтар көлдінің, көп тілегі көл деген, ұққандай болдым ең алғаш, мақалын сонда елдің мен.

Шәміл Мұхамеджанов. Мен толғаймын отаным деп жыр басын, бұл дүние бір сәт мені тыңдасын. Бар тіршілік бір-біріне жалғасып, думан тойы күні-түні тынбасын. Біз әр таңды қарсы аламыз тік тұрып, жақсыларға жақсылықты ұқтырып, мықтымыз деп жар салмаймыз ешқашан. Өз-өзінен танылғасын мықтылық. Мақтанмаған ұлылығың отаным, мен өзіңмен ен қызыққа батамын. Күні бойы байтақ елмен бір болып, байтақ елді құшақ қалып жатамын.

Шамил Мухаметжанов. Айқай, менің апай төс батыр далам, еш нәрседен қауіпсіз жатыр далам. Сол даланың сенімді сақшысындай, дүние тыныш болса деп ақын ала. Сол даланың отырол гүлін жырлап, бал бұлағын асқартау қызын жырлап, асқартаудай айбынды ұлын жырлап, қызыл гүлдей сүйікті қызын жырлап. Сол даланың отырол кенін жырлап, салқын самал қоңырқай желін жырлап, шалқыған теңізімен дариясын өткел бермес екпінді селін жырлап. Сол даланың отырол сазын жырлап, қатар ұшқан аққумен қазын жырлап, бұрқыраған боранды қысыменен жадыраған жайдары жасын жырлап. Сол даланың отырол сәнін жырлап, шырқап ұшқан аспанға әнін жырлап, ақын жаны тыныштық табар емес, кең өлкенің түгеспей бәрін жырлап.

0: Шәміл екеуіміз тез табыстық. Шәмілдің де менің де айтар әңгімеміз, шертер күйіміз өлең болды. Өлең екеуімізді таныстырды, табыстырды, достастырды. Өлеңдегі ұзақ жылда бірімізге біріміз аялай қарадық. Жаңа жазылған жырларымызды бірімізге біріміз оқуға асығушы едік. Сол жылы бізге Сағи бауырымыз келіп қосылды. Үшеуіміз тастақта бір көшенің бойында тұрдық. Кешке асымызды көбіне бір үйден ішуге тырысушы едік. Демалыс күндеріміз бірге өтетін еді. Сөйтіп біздің ақындық ұзақ сапарымыз сол 1956 жылдың көктемімен бірге басталып еді. Қазақстанның халық жазушысы ақын Тұманбай Молдағалиев.
1: Шәміл Мұхамеджанов. Кешегімнен олқы соғып бүгінім, әлсін-әлсін жыр жолына үңілдім. Шу асаудай сөздер қашты шығандап, сондай сәтте өлеңнен де түңілдім. Төздім әрең, ызаға да булықтым. Сонда дағы келмеді әсте тынаққым, туды өлеңде жаным менің жадырап, бағанағы бар азапта ұмыттым. Кілтін тауып ашылмайтын құлыптың, бағанағы бар азапты ұмыттым. Жаңа жазған жырым доқып ертесін, келді менің дос жүрегін жылатқым. Өлең өстіп, жанды қинап туады, маңдайыңнан бұршақтап тер шығады. Бұл өмірде арман барма ақында, жұрт жүрегін жылыт соның шуағы.

Шәміл Мұхамеджанов. Алаулап, жаның ынтығып, біреуді құлай сүйесің. Кеудеде жүрек бұлқынып, сол үшін жанып күйесің. Маңына сені жолатпай, саладол әуре сарсанға. Сезімді сүйген жоғалтпай, артасың үміт әр таңға. Көркіне тойып көзіңмен, жүргенде солай зар болып, біреуге төмен өзіңнен ақырол кетер жар болып. Қайғыдан от боп жанасың, улы дерт жайлап жаныңды, ухлеп таңдай қағасың, қаласың соғып саныңды. Өкініп сонау өткенге, өртесін ішті өртмейлі, біреудің қолы жеткенге, біреудің қолы жетпейді.

Құрметті тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Темірқазық поэзиялық сағатында ақын Шәміл Мұхамеджановтың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Өлеңдерді оқыған Гүлбақыш Бостан, Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.